0: ҷилои ҳунар.
1: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома Ҷалол Икромӣ, адиб ва воқеанигори таърих. Ҷалол Икромӣ яке аз адибони бузурги миллати мо буда, аз зумраи он нависандагонест ки бо сабку услуби хоси нависандагӣ ва осори гаронбаҳои худ дар адабиёти муосири тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Адиб фаъолияти эҷодии худро дар айёми ҷавонӣ бо назм шурӯъ намуда, ҳангоми таҳсил намудан дар Дорулмуаллимин нахустин шеъри худро «Эй духтари ранҷбари тоҷик» соли 1927 ба табъ мерасонад. Вобаста ба давру замони фаъолият ва эҷодиёти нависанда, ки даврони пас аз инқилоби октябрро дар бар мегирифт, ба мисли устод Садриддин Айнӣ барои тасвири афкору андеша ва густариши ҳодисаву воқеоти қаҳрамонони ҷамъияти социалистӣ ва эҷоди образҳои нави адиби насрро қолаби мувофиқ дониста, ҷиддан ба наср-нависӣ машғул мегардад. Пас аз он ки ҳикояи аввалини нависанда шабе дар регистони Бухоро дар маҷалаи Роҳбари Дониш нашр мешавад, бе ҳад шод гардида чунин менигорад: он хурсандии шодмонӣ ва

рушди варзиш дар ҷумҳурӣ, фаъолияти федератсияҳои варзишӣ, дастовард ва мушкилоти соҳа, шарҳи мусобиқоти варзишӣ ва нишондоди варзишгарони тоҷик. Ин ҳама дар барномаи Нерӯ ҳар ҳафта аз радиои Садои Душанбе. Бо садо ҳамсадо бош.

0: шериноби шоируни тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. кушо кушо рӯи худ, тилисми ҷодуи худ, биё биё сӯи худ, садди сикандар шавем. пок шавад обу гил, соф шавад қолу қил, кина намонад ба дил, одами дигар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. качкалаҳӣ бас дигар, кажнигаҳӣ бас дигар, дилсияҳӣ бас дигар, тинҷ саросар шавем. хок ба каф зар кунем, зинати кишвар кунем, хизмати модар кунем, лоиқи модар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем. асли ману асли ту, фасли ману фасли ту, васли ману васли ту, силсила парвар шавем. миллати мо дар ватан, давлати мо дар ватан, ҳурмати мо дар ватан, соҳиби кишвар шавем. биё бародар шавем, ба ҷон баробар шавем, ба ҷон баробар шавем, биё бародар шавем.

сархату сарвату сармояи инсон ватан аст. Дар китоб аст, ки аз гӯшаи имон ватан аст. Лаззати хоки ватан, лаззати гулзори биҳишт беҳтар аз тахти зару ганҷи Сулаймон ватан аст. Беватан мешави овораву бечораву зор, одамиро ба ҷаҳон хатсару сомон ватан аст. Эй писар, қадри ватанро зи ғарибон то бипурс, орзуву ҳавасу ҳасрату армон ватан аст. Ҳеҷ ганҷе ба ҷаҳон нест баробар ба ватан. Ман чӣ гӯям, ки бе аз ганҷи дилу ҷон ватан аст. Аз ватан рӯй нагардон, ки нагардонад рӯй. Гар хиёбон буадон, ё ки биёбон ватан аст. Беҳтарин ҷой бипурсанд агар хайрандеш, ман қасам мехӯрам, эй дӯст, ба Қуръон ватан аст.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

зираи дандони ёр, чеҳраи хандони ёр, ҷилваву ҷавлони ёр, ёр қаламқошае, ғамзаи зебошае, дар насибум бошае, омини парвардигор. Чашми ту оҳу дора, оҳуне ҷоду дора, ҷодуи чашмони ёр, нигоҳи дилҷу дора. Лаъли лаби хандонат бо намаки дандонат, ҷон диҳаду ҷон бахшад ханҷаракои миҷгонат. Зираи дандони ёр, чеҳраи хандони ёр, ҷилваву ҷавлони ёр, ёр қаламқошае, ғамзаи зебошае, дар насибум бошае, омини парвардигор. Анори тамчун додай, ҳавасакон барбодай, ишқи ту бебуниёдай, дилум ба як фарёдай. Гул ки зеби гулдонай, гулдон ба гул хандонай, гулчеҳраи гуландон, дар хонамон меҳмонай. Зираи дандони ёр, чеҳраи хандони ёр, ҷилваву ҷавлони ёр, ёр қаламқошае, ғамзаи зебошае, дар насибум бошае, омини парвардигор. Кунҷи лабат хол дора, гул ба рут ҷанҷол дора, булбули шайдо шудем, намегӯяд чӣ хол дора. Лаъли лабат шакардор, мардум шудаи хабардор, мардум бирен арзон шид, қанду шакар дар бозор. Зираи дандони ёр, чеҳраи хандони ёр, ҷилваву ҷавлони ёр, ёр қаламқошае, ғамзаи зебошае, дар насибум бошае, омини парвардигор.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: садои аз муҳаббат, овои аз садоқат, навои аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои Душанбе.

дунё ба ҳамон намуде мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе ҳам наво бимонед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо ёвари котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба корҳои осиёи ҷанубӣ ва марказӣ пол капур ва муовини ёвари котиби давлатӣ оид ба корҳои созмони байналмилалӣ роналд крискуоло мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни мулоқот ҷониб вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории гуногунҷанба ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон ва иёлоти муттаҳидаи амрикоро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тавре аз ин вазорат хабар доданд, ҷаласа таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯро Дилрабон Мансурӣ бо иштироки аъзои шӯро аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, инчунин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳр Нояҳои Тобеи ҷумҳурӣ гузаронида шуд. дар ҷаласа нақшаи кори шӯро барои нимсолаи дуюми соли 2026 қабул гардида, масъалаҳои дигари марбут ба рушди соҳаи ҳунармандӣ баррасӣ ва барои иҷрои саривақтӣ вазифаҳои муайяншуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. бо назардошти тамоюли мусбати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36 миллиард ва 400 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд. дар ин хусус вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Файзиддин Қаҳорзода иброз дошт ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17 миллиард ва 400 миллион сомонӣ ворид карда шуд. ҳамзамон воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти хадамоти гумрук дар сатҳи 107.6% таъмин гардида, ба буҷет 7 миллиард ва 800 миллион сомонӣ ворид карда шуд. аз шаҳри Душанбе 138 нафар ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман рохат гирифтанд. дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. ҳуҷҷатҳои ғолибони даври дуюми озмун аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо санадҳои расмӣ тасдиқ шуда, барои иштирок дар даври сеюм ба комиссияи озмун пешниҳод карда мешаванд. соли ҳаштум аст ки дар тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. тибқи низомномаи озмун, ғолибони шоҳҷоиза ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ба ихтисосҳои соҳаи фарҳанг ва омӯзгории равияи санъати тасвирӣ ва мусиқии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, миёнаи касбӣ ва олии касбии мамлакат бе супоридани имтиҳон ба гурӯҳҳои ройгон қабул карда мешаванд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои садои Душанбе. Инак барнома навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазиро бошед. Ин барномаи фарҳанги фароғати файзи саҳар аст ки мустақиман пешниҳоди шумо мегардад дар Душанбе соат 8:15 дақиқа. Ва албатта чун рӯзҳои қаблӣ ин барнома бо бахшҳои гуногун ва албатта суруду таронаҳои хеле дилошуб, хеле шуниданӣ пешниҳод мегардад. ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои садои Душанбе бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабарӣ Немат ва Саёҳат ҳастанд. Ҳамкорономон аз бахши русӣ Шоира ва Ангелина низ бароитон имрӯз барномаҳои гуногун ва албатта хабару гузоришҳоро саривақтӣ пешниҳод мекунам. Коргардони барномаҳои имрӯз Амонҷумахони Мурод ва ман Гинаид Аврозод масъул барои барномаҳои имрӯз ҳастам. Ва инак барои хушии табъи шумо, барое ки имрӯзатон пур аз шодӣ бошад, пур аз хушбахтӣ ва хурсандӣ бошад, як суруд дар интихоби коргардон бо ҳам гӯш мекунем. Сипас бахшҳои барномаро пешниҳод мекунем. Бо мо бошед.

0: шунавандагони азиз, бозам хуш омадед ба барномаи навбатии мо, ки ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои Садои Душанбе пешниҳоди шумо гардидааст. Гарданда шуда истодааст. Имрӯз 24 июл рӯзи ҳафта бошад, ҷумъа ва 205-умин рӯзи соли 2026 мелодӣ аст. Инак дар идомаи барнома маълумот дар бораи вазъи ҳаворо пазиро бошед.
1: Обу ҳаво.
0: Имрӯз дар ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо чангу ғубор боқӣ мемонад. Дар ин хусус ба мо аз агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона хуб мувофиқи ин маълумотҳо 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм ва рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония вазида. Дар ноҳияҳои алоҳида чангу ғубор боқӣ мемонад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-40 дараҷа гарми пешгӯӣ мешавад. Дар Доманакӯҳҳо шабона 15-20 дараҷа гарм ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои Тобии Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад барои имрӯз. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм ва дар рӯзона 29-24 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Чангу ғубор боқӣ мемонад. Ҳаво шабона 22-24 дараҷа ва рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорат рӯзона 33-35 дараҷа гарм, шабона 20-22 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Бохтар ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорат рӯзона 36-38 дараҷа гарм, шабона 21-23 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳри Хорух ҳаво тағйирёбанда рӯзона борон меборад ва гарду ғубор боқӣ мемонад. Ҳарорат рӯзона 30-32 дараҷа гарм ва шабона бошад 15-17 дараҷа гармӣ дар назар аст. Сомини арҷман, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 24 июли соли 2026 мелодӣ ва дуюмин моҳи фасли гармтарини сол, яъне тобистон. Андаке дигар хуб моҳи август ҳам фаро мерасад ва албатта ҳаво андаке салқин хоҳад шуд. Сомини арҷман, дар ҳама гуна вазъи ҳаво мо ба шумо рӯзу рӯзгори обод, табъи хуш таманно дорем ва тибқи хуб маслиҳати мутахассисон, яъне табибон, ҳар нафаре ки аз хона берун мешавад дар соатҳои гарми рӯз, яъне аз соати 15 то 18, албатта бо худ гирифтани чатр ва ё кулоҳ ва албатта бо худ гирифтани дар буталҳо обро тавсия медиҳад, чаро ки ҳаво хеле гарм аст ва вақте ки одам пешгирӣ мекунад аз ин ё он бемори, ҳатман ба манфиати ӯ хоҳад буд. Хуб, дар идомаи барнома боз як суруд мешунавем дар интихоби коргардон, сипас бахши навбати пешниҳоди шумост. Марҳамат.

0: доир гардида, дар он дастовардҳои Тоҷикистон дар самти рушди иқтисоди рақами, зеҳни сунъӣ ва соҳаи алоқа муаррифӣ карда шуд. Муовини сардори хадамоти алоқаи Тоҷикистон, Шоҳназар Холназарзода, иброз дошт ки Тоҷикистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст, ки стратегияи миллии рушди зеҳни сунъиро қабул намудааст. Инчунин намояндагони Тоҷикистон оид ба рушди шабакаҳои 5G дар мамлакат, беҳтар шудани суръати интернет, кушодани масирҳои нави транзитии ҷанубӣ ва татбиқи лоиҳаҳои минтақавии КАСА ибрози андеша намуданд. Бошгоҳи амрикоии Интер Майами аз гузариши расмии нимҳимоятгари маъруфи бразилӣ Карлос Каземиро хабар дод. Футболбози 34-сола пас аз анҷоми муҳлати шартномааш бо Манчестер Юнайтед ҳамчун бозингари озод ба ҳайати дастаи шаҳри Майами ҳамроҳ гардид. Каземиро бо Интер Майами то моҳи июни соли 2027 шартнома ба имзо расонид. Дар созишнома инчунин имкони тамдиди ҳамкорӣ барои ду соли дигар низ пешбинӣ шудааст. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: барномаҳои хеле ҷолиб ва албатта суруду таронаҳои шуху ҷаззоб пешниҳод мекунад. Дар душанбе соат 8:35 дақиқа ва инак бахши сухани созандаро пазиро бошед. ҳамдиёрони гиромӣ, тавре гуфта будем, 25 июни соли 2026 маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон намудани даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро қабул намуд ва ин натиҷаи мантиқии сиёсати хориҷии сулҳпарваронаи ҷумҳурии тоҷикистон ва фаъолияти пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Аз нигоҳи таҳлили сиёсӣ ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, ташаббуси даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда нишон медиҳад, ки роҳбарияти тоҷикистон сиёсати хориҷиро на танҳо ҳамчун воситаи ҳифзи манфиатҳои миллӣ, балки чун механизми ташаккули меъёрҳои нави ҳамкории байналмилалӣ истифода мебарад. Нақши сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули ин ташаббус пеш аз ҳама дар муайян намудани самтҳои стратегии сиёсати хориҷии тоҷикистон зоҳир мегардад. аз нуқтаи назари назарияи муносибатҳои байналмилалӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт ҳамчун ташаббускори меъёрҳои байналмилалӣ баромад мекунанд. мувофиқи ин назария, давлатҳо ва роҳбарони сиёсӣ метавонанд бо пешниҳоди идеяҳои нав ба ташаккули меъёрҳои байналмилалӣ таъсир расонанд. пешниҳоди даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда намунаи равшани чунин раванд мебошад. тоҷикистон, ки аз лиҳози иқтидори ҳарбӣ ва иқтисодӣ ба гурӯҳи давлатҳои миёна дохил мешавад, тавонист тавассути дипломатияи фаъол ва пешниҳоди арзишҳои умуми башарӣ мавқеи худро дар сиёсати ҷаҳонӣ таҳким бахшад. дар баробари ин, президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз абзарҳои дипломатияи бисёрҷониба ва қудрати нарм самаранок истифода бурданд. бархилофи истифодаи воситаҳои сиёсӣ ё ҳарбӣ, тоҷикистон тавассути пешниҳодҳои дорои аҳамияти глобалӣ, ташкили конфронсҳои байналмилалӣ ва муколамаи созанда тавонист эътибори байналмилалиашро боло барад. ин равиш нишон медиҳад, ки давлатҳои дорои захираҳои маҳдуд низ метавонанд тавассути идеяҳои созанда дар ташаккули рӯзномаи байналмилалӣ саҳми назаррас гузоранд. сомиёни арҷуманд, ин буд бахши сухани созанда. инак як суруд дар интихоби ҷумъахон боз ҳам бо ҳам гӯш мекунем. сипас бахши дасти дуои модарро пазиро бошед.
1: садои душанбе дар ноҳияи восеъ рӯи мавҷи 106.5 FM.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, бахши иттилоотӣ хабар аз пешниҳодатон дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо ёвари котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба корҳои осиёи ҷанубӣ ва марказӣ пол капур ва муовини ёвари котиби давлатӣ оид ба корҳои созмонҳои байналмилалӣ роналд крискуоло мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додан, зимни мулоқот ҷониб вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории гуногунҷанба ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон ва иёлоти муттаҳидаи амрикоро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз 21 то 23 июл дар шаҳри Сиани ҷумҳурии мардумии Чин форуми ҳамкорӣ ва рушди тиҷорати электронӣ роҳи абрешим баргузор шуд. дар кори он роҳбарияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. тавре аз хадамоти алоқаи тоҷикистон хабар додан, форум таҳти унвони имконот ва таҷрибаи тиҷорати электронӣ дар давраи зеҳни сунъӣ доир гардида, дар он дастовардҳои тоҷикистон дар самти рушди иқтисоди рақами зеҳни сунъӣ ва соҳаи алоқа муаррифӣ карда шуд. ҳайати тоҷикистон инчунин шарикони байналмилалиро ба сармоягузорӣ дар долони рақами каса, ҳамкорӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва рушди тиҷорати электронӣ даъват намуд. гуфта шуд, ки тоҷикистон барои ҳамкории рақами имконоти воқеӣ заминаи ҳуқуқӣ ва бозори ҷавонии рушдёбанда пешниҳод мекунад. бо назардошти тамоюли мусбати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якми соли 2026 аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36 миллиарду 400 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд. дар ин хусус вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Файзиддин Қаҳорзода иброз дошт, ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17 миллиарду 400 миллион сомонӣ ворид карда шуд. ҳамзамон воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти хадамоти гумрук дар сатҳи 107.6% иҷро гардида, ба буҷет 7 миллиарду 800 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар шаҳри Роғун дар доираи чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда дар мавзӯи риояи талаботи бехатарии корҳо дар раванди сохтмони иншооти гидротехникӣ дар ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқии оби Роғун ҳамоиши техникӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз маркази матбуоти хадамоти назорати давлати бехатарии корҳо дар соҳаи саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ҳамоиш дар доираи чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда бо мақсади баланд бардоштани сатҳи риояи талаботи бехатарии саноатӣ, такмили татбиқи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои техникӣ, инчунин пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ дар раванди сохтмон ва фаъолияти иншооти ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқии оби Роғун баргузор карда шуд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалан бошед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҷамъ аст гардид. пас аз натиҷагирии ҳакамон 138 нафар иштирокчи сазовори зинаҳои ифтихорӣ гардида ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода дар ин хусус.
4: дар оғози маросими ҷоизасупорӣ даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман, муовини раиси шаҳри душанбе Дилбар Одилзода суханронӣ намуда, изҳор дошт, ки озмуни мазкур ба дарёфти истеъдодҳои нави соҳа санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, эҷоди мусиқии нав, таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва суруд, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ равона шудааст.
5: даври шаҳрии озмуни чигунаки дараҷа иброз гардид аз 22 июн то 1 июли соли ҷорӣ дар همین طلاب برگزار کرده شد. در دور شهری آزمون از 406 نفری که اشتراک نمودن 138 نفری آنها به دور جمهوریوی همچون قالب دور شهری راحت گرفتن و عین حال در همین طلاب با دستگیری به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی قدردانی کرده میشوند.
4: باید خیر کرد که برای گذراندن آزمون کمیسیه جمهوریوی مین بعد کمیسیه آزمون تاسیس شده شده است که حیات آن با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است. طور یکی از غالب آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من قید کرد.
6: Твой мудар. Конечно же, каждый участник, в том числе и я, испытывали разные впечатления. Конечно же, было переживание и радость за то, что я прошла на третий тур.
4: Маросими ҷоизасупории Тоҷикистон ватани азизи ман дар фазои тантанавӣ баргузор гардида, иштирокчиён бо ифтихорнома ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардиданд. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
5: Самимона шодбош гуфта.
7: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
13: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
14: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: шунавандаҳои арҷуманд хадамоти давлатии оташнишонӣ яке аз раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аст ки барои пешгирӣ аз сохторҳо дар ҳама манотиқи кишварамон вохӯрию суҳбатҳо бо аҳолии маҳал мегузаронад инчунин ҳангоми сарзадани сохтор кормандони ин раёсат барои таъмини бехатарии молу амвол ва ҷони шаҳрвандон сари вақтӣ ба макоми ҳодиса рафта мерасанд мо барои шарҳи ҳамин мавзӯи мазкур ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем лейтенанти калон билолиддин абдукарим зода корманди хадамоти давлати оташнишонии ҷумҳурӣ шумо хуш омадед билолиддин ба барномаи мо
1: ташаккури зиёд апаи муҳтарам ва шумо ки имрӯз бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз мо метавонем бо аҳолӣ бевосита аз тавассути шабакаҳои телевизионӣ тавассути шабакаҳои радиоӣ ки садои худро баҳри риоя ва талаботҳои бехатар аз сухтор ба мардум нерасонем
0: бале ва хуб билолиддин имсол хеле тобистон гармтар омад нисбат ба соли гузашта хеле дамои ҳаво баландтар буд ҳатто то 49-52 градус гармиро ҳамватанонамон дар бисёр минтақаҳо мушоҳида карданд ва дар васоити ахбори умад дар расонаҳои иҷтимоӣ низ ин чизҳо ба назар расид ва ман гумон мекунам ки ин чиз яке аз заминаҳои хеле мусоид фароҳам овард барои сухтор чун гармои баланд шуд дамои ҳаво ки баланд шуд хушкии замин хушкии хуб ашёҳои беруна бо андак сарзадани сухтор метавонад масоҳатҳои хеле калонро фаро гирад амитар не
1: бале дуруст имсол вобаста ба гармшавӣ ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки метавонад аз дараҷаҳои 41 то 49 дараҷа расад ҳодисаҳои хавфи сухтор дар баландкӯҳҳо талу теппаҳо оромгоҳҳо инчунин дар манзилҳои истиқоматӣ ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқие ки шаҳрвандон аз он зиёд истифода мебаранд зиёд сухтор ба қайд гирифта шуданд ва инчунин мо баҳри пешгирӣ ва чунин ҳолатҳо сар назаданаш ки ҳоло кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар хизмати садфоиза дар хизмати пурзурӣ қарор доранд ки шабу рӯз баҳри таъмин ва бехатари молу мулки шаҳрвандон ва инчунин молу мулки давлатӣ хизмат бурда истодаанд
0: бале воқеан шунавандаҳои арҷуманд имрӯз хуб шабонарӯзӣ хадамоти давлатии оташнишонӣ масъулини ин соҳа фаъолият доранд ба хотири он ки дар ҷои сухтор сар назанад кӯшиш кунанд ки сари вақтӣ ба ҳадди маҳалли сухторҳо бирасанд ва акнун биёед билолиддин андаке шаҳр медиҳем ки кадом сухторҳоро шумо ба қайд гирифтед таҳи моҳҳои охир ва пас он суҳбатро сари мавзӯи шаҳрвандон идома медиҳем
1: ташаккур сари сухторҳои охире ки мо имсол ба қайд гирифтем дар манзилҳои истиқоматӣ чунин дар баландӯшонаҳо ҳамчунин дар оромгоҳҳо ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқӣ инчунин дар трансформаторҳо ки зиёдтар ҳодисаҳои сухтор яъне дар қабили гӯшаву канори ҷумҳурӣ яъне ба қайд гирифта шуданд аз қабили ямо баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармӣ ду тарафа бар он яъне дар он яъне ҳаракат мекунад дар он ба вуҷуд меояд метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад метавонад ҳодисаҳои сухтор ба амал ояд вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қидъаҳо яъне қидъаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд
0: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷуманд вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд хуб шунавандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд мо барқ надорем ё имрӯз хеле мул шудааст ки масалан дар телеграм дар ватсап дар фейсбук дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шунавандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна вон гуна барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем дар як шаҳри душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо дар ин дамоҳои баланди гармӣ ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд имрӯз то бегоҳ ини чӣ гап намешавад инам ба хотире ки дам додани ҳамун симҳое ки ноқилҳое ки аз он барқ мегузаранд масалан дар як خانواده است، ده ها صد ها تجهیزات ها من امروز میدونم که مردم استفاده میبرند، سری وقتی خوب خاموش نمیکنند برق رو، مثلا پلیته میمونند، مانند همین چیزهای گرم کنک هایی که خیلی بلند شدت هستند میگذارند و از این خاطر چون نقل ها گرم میشود اکثرا چون چیزها اسباب ها دقیق هستند افتمات کنونی شده شدند اونو تیز زود میپرتویند و به می خاطر بزن میشود که سر و صداهای زیادی ناراضگی شهروندان میشود که برق رو خاموش میکنند. این نظم این خاطر است، یعنی با طور معیاری معین استفاده بودن همین طور نه. ببینید امروز در بسیار منطقه اکثر سوختورها هم از همین نقل های برقی است، همین طور نه؟
1: بله، اکثر سوختورها همین قوه سربوری نقل برقی رخ میدهد که در آن شهروندان ما یعنی به اهمیت ظاهر مینمایند و از یک یا دو زیاده از آن تجهیزات های برقی را پیوست نموده و سربوری که به عمل آمد میتواند قوه برق با هم یعنی گرم شده یعنی رئیس قطعه نقل ها به عمل آید و سبب همون یک ساله یک عمره ما تلاشی که کرده است برای خود مهیا کرده زندگی خوب را میتواند در یک دقیقه به کمی اوتش رود و از کل شهروندان با چنین حالت یعنی با چنین حادثه های رو نشدن میتونن اما تجهیزات های برقی رو یعنی با مولد های معین استفاده برن، زیرا در دیگر خانه میتونن آنها خنک سردی یعنی کاندیشنر استفاده برن، در دیگر خانه یعنی شمالی یک حالا که زیادتر با معین است استفاده برن، این چنین همون تجهیزات های یختان ها رو یعنی ماشین های جمعشویی و دیگر تجهیزات های معیشه که در همون منزل استخامت یعنی بانوانی ما از آن زیاد استفاده برای همین گونه استفاده برای می توانند آنها به طور معین یا که به طور یعنی به نوبت یعنی استفاده برای که همون سببی سرزدن سختور نشود برای
0: بله واقعا چنین است و من باور دارم که خوب در خانواده ها بانوهای ما چما رو میشنوند این چیز رو به نظر میگیرند و خوب ضمن نشست مطبوعاتی محترم وزیر وزارت کارهای داخلی جمهوری ابراز داشته بودند که در سوختارهایی که بر اثر 6 ماه سپری گشته 16 نفر جان باختند. خوب بلالدین برای شنونده های ما میگوید که این چگونه سوختارها بودند، در کدام مناطق های کشورمون بیشتر رخ دادند این سوختارها، در کدام نقطه ها بودند بیشتر؟
1: خیلی که در نشست مطبوعاتی گذشته محترم وزیر کارهای داخلی معاین نمودند که در اطلاع دادند که در دوام 6 ماه سال جاری در حدود جمهوری 513 حادثه های سوختار به قید گرفته شده است که از آن یعنی در عموم یعنی 16 نفر یعنی شهروندان جمهوری جان خود را از دست دادند که از آنها 6 نفرشون نابالغ می باشد و چنین حادثه های سوختار بسیار در منزل های استخامتی رخ داده است که از آن از همه به احتیاطی نمودن همون تجهیزات های برقی که ما پیشتر گفتیم یا که گاز بالون های گاز که در آن گفتیم انگام استفاده برای آن طرز نادرست آنها سروندان خود در همون از دود غلیظ جان خود را از دست دادند.
0: بله و خوب یک مسئله خیلی مهمی دیگر است که از این فرصت های مناسب استفاده بریم برای شنونده ها بگوید شما برای موردی همون استفاده گازهای خرد و کلانی که در خانواده ها امروز استفاده می شوند. خوب بلال الدین من فکر می کنم که از همه خطرناک ترین این استفاده از گازها است، همین طور نه؟
1: بله، از همه موادی که همون شهروندان برای آماده نمودن یعنی خوراک برای همون نهاری خود یا که دیگر نمود آماده نمودن زیادتر خواهی ترکیش آن به نظر می رسد که به احتیاطی آن که نادرست استفاده نمودنی همون تجهیزات های بلان گازی می باشد. هنگام استفاده نمودن چونین تجهیزات های بلان های گازی باید شهروندان حتما همون روده اون رو اهمیت دیان تا آن سرخ نباشد و یا این که همون کرناشه هم شده نباشد که همون گاز از جاهای نامعین اخراج شود و میتواند آن باعث ترکیش یا اینکه باعث سرزن سختار گردد و بچونی حالت های یعنی راه ندادن باید شهروندان پیش از همون استفاده نمودن گاز سرول آن رو باید از سنجش گذارند تا این کمین بلان گاز ما برای آمودن نمودن این یا آن خوراک آماده است یا این که نیست میتونن پس آن باید استفاده برند، چون این حالت ها زیادتر در بلان های گازی همه که میگویند که در بین ما و احالی معلوم است که بلان های گازی یعنی ایرانی میگویند که ایرانی آن تنها برای استفاده نمودن در طبیعت آن اجازه داده شده است، نه اینکه در بناهای بلند نشانه که منزل سخامتی یعنی بین شهروندان آن را تنها میتونن шаҳрвандон ҳангоми истироҳат рафтан дар дашту курсорҳоро метавонанд бемануният истифода баранд. Ва чунин баллони газе, ки дорои 20 литр, 40 литр тавассути рудаи миси ва рудаҳои резинӣ, ки мегузарад, онро бояд дар ҷойҳои дастнурас аз фарзандон, ё ки дастнурас ҳамон нурҳои офтоб ба ӯ нарасанд, дар ҷойҳои муайяни салқин гузаранд, ки барои хавфи сар задани сӯхта онҳо хело ҳам монеа хуб аст.
0: Вале хеле хатарнокан. Ва шунавандаҳои арҷуман, шунидед, ин ҳамон газҳои майдае, ки дар хонаводаҳо, аксари хонаводаҳо имрӯз хеле зиёд ҳастанд. Ва мутаассифона, хуб, аксари дар хонаводаҳо чун аз ин истифода мебаранд, чӣ тавре ки ҳам суҳбатамон зикр намуданд, аз бехатарии мон огоҳ намешавем, мо намебарем. Масалан, агар шумо дар хонавода газ доред, ин ҳангоме ки ӯро барои пур кардан мебаред, ҳатман якбор ҳамон таҷҳизоте, ки он нафарое, ки дар хуб дар ҷойҳои дар маконҳое ки газро пур мекунанд, ҳатман онҳо аз бехатарию бохатарию онҳо огоҳ ҳастанд.
1: огоҳ бошанд баъд фавран онҳо ба ҳамон шаҳрванд ё ки ба ҳамон шахсе, ки ҳамон барои захира намудани ҳамон газ ба ҳамон ба маконҳои газ пуркунӣ мераванд, бояд ҳатман корношаан будани ҳамон редуктори онро ҳатман фаҳмонанд, ки ин метавонад дар ҳолатҳои заруру ё дар ҳолатҳои номуайян ба шумо зарари худро расонад, ҳатман бояд онро иваз кунад.
0: Бале, мо доштем ҳамин гуна тӯли 6 моҳ ягон нафаре, ки аз газҳо зарар дида буданд дар ҷумҳури.
1: Ҳоло ҳастанд, бале, бисёр ҳамон шаҳрвандоне, ки вафот карданд аз чунин ҳамон ҳодисаҳои газ вафот кардан. ва хушбахтона ҳамин ҳафтаи гузашта дар ноҳияи рудаки мо сӯхтор ба қайд гирифтем, ки дар ошонаи 4 баллони газ ҳангоми истифода намудани он дар ошхонаи он сар задааст, ки вобаста ба ҳамин сари вақт ва баланд намудани ҳамон маҳорати баланди касбӣ кормандони оташдонӣ метавонистанд, ки 7 нафари ҳамон шаҳрвандоне, ки дар ҳамон дохили бино буданд, бе ягон зарар, бе ягон ҷарроҳии зиёдатӣ онро аз кӯни оташ наҷот доданд. ва дар чунин ҳолат як нафари онҳо, ки ноболиғ мебошад, ки ҳатто 2 моҳа ба қайд гирифта шудааст, ки ӯ хурд аст, зеро аз зиндагӣ умед дорад ва дар оянда ӯ шояд як ҷавоне шавад, ки барои халқу ватани худ хизмат кунад. ва онро кормандони оташнишони мо бе ягон зарари зиёдатӣ тавонистанд, ки аз коми оташ ба берун наҷот диҳанд.
0: Бале, ҳамин ҷо фурсат ҳасту мо барои шунавандаҳо бигӯем, масалан шунавандаҳои мо дар ҳар минтақа ҳар гуна ҳастанд, мо шуморо мешунаванд, худо накарда ҳамин гуна сӯхторҳо шуд, сари вақти онҳо чӣ кор кунанд? Шумо як маслиҳати муфид сари ҳамин фурсат.
1: ҳангоми чунин сӯхторҳо дар манзилҳои истиқомати рух додан, сараввал бояд мо роҳҳои таҳлияро яъне озод намоем, ва пасон ягон латтаи намнокро гирифтан фарзандони хурсоди худро дар бағал гирифтан, ҳамон роҳҳои нафаскашӣ онро бо ҳамон латтаҳои намнок бояд ҳатман маҳкам кунед, зеро ҳангоми нафас кашидан онҳо метавонанд бо дуди ғализ яъне ба ҳамон узвҳои нафаскашӣ зарар расонанд. баъд пасон ба ҳамон роҳе, ки мо ба берун сафарбар мешавем, баъд ба берун меравем ва пасон ба хадамоти давлати оташнишонӣ хабар медиҳем.
0: хуб рақамҳоеро барои
1: шунавандаҳо бале ва ба хадамоти давлати оташнишонӣ тавассути рақамҳои 01 ва 101 метавонед бе ягон мушкилӣ хабар диҳед макон, ҷои сӯхтор ва чӣ месӯзад, ҳатман бояд ба маълумоти пурратар расонед. ва ҳангоми хадамоти оташнишонӣ ин бонки хатарро қабул намуданд, бояд ҳатман дар тамос бошанд, зеро дар куҷо будани роҳро бояд пурратар ба ҳамон нақлиёте, ки сафарбар мешавад, онҳо бо тамос мешаванд ва роҳро аниқ дуруст мекунанд, ки ба кадом тараф яъне мо равем, зудтар мерасем ба кадом тараф, яъне роҳҳо яъне ҳоло чӣ аст, тамбашавӣ зиёд аст, метавонанд бо ҳам ҳамсӯҳбат шуда яъне ба ҷои ҳамон ҳодисаи сӯхтор сари вақт расанд.
0: бале ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардед, ҳамон сӯхторе, ки газ бояд ба амал меомаду сари вақт хеле пешгирӣ кардед, ан ҳамин гуна яъне ки робитаи мустақими шумо шунавандаҳои арҷуманд бо намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурӣ, хоса хадамоти давлатии оташфишонӣ, ан ҳамин як робитаи хеле мустаҳкам бояд шумо дошта бошед. кӯшиш кунед аввал ки сӯхтор сар назарад, ҳамин тавне пеш аз сӯхтор сар задану хисорот ба бор омадан пешгирии он хубтар.
1: албатта чиқаде ки мегӯянд хомӯш намудани пешгирӣ намудани сӯхтор аз хомӯш намудани осонтар аст. чем аз оне, ки ҳамон маҳсулотҳои чиқаде дар боло гуфтам, ку ҳамон тӯли чандин солҳое, ки меҳнат кардем, ки барои худ як зиндагии хубро оро диҳем ва зиндагии худро фароҳам намоем, бояд пеш аз ҳама ҳамон бехатарии худро таъмин намоем ва пасон метавонем ки мо хушбахтона ягон бе ягон монеҳои зиёдати зиндагиро гузаронед.
0: Бале, инам барои оное ки масалан ҳоли ҳозир чун тобистона сохтмонҳо хеле зиёд рафта истоданд, чи дар деҳот, чи дар ноҳияҳо, чи дар минтақаҳо, чи дар шаҳрҳо сохтмонҳо зиёд рафта истоданд ва ҳини хуб пайваст кардани ҳамон ноқилҳои барқӣ ки аз хуб дохили деворҳо мегузаранд, аз паси панҷараҳо мегузарад, мо бояд хеле бодиққат бошем, ҳамин тавр не?
1: Албатта, чун ин ҳолатҳо бояд мо фарзандони ноболи худо ҳатро беназорат нагузорем, ки онҳо ҳоло хурсор ҳастанд ва метавонанд ба ҳай ину он яне дастдарозӣ намоянд ва ба мо бозӣ намоянд. Ҳоле вақти тобистон аст, ҳама хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар таътили тобистона қарор доранд ва ба ину он гӯшаҳо, яъне ба деҳот, яъне ба дигар наздикҳои ҳамон хонаҳои бобоҳояшон аз шаҳр берун рафтанд. ҳангоми мераванд онҳо ба ҳамон болопӯшҳои биноҳо мебароянд, дигар бозиҳои кӯдакии худро иҷро намуданд, бояд онҳоро ҳатман таҳти назорат гиранд, ки яъне фарзанди ман дар таътили тобистон ба чӣ гуна бозиҳо машғул аст ва чӣ кор намуда истодааст. Баъзе онҳо метавонанд бо оташ бозӣ кунанд, оташбозӣ намоянд, ки метавонад хисороти ҳамон молӣ, яъне дар молӣ ҳатто ба ҷони оварда мерасонад, ки ба ҳамон худи ҳамон соҳибхонаё, ки ҳамсояи он яъне метавонад зарар расонад. Пеш аз ҳама бояд мо ҳамон кӯдаконро безназорат нагузорем, то ин ки ҳамон чунин ҳодисаҳо ба қайд нагирем.
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
3: пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы на волне 102.2 FM.

0: бошгоҳи амрикоии интер майами аз гузариши расми нимҳимоятгари маъруфи бразилӣ карлос каземиро хабар дод. футболбози 34-сола пас аз анҷоми муҳлати шартномааш бо манчестер юнайтед ҳамчун бозингари озод ба ҳайати дастаи шаҳри майами ҳамроҳ гардид. каземиро бо интер майами то моҳи июни соли 2027 шартнома ба имзо расонид. дар созишнома инчунин имкони тамдиди ҳамкорӣ барои ду соли дигар низ пешбинӣ шудааст. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо Садои Душанбе, ҳам наво бимонед.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: идомаи суҳбати мо ҳаст. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд шунавандаҳои гиромӣ. ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода,
1: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро ҷалб намуданд ба он ки бояд мо ин ватан, ин кишвар, ин ҷумҳуриро худамон обод намоем.
0: Бале.
1: ва ин иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз ҳамовозии воқеӣ пайдо кардааст. барои ин ягон ба ягон таблиғ ниёз надорад, чунки имрӯз ҳар кас аллакай худаш омада бо мақомоти иҷроии ҳукуми давлати шаҳру ноҳия муроҷиат мекунад ки ман ҳамин корро мекунам, биед ҳамин корро кунем, биед роҳи деҳаамонро ҳамвор намоем, биёед мактаби деҳаамонро маблағгузорӣ кунем, ки беҳтару хубтар шавад. чунки имрӯз мо мебинем, ки дар деҳаи дигар беҳтар аз мактаби онҳо ҳаст, пас чаро мо имконият дорем ин корро накунем? мардум гурӯҳ шуда, дастаҷамона ин иқдомро дастгирӣ мекунанд. ва ман яке аз гуфтаҳои яке аз президентҳои амрико аст, ки ба мардуми амрико мегӯяд, ки шумо аз худатон напурсед, ки амрико барои шумо чӣ кор кардааст. шумо аз худатон пурсед, ки шумо барои амрико чӣ кор кардед. ва имрӯз вақте ки мо мебинем, ки мардуми банангу ор тоҷик дар тамоми шаҳр ноҳия, ман гуфтам гар дурдастарин рӯсто имрӯз меравем ва вақте мебинем, ки масалан яке аз рӯстоҳои дурдаст аст, дар оғӯши кӯҳҳост, вале ҳамин қадар роҳи ҳамвор дорад, ҳамин қадар инфрасохторҳо дар роҳ мавҷуд аст, ҳамин қадар мактабҳои замонавие дорад, ки масалан дар яке аз мактабҳои ноҳияи раш ман тарзи таълимеро дидам, ки дар бисёре аз кишвар

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Салом шавандагони азиз, барномаи навбатии моро пазиро бошед. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки коршиносону масъулини соҳа лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Нишасти мазкур бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистонии Маркази минтақавии экологии Осиё марказӣ баргузор гашт. Чорабиниро муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурзода Исфандиёр ифтитоҳ намуда, таъкид дошт ки лоиҳаи мазкур дар асоси ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегияи мамлакат, аз ҷумла консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди кишвар барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи давлати экологии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 таҳия шудааст. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: дар ин самт кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазорати идораҳои дахлдори кишвар, махсусан бо маҷлиси олии кишвар, бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, бо ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳамкори зиҷро ҷиҳати такмили қонунгузори соҳаи ҳифзи муҳити зист фароҳ мондааст. Мусаллам аст, ки таҳия ва қабули қонуни сифатан нави пешрафта дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар шакли кодекси экологӣ марҳилаи нав дар мураттабсози қонунгузории экологӣ тақозои замон буда, он ба сафарбар кардани қувва ва устои зеҳнӣ ҷамъияти илмӣ ва касби ниёз дорад. Кумита ҷиҳати иҷрои консепсияи сиёсати ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлати экологии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 бо ҷалби намояндагони дигар вазорати идораҳои дахлдор ва бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ ва соҳаи ҳуқуқ лоиҳаи кодекси экологиро таҳия намуд. Президенти кишвар пешвои муаззам миллат 7 сентябри соли ҷорӣ зимни ифтитиҳои бинои нави маъмури кумита бо кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зисти кишвар мулоқот анҷом доданд ва дар ин вохӯрӣ яке аз сипоришҳои асосии пешвои муаззам миллат ин таҳияи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва кумитаро вазифадор карданд, ки то соли 2026 бояд кодекси мазкур ба ҳукумати кишвар пешниҳод карда шавад. Умуман таҷдиди назар ба қонунгузори соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавӣ ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти хеле калон дорад. Бинобар ин, сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар ба ин масъала равона шудааст. Ин аст, ки дар сатҳи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии мамлакат, чале ки ман зикр кардам, консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ ва дигар стратегияи барномаҳо, яъне таҳияи кодекси мазкур пешбинӣ шуда буд.
1: Муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода иттилоъ дод, мақсади асосии таҳияи лоиҳаи кодекси экологӣ ин такмили асосҳои ҳуқуқии танзими давлатии ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ дар асоси мувозинати манфиатҳои экологӣ ва иқтисодии ҷомеа ва дар ин замина таъмини амалишавии ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба муҳити зисти солим мебошад.
2: имрӯз қонунгузори соҳаи экологӣ ҳаҷман ва хеле мураккаб шудааст. Масъалаи татбиқи он низ мубрам гаштааст. Мо ҳамагон медонем, ки зиёда аз 22 қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист татбиқ шуда истоданд ва бо назардошти санадҳои меъёри ҳуқуқӣ низ хеле маҷмуан зиёд шуданд. Масалан, таҳлил нишон додааст, ки 17 қонунҳои амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист, ки дар заминаи лоиҳаи кодекс таҳия шуда истоданд, зиёда аз 140 адад санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки маҷмуан хеле калон аст. Ва то ҳоло аз ҷониби мақоми ваколатдор ҳамагӣ 50 санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи ҳифзи муҳити зист яъне таҳия ва қабул гаштанд. Кодекси экологӣ, ки аз ҷониби гурӯҳи кори кумитаи ҳифзи муҳити зист таҳия гаштааст, айни замон моҳоратона бисёр як лоиҳаи хуб омад ва ҳамагӣ то 20 санади меъёрии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунад. бо мақсади мураттабсозӣ зарур дониста шуд ки муҳтавои аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии ғайритехникӣ мушаххас гашта дар кодекс ҷой карда шавад. такрорёбӣ ва аксар мухолифатҳо таҷдиди назар карда шуда бардошта шуданд. яке аз ҷанбаи мусбии лоиҳаи мазкур дар он аст ки баъзе масъалаҳои салоҳиятҳои мақоми ваколатдори давлатиро умуман ҳама мақоми ваколатдорро бо моддаҳои дахтдор устувор гардондааст. ҳамчунин зарурати таҳия ва қабули кодекси экологӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити имрӯза бо дарназардошти сабабҳои иҷтимоии иқтисодӣ ва қоидаҳои ҳуқуқӣ алоқаманд мебошад. кодекси мазкур ҳолати экологии иқтисодиро дар замони муосир инъикос мекунад ки он ба масъалаҳои амнияти экологӣ, озуқаворӣ, рушди саноат, яъне рушди соҳат бо принсипи иқтисоди сабз, раванди рақамекунонии соҳа, тағйирёбии иқлим, гуногуни биологӣ ва дигар масъалаҳои ҳифзи муҳити зистро дар бар мегирад. бо дарназардошт асосҳои булузик аз ҷониби кумита лоиҳаи мукаммали кодекси экологӣ таҳия карда шуда, он ду маротиба ба вазорати идораи дахтдор ва баъзан вазоратҳо бо инобати байнобат гирифтани пешниҳодҳо се маротиба пешниҳод шудааст. зимни паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқгардонии он ба шароити имрӯзаи соҳаи рушди иқтисодии кишвар зикр гардид.
1: президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш доданд ки лоиҳаи кодекси экологӣ дар нимсолҳои якуми соли 2026 ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод шавад. вазифаҳои асосии таҳияи кодекси экологӣ аз ҳамоҳанг сохтани қонунгузории миллӣ бо стандартҳои байналмилалии экологӣ, таҳлили муқоисавии таҷрибаи қонун эҷодкунии ҷаҳонӣ ва қонунгузории системавӣ барои танзими муносибат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист мутобиқ ба давраи ҳозираи рушди иҷтимоии иқтисодӣ, таҳлили қонунгузории экологии амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар шакли маҷмӯи ягона кодекси экологӣ ҷамъ овардани он иборат мебошад. раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Рустам Латифзода оид ба моҳияти қабули лоиҳаи мазкур суханронӣ карда зикр намуд. қабули ин кодекс имкон медиҳад ки дар кишвар сиёсати ягонаи давлати экологӣ бо назардошти равандҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши гуногунии биологӣ, ҳифзи пиряхҳо, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ ва ғайра таъмин карда шавад.
3: дар воқеъ барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушинидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст ва дастури пешвои муаззами миллат ҳам ҳаст ки мо ин ҳуҷҷатро ҳарчи тезтар ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз он тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузории мамлакат барои қабул ирсол намоем ки ин ҳуҷҷат ҳамчун як ҳуҷҷати рӯи мизӣ барои ҳар як мутахассис, ҳар як корманди соҳа, ҳар як вазорати идораҳое ки фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳар як мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯи мизии зарурӣ даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. дар ин замина кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ман лоиҳа намегум, барое ки ин ҳуҷҷат ман фикр мекунам ки алакай 90-95% ҳамчун як санади мукаммал омода шудааст. ҳамчун як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки мо имрӯз онро баррасӣ дорем, ба мақсади ташаккули низоми ягона таъмини ҳамгироии пайдарпайи танзими муносибатҳои экологӣ дар заминаи қонунҳои асосии таъминкунандаи соҳаи муҳими ҳаётии мо таҳия гардидааст. тахминҳо зиёд буданд, аввал дар заминаи 4 қонун, баъд 14 қонун, баъд ҳозир то ниҳоӣ дар заминаи тамоми қонунҳое ки соҳаи ҳифзи муҳит танзим мекунанд, ин санади ҳуқуқӣ омода карда шудааст. این کودکس پیش از همه میاری کنستانی رو دور مدهی 13 کنستانی جمهوری تاجستان مقرر نموده است در باره مسئولیت دولت برای حفظ محیط زیست و استفاده سمرانو که بایگرای با منفیت خلق تحکیم بخشیده کفالت دولتی امنیت اکولوژی رو تامین میکند. مدهی 13 رو همه ما میدونیم. کودکس سنتوی اساسی سیاست دولتی اکولوژی رو من نموده میخانیسم های حقوقی تبدیل رو مقرر نموده است. он ҳамчун асос барои танзим муносибатҳои ҷамъиятӣ иҷрои ҳуҷҷатҳои гуногуни ба нақшавии стратегӣ ки дар заминаи он таҳия мегарданд инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро мусоидат мекунад кодекси экологӣ нақши давлатро ҳамчун субъекти асосии идоракунии захираҳои табиӣ таъким мебахшад дар он ваколатҳои мақомоти ҳукумати давлатӣ аз ҷумла салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ мақомоти дигари давлати ки дар ин бахш кору фаъолият мекунад ва мақомоти худдоракунии маҳаллӣ дар ин ҷо бисёр мушаххасу дақиқ муайян гардиданд ин албатта ба таъмини ягонагии сиёсати давлатии экологӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунад тавозун ва устувории экологӣ дар ин санад тавассути механизмҳои назорат идоракунӣ танзими давлатӣ мониторинг иҷозатномадиҳӣ истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ пешгирии қонуншиканӣ ва коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист таъмин карда шудааст
1: ёдовар мешавем шунавандагони азиз шумо андешаҳои раиси кумитаи оид ба масъалаҳои аграрӣ захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ рустам латифзодаро оид ба аҳамияти қабул шудани кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистонро шунида истодаед идома андешаҳои вакили парлумонро ин ҷо бо ҳам мешунавем
3: яке аз масъалаҳои аввалиндараҷа дар ин кодекс ин идоракунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиат мебошад ки ба он дар ин санад диққати махсус дода шудааст дар лоиҳа мафҳумҳои бисёр нав ва ба талаботи замон мувофиқ иқтисоди сабз сармоягузории сабз хариди сабз фонди сабз минтақаҳои сабз фаъолияти инноватсионӣ рақамикунонӣ ва дигари дигар истифода шудаанд ки ҷавобгӯи талаботи замон пешвои муаззами миллат ҳам таъкид карда буданд ки санадҳои меъёрию ки мо бояд ба талаботи замон ҷавобгӯ бошанд ва як чанд сол пешро ҳам ба назар гиранд ва асан муҳим ки аз тарафи истифодабарандаи он истифодааш осон гардад ва ҳамин кодекс ба ин талабот аллакай ҷавобгӯ аст ва имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар назди худ барои рушди устувор тавассути аз он ҷумла ҳамин кодекс як заминаи муайянро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба ҳифзи муҳити зист аллакай гӯем танзим кардааст хато намекунем кодекси экологӣ заминаи ҳуқуқиро барои пешгирии хавфҳо ва таҳдидҳои экологӣ фароҳам овардааст бинобар ин яке аз абзорҳои муҳими татбиқи низоми экспертизаи экологӣ ва арзёбии таъсир ба муҳити зист дар ин кодекс қайд карда шуданд ки қабули қарорҳои асоснок ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои хоҷагидорӣ ва дигар лоиҳаҳо аз он ҷумла сармоягузорӣ метавонад бисёр як шароити хубро фароҳам оваранд инчунин кодекс ҷавобгариро барои вайрон кардани қонунгузори экологӣ муқаррар кардааст ба таҳкими қонуният интизом масъулияти ҳамаи субъектҳои истифодабарандаҳои табиат мусоидат мекунад кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таъмин мекунад он ба ҳамоҳангсозии қонунҳои миллӣ дигар қонунҳое ки ҳастанд ба меъёрҳои байналмилалӣ мусоидат намуда мавқеи кишвари моро дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардорад мехоҳам таъкид намоям ки кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон як абзори калидии татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад амалисозии самаранопи он ҳамкориҳои пайвастаи мақомоти давлатӣ субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро тақозо мекунад дар ҳамбастагӣ якҷоя барои татбиқи ин санади муҳими пешбарандаи сиёсати экологии мамлакат бояд ки кӯшиш кунем дар ҳамкорӣ бояд дигар ба ҳамдигар ба тафоҳум расидан ва ин бисёр муҳим аст ки мо бо ҳам бошем дар татбиқи механизмҳои амалӣ шудани ин қонун парламенти кишварам кумитаи мо ки ба масъалаҳои экологӣ сарукор дорад комиссияи экологӣ ки дар он тамоми кумитаҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони худро доранд ва фикр мекунам мо дар якҷоя инро ва дар комиссия мо якҷоя мавриди баррасӣ қарор медиҳем ва албатта ман боварӣ дорам ки тамоми вакилони маҷлиси намояндагонро ҷонибдор мекунанд ва мо минбаъд ҳам барои татбиқи ин санади муҳими экологӣ омода ҳастем ки бо кумитаи ҳифзи муҳити зист насли ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон бо мақомотҳои дигари дахлдоре ки ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи сароватҳои табиӣ алоқаманд ҳастанд ҳамкории манфиатногро барои хотири манфиати миллат барои хотири рушди устувори ҷумҳури тоҷикистон анҷом диҳем.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان ماهی آگوست در پایتخت مملکت شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی تاپ 35 شریکی با اعتماد سال برگزار میگردد. در این باره از پلاته سودا و صنعت جمهوری خبر دادند. مقصد از برگزاری آزمون معین نمودن شرکت و کارخانه های با اعتماد وطنی، مساعدت به رشد بخش خصوصی، تقویت بخشیدن مناسبت های تجارتی و شریکان صاحبکاران وطنی، اعضای پلاته، جلب سرمایه‌گذاران و شریکان خارجی برای همکاری با صاحبکاران با اعتماد تاجیکستان و بلند برداشتن نفوذ و اعتبار صاحبکاران وطنی بین دایره‌های صاحبکاری مملکت‌های خارجی میباشد. در قرارگاه کنفدراسیای فوتبال آسیا واقع در شهر کوالالومپور مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته‌های دختران تا 17 ساله برگزار شد. بنا به اطلاع تلویزیون ورزش، طبق نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب دخترانه تاجیکستان تا 17 ساله با دسته‌های کره جنوبی، اردن و امارات متحده عرب به گروه ا شامل گردید. بازی این گروه از 5 تا 11 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه برگزار می شود. در مرحله

0: шунидед.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои Душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Раиси комиссия экологии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Амирзода дар ҳамоиши Душанбе гуфт, ки имрӯз масъалаи тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори онро Тоҷикистон ҳамчун кишвари осебпазир аллакай эҳсос кардааст.
1: Суханро аз як заминаи муҳим, яъне аз мафҳуми иқтисоди даврӣ дар кодекс моддаи 43 иқтисодиёти шакли сарбаста омадааст оғоз намоям, зеро чунин ки ҳамаи мо медонем, рӯзи 16 декабр пешвои маъзаи миллат паёмро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа карданд ва соли ҷорӣ парламенти мамлакат аллакай муҳокимаҳои масъалаҳои вобаста ба иқтисоди давриро оғоз намудааст. вакилони парламент дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ иштирок намуданд. инчунин дар муколамаи парламентӣ, ки моҳи сентябри соли ҷорӣ дар ҳамин бино яъне баргузор гардид, ин масъалаҳо якҷо бо намояндагони мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва шаҳрикони байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда буд. хулосаи асосии ин муҳокимаҳо равшан буд: гузариш ба иқтисоди даврӣ бояд марҳилавӣ, ҳавасмандкунанда ва аз лиҳози иқтисодӣ асоснок бошад, бидуни эҷоди сарбории иловагӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан ба соҳибкории хурду миёна. тоҷикистон аллакай интихоби огоҳонаро ба манфиати иқтисоди сабз анҷом додааст. ин интихоб дар стратегияҳо ва барномаҳои миллии кишвар инъикос ёфтаанд, аммо иқтисоди сабз ҳадаф аст, иқтисоди даврӣ бошад механизми амалии расидан ба ин ҳадаф мебошад. муносибат ё равиши даврӣ маънои эҷоди модели нави иқтисодиро надошта, балки чунин маъно дорад: истифодаи оқилонаи захираҳо, коҳиш додани ташаккули партовҳо, дароз намудани муҳлати истифодаи маҳсулот, нигоҳ доштани арзиши иқтисодии мавод дар дохили низом. барои кишваре, ки ба чолишҳои рӯзафзуни экологӣ рӯбарӯ мебошад, чунин равиш на танҳо аз лиҳози экологӣ асоснок, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ судманд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши лоиҳаи кодекс пешниҳод карда мешавад, ки принсипҳои аллакай дар он пешбинишуда тақвият ва дақиқ гарданд, то онҳо ҳамчун заминаи боэътимод барои сиёсати минбаъдаи давлатӣ хизмат намоянд. аз ҷумла моддаи 20 лоиҳаи кодекс принсипҳои асосии рушди иқтисоди сабзро муайян намуда, барои тамоми санад аҳамияти бунёдӣ дорад ва самти умумии сиёсати экологӣ ва иқтисодиро нишон медиҳад. дар он аллакай принсипи самаранокӣ муқаррар шудааст, ки истеҳсоли устувор ва истеъмоли масъулонаро дар бар мегирад. мо пешниҳод менамоем, ки танҳо муҳтавои ин принсип дақиқ ва равшан карда шавад, то фаҳму бошад, ки зери мафҳуми самаранокӣ истифодаи оқилонаи захираҳо, пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди мавод дар назар дошта мешавад. гап сари ҷорӣ намудани талаботи нав нест, балки сари равшан намудани маънои принсипи мавҷуда меравад, ки дар оянда ба ташаккули сиёсати ҳамоҳанг ва пешгӯишаванда дар соҳаи иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ мусоидат хоҳад намуд. маҳз дар сатҳи принсипҳо зарур аст, ки равиши иқтисоди даврӣ ҳамчун як роҳнамо барои соҳибкорӣ инъикос ёбад, то ки имкони тадриҷан ҷорӣ намудани таҷрибаҳои устувор ва сарфакунандаи захираҳо фароҳам гардад.
0: хотиррасон мешавем, шунавандагони азиз, шумо нуқтаи назари раиси комиссияи экологии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Амирзодаро дар бастагӣ ба таҳияи лоиҳаи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, шунида истодаед. барномаи мо идома дорад.
1: ҳамчунин мехостам ба принсипи хариди сабз моддаи 22 таваҷҷӯҳ намоям. имрӯз ин принсип дар лоиҳаи кодекс аллакай муқаррар гардида, пеш аз ҳама ба коҳиш додани зарари экологӣ тавассути талабот ба заҳролудӣ ва бехатарии маҳсулот равона шудааст. ҳамзамон дар таҷрибаи байналмилалӣ хариди давлатӣ ҳамчун яке аз абзорҳои калиди гузариш ба иқтисоди даврӣ

0: арзёбӣ мегардад, зеро маҳз он талаботи устуворо ба молҳо ва хизматрасониҳое ташаккул медиҳад, ки муҳлати хизмати дарозтар дошта бошанд, захираҳоро сарфа менамояд ва имкони истифодаи такрориро фароҳам месозад. аз ин рӯ мо пешниҳод мекунем, ки харди сабз васеътар баррасӣ шавад, ҳамчун механизми дастгирии истеҳсол ва истеъмоли устувор, ки дар он дар баробари бехатарии экологӣ, инчунин муҳлати хизмати маҳсулот, имкони таъмир ва истифодаи такрории он, ҳамчунин истифодаи маводи дуюмдараҷа ба назар гирифта шавад. чунин равиш самтҳои чорчӯбаро барои сиёсати давлати харид муқаррар намуда метавонад ба таври марҳилавӣ тавассути санъатҳои зерқонунӣ бо назардошти рӯзи бозор амалӣ карда шавад. дар идома боби 27 муомилот бо партҳои истеҳсолӣ ва истеъмоли аллакай ҳамаи унсурҳои асосии иқтисоди дайрро дар бар мегирад. мақсаднок мебуд, ки он аз ҷиҳати мафҳуми тавассути муқаррар намудани авлавияти пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди онҳо ҳамчун самти асосии сиёсати давлатӣ дар ин соҳат тақвият дода шавад. чунин дақиқсозӣ имкон медиҳад, ки меъёрҳои мавҷуда ба як низоми воҳид муттаҳид гардида барои мақомоти давлатӣ ва иштирокчиёни бозор паёми равшан ташаккул ёбад, бидуни ҷорӣ намудани ӯҳдадориҳои иловагӣ. дар моддаи 43 мафҳуми иқтисодиёти шакли сарбаста ҳамчун раванди танзими муносибатҳои экологӣ танҳо дар як банди алоҳида нишон дода шудааст. мавқеи назари мо дар ин масъала чунин аст. якум, равиши иқтисоди даврӣ бояд пеш аз ҳама тавассути принсипҳои калидӣ ба кодекси экологӣ ворид карда шавад, ҳамчун идомаи мантиқии рушди иқтисоди сабз. дуюм, кодекс бояд заминаи ҳуқуқиро фароҳам оварад, ки дар оянда рушди чораҳои ҳавасмандкунанда тавассути барномаҳои давлатӣ ва санъатҳои зерқонунӣ имконпазир гардад. сеюм, тафсилот ва механизмҳои мушаххас бояд берун аз кодекс бо дар назардошти омодагии иқтисодиёт ва соҳибкорӣ ташаккул дода шаванд. ин равиш имкон медиҳад, ки тавозун байни манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ нигоҳ дошта шавад, мутобиқати таҷрибаи байналмилалӣ таъмин гардад, барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. бори дигар таъкид менамоям, ки иқтисоди даврӣ тамоюли муваққатӣ нест, ин посух ба чолишҳои воқеӣ рушди устувор мебошад. бо гузоштани принсипҳои дуруст, имрӯз мо заминаи қарорҳои охилонаро барои фардо ва манфиати иқтисод, ҷомеа ва наслҳои оянда фароҳам месозем. тани ҳастам, ки дар ҳақиқат зимни омӯзиши лоиҳаи кодекс бисёр фарогир, мукаммал ва қариб ки тамоми муносибатҳои ҷамъиятро нисбат ба ҳифзи муҳити зист дар бар гирифтааст ва барои таҳияи чунин лоиҳа албатта ба муаллифон, ба он нафароне, ки дар таҳияи ин лоиҳаи кодекс санг гузоштанд, миннатдории худро баён намоям.
1: намояндаи гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ Убайдулло Ҳидоят қайд кард, ки таҷдиди назар ва қонунгузории соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавии ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти калон дорад.
2: кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ин як чаҳорчӯбаи навро дар бар мегирад ва нишон медиҳад, ки чӣ гуна кишвар захираҳои худашро истифода мебарад ва ҳифзи муҳити зистро таъмин кардааст. ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипос намуда мехоҳам барои пешбурди ин кор, барои мусоидати худаш ба ҷалб намудани ҷонибҳои манфиатдор ба ин раванд ва барои таҳия намудани ин лоиҳа он афзалиятҳои асосӣ. худи лоиҳа аллакай омода шудааст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо талошҳои коршиносон, вазоратҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони байналмилалӣ ва ҳоло аллакай ирсол шудааст барои машваратҳои боз ҳам васеъ. айни ҳол барои рушди ҷумҳурии тоҷикистон, барои ҷаҳони боз ҳам тозатар, поктар, барои системаҳои экологӣ, барои амнияти озуқаворӣ дар саросари кишвар, чӣ гуна ки мо медонем, ки иқлим ҳар рӯз тағйир меёбад ва мо бояд тамоми ҷанбаҳоро ба назар гирем, то ки аҳолии ояндаи ҷумҳурии тоҷикистон ягон мушкилӣ набинад ва процедура тамоми ҷонибҳои манфиатдор, бизнесҳо, шаҳрвандон, то ки бидонанд ва ҷалби فراگیر و اشتراک معنی دار و جامعه شهروندی زنان جوانان و بخش خصوصی سیومش میگویند همچون یک رعایه‌ای که مطابقت توازن دار با فعالیت های اقتصادی و مبلغ گذاری چهارمش این مطابقت با عهده‌داری بین المللی و عملی های بهترین برای کمک کردن به تاجیکستان و مبلغ گذاری استوار مطابقت نماید و استفاده استواری ذخیره ها یک چند ساعتی آینده ما تمرکز میکنیم و نتیجه های این لایحه که مطابقت میکنند و این لایحه نور سیاه خالیگی ها و پروسدور هایی که باید آسان البته که گردانده شوند مسئولیت های ما عهده داریم افضلیت گذاری راه های اساسی اون چیزهایی که پیلوتی شده میتوانند اون راه نمایی و پروسدور های ذهنی سنعی و البته که مطابقت خریطه سازی اقتدارها معین کردن ملکه های سیستم طلبات های بودجه خود معین کردن همکاری ها اون پول همکاری و بالاخره معین کردن انمون وقت وقت همکاری در 12-24 ماه آینده و ترینینگ ها ابزارهای رقمی مانیتورینگ بیاید این یکچند پرینسیپ ها رو به نظر گیریم باید که ریالیستی باشد این باید تمرکز کند به تلاش های ما تفسیح های تمامی طرفین رو به نظر گیرد که به همون به کودکس مطابقت کنند در اساس دلیل در اساس فکر ملاحظه و جوابی تا که تصدیق گردد بالاخره لایحه‌ای که پیشنهاد شده است و جانب های منفیدار برای دستگیری برای کارشناسی برای افکار کارشناسان و مثل این سسیه جلسه امروز و جلب آینده بانک جهانی همیشه آماده است برای دستگیری برای پیشنهاد کردن کمک تکنیکی برای پیشنهاد کردن تجربه خودش
1: лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон иборат аз ду қисм бо фарогирии 40 боб ва 570 модда буда он бо мақсади такмили қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист ва таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегии мамлакат таҳия гардидааст лоиҳаи кодекс дар заминаи қонунгузории амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ ва ҳуқуқшиносони варзида бо назардошти таҳлили омӯзиши давра ба давраи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҷрибаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардидааст он ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқи кодификатсионии дорои хусусияти комплекси маҷмӯи муносибатҳои ҳуқуқи соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табииро ба танзим медарорад лоиҳаи кодекс барои баррасӣ ва доираи васеи мақомоти давлатӣ созмонҳои байналмилалӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷомеаи илмӣ ва доираи васеи шаҳрвандон шахсони воқеаи ҳуқуқӣ пешниҳод гардид انجامی برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بودیم معنی گینه دورانزاد و کارگردان بختیاری نعمت خیر سلامت باشید

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бошед.
1: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои душанбе. бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
2: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар нимсолаи аввали соли 2026 аз ҳамаи сарчашмаҳо ба буҷети давлатии тоҷикистон 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид шуда, нақшаи даромад дар ин давра 114.3% иҷро гардидааст. дар ин бора аз вазорати молия хабар доданд. ба зикри манбаъ, қисмати асосии воридотро андозҳо таъмин карданд. кумитаи андоз ба буҷети давлатӣ 17.4 миллиард сомонӣ маблағ гузаронида, нақшаи пешбинишударо 23.3% бар зиёд иҷро намудааст. 7.8 миллиард сомонии дигар тавассути мақомоти гумрук низ ворид шудааст. нақшаи пардохтҳои гумрукӣ 7.6% бар зиёд иҷро гардидааст, афзуданд дар вазорати молия. ҳамчунин дар доираи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар 6 моҳ 5.5 миллиард сомонӣ азхуд карда шуд. аз ин 4 миллиард сомонӣ қарзҳои бебозгашт, грантҳо ва 1.5 миллиард сомонӣ маблағҳои қарзӣ мебошанд. ғайр аз ин, ташкилотҳои буҷетӣ аз хизматрасониҳои пулакӣ 1.9 миллиард сомонӣ маблағ дарёфт карданд, ки ин маблағҳо ба сурати ҳисобҳои махсус си онҳо ворид шудааст. ба иттилои вазорати молия, даромади буҷети ҷумҳуриявӣ 19.1 миллиард сомониро ташкил дода, нишон диҳанда 116.8% иҷро шудааст. ба буҷетҳои маҳаллӣ 8.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардидааст, ки ба 115.2% аз ҳаҷми пешбинишуда баробар мебошад. дар нимсолаи аввали соли 2026 гардиши тиҷорати хориҷии тоҷикистон ба зиёда аз 6.8 миллиард доллар расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 2 миллиард доллар зиёд мебошад. дар ин бора сардори хадамоти гумрукӣ тоҷикистон Хуршед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. ба гуфтаи номбурда, ҳаҷми воридоти мол ба кишвар зиёда аз 5 миллиард долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 1.4 миллиард доллар ё 36.7% зиёд мебошад. ҳамзамон содироти мол ба зиёда аз 1.5 миллиард доллар баробар гардида, нисбат ба нимсолаи аввали соли гузашта зиёда аз 635 миллион доллар ё 67.4% зиёд аст. 15-16 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд, дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқрат 10000 ва медали биринҷи 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: радиои садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
3: сифр агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд. барои якуяки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва шумо низ шунавандагони гиромӣ дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2-26152 ва 2-26172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram. Он сурутҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои Душанбе нашундаед, дархост бикунед. Ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон. Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: Саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем тибқи дархосту хоҳиши шумо дар бораи ҳаёт ва фаъолияти сарояндаи театри давлати академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарманде ки санъати мусиқиро ба олам муаррифиву шинохта кардааст, оядбегим Сабзалиева маълумот пешниҳод намоем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

Оятбегим Сабзалиева, сарояндаи театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов. Оятмоҳ Сабзалиева хатм кардаи омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе, консерваторияи давлатии Москваро соли 1969 хатм карда, аз соли 1970 ба ҳайси овозхони театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни фаъолият намудааст. Сабзалиева овози пурқуввату дилнишин дошта дар саҳна симоҳои ҷолиб нақшҳои табиӣ меофарид. Дар иҷрои ӯ махсусан нақшҳо аз намоишномаҳои классикии ҷаҳон хеле барҷаста ва таъсирбахш таҷассум ёфтанд, ки Татьяна, Микаэла, Леонара ва Тамара аз ҷумлаи беҳтарини онҳо маҳсуб мешаванд. Дар операҳои офаридаи композиторони тоҷик Айни ва Рудакии Сайфиддинов, Қишлоқи тилоӣ, Дугонаҳои Дустмуҳаммадов, Комин ва Мадан, Шоҳ Исмоил, Рустам ва Суҳроб партияҳои асосиро иҷро кардааст. Сабзалиева инчунин иштирокчии фестивали умуми иттифоқии ҳофизони опера дар шаҳри Минск дар соли 1976 буд. Ба якчанд кишварҳои хориҷӣ сафари ҳунарӣ кардааст. Аз соли 1990 дар донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва аз соли 2003 дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов ба таълиму тарбияи шогирдон машғул буд, ки алҳол 30 нафари онҳо баҳри пешрафти ҳунари тоҷик саҳм мегузоранд.

0: идома бидаҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио сади душанбе. Ин буд як тарони дархости. Якҷо бо ҳам шунем, биёед шунавандаи дигар асро мунтазир намесозем, мешунавем. Алло,
1: салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо. Ҳам
1: шунавандаи барномаи навои вақт бои нурали ҳастам.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: ман мехостам аз шодравон аҳмад бобуқулов дар суруд шунавам. агар суруди рубоёти халқиаш бошад, боз беҳтар.
0: чӣ гуна суруд аст?
1: чарху фалако маро ба чарх оварди, кулоби дам маро ба балх оварди, кулоби дам оби ширин мехӯрдам, саргашта маро ба оби талх оварди.
0: саломат бошед. боз дар баробари ин ҳунарманд кадом ҳунармандони солҳои пешро медонед ва ба ҷавонони имрӯза чӣ гуна тавсияҳо медиҳед?
1: ман қариб ҳамаи ҳамин сурояндаҳои солҳои пешро медонам, хусусан барод яхшиев. сурудаҳои он кас ҳама панда насиҳат ҳастанд.
0: бале, хуб, на танҳо сурудаҳои барод яхшиев, аз ана ҳамон ҳунармандоне ки дар ҳақиқат солҳои пеш суруд сароиданд, сурудҳояшон мондагур аст. хуб, ҳар як суруд ва ан ҳамон шеъре ки ба суруд яъне сароидан матнро бинед, чӣ қадар мазмуни баланд доранд. мақсади ман аз он иборат аст ки шунавандаи гиромӣ, шумо на ҳамин гуна ҷавононе ки имрӯз хуб таваҷҷӯҳашон бештар ба сурудҳои имрӯза аст, чӣ гуфтанӣ ҳастед? чӣ тавсияҳо медиҳед?
1: акнун ба як ченак ҳамаро чин карда намешавад. ҷавононе ҳастанд ки онҳо ҳама ба шашмақом ба зуб овардагӣ ҳастанд. ҷавононе ҳастанд ки ин кӯҳна гуфта тамоман ин гӯш намекунанд. ана барои ҳамин ҳар кас, ҳар як одам ба худаш як хоҳиш дорад, як чиз дигар дорад.
0: шумо метавонед онҳоро тавсия бидиҳед ки аз ана ҳамин гуна сурудҳо баҳравар бишаванд, ба худ чизе бигиранд, биомӯзанд?
1: дар ҳама ҷо, дар ҷое ки мо хӯрдем, мо талқин мекунем, даб мезанем.
0: саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва инҷо аллакай бо соат менигарем, вақти он расидааст ки ҳамкорам шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозад ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.
2: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
3: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15:30 дақиқа дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп изҳор намудааст ки ӯ ҷиддан дар бораи аз нав оғоз кардани амалиёти низомии пурра алайҳи Эрон фикр мекунад. дар ин бора хабаргузории амрикоӣ Axios хабар додааст: «Ман ҳамлаи бузургеро баррасӣ мекунам, аз ҳар вақта пурқувваттар. ман ба қабули қарор наздикам, мо барои ин пурра омодаем», гуфтааст роҳбари Амрико дар мусоҳиба ва афзудааст ки Эрон ҳанӯз дарди кофӣ احساس نکرده است. خبر می‌دهد سینخوآ. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از اعلان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره آنکه سازشنامه همکاری هسته‌ای شهروندی بین واشنگتن و ریاض با همراه شدن عربستان سعودی بر روند مقرری با اسرائیل علاقمند خواهد بود استقبال کرد. او این قدم را تاریخی نامیده است. با گفته دفتر سروزیر اسرائیل نتانیاهو درباره سازشنامه همکاری هسته‌ای شهر وندی بین ایالات متحده آمریکا و سعودی اظهار نظر کرده است. خبر می‌دهد آنا دولو. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
2: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио садои душанбе ва инҷалакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс пайёми хешро ирсол бикунед

0: хуб, мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студио омода аст ва ҳамчунин смс паёмҳоро низ қабул хоҳем кард. ҳар шунаванде ки дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, бояд номи ҳунарманд ва ҳамчунин номи сурудро низ бигӯяд, баъдан метавонад ки ғолибиятро ба даст орад. бияд шунаванде ҳаст мешунавем. ало.
1: салом алейкум, саҳимадина бану.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: روزی بزرگتان خوش و خوشتان باشد.
0: سلامت باشد. میشنم شما.
1: من شنونده همیشه گی رادیو ایتوچی شنبه از جون هستم. این نرمان عبدالله نظریف.
0: عبدالله نظریف نامی سرود.
1: نامی سرود از خاطرم برامد. نرمان شاید عبدالله نظریف باشد.
0: شاید هم؟ саломат бошед. ба шумо ташаккур мегӯем, шумо шунавандаи гиромӣ. аммо мутаассифона шумо рафтода нашавед. биёед як маротибаи дигар боз ҳам мусиқиро тақдими шумо медорем. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ва ҳамчунин смс паёми хешро ирсол бикунед.

шунавандаҳои гиромӣ, гуфтори ин соат ба шумо дилбастагони жанри кӯҳабунёди мусиқии тоҷикон Фалак бо таманнои тандурустиву хонаободӣ ва ҳамеша дилбастаи мусиқии суннатӣ монданатон пешкаш мегардад. Маънои вожаи арабии Фалак осмон аст. Фалак маҷозан ба маънои гардун, арш, қазову қадар, тақдир, сарнавишт низ истифода шуда, имрӯз як жанри созиву овозии мусиқӣ низ ҳаст. Мусиқии Фалак аз лиҳози шакл як қисмаву силсилавӣ мешавад. Мусиқии тоҷик ду нави Фалак дорад: Фалаки кӯлобӣ ва Фалаки бадахшонӣ. Асоси назмии Фалакро чун жанри бостонии мусиқии миллиамон рубоӣ ва ғазал ташкил медиҳад. Рубоихонӣ дар Фалаксароӣ таърихи кӯҳан дорад ва тибқи қофиябандиву ҳаҷми мисраи рубоӣ оҳанги Фалак ташаккул меёбад. Асоси лаҳнии Фалак, яъне чормуқомро дар амалияи мусиқӣ дар қолаби рубоӣ ба шогирдони таълимгоҳҳои мусиқӣ меомӯзонанд. Дар ин ҳолат ҳар як муқом ба як рубоӣ мувофиқат мекунад. Суннати рубоихонӣ дар фалакиёти кӯлобиву бадахшонӣ устувор аст. Ба як банди оҳанг як рубоӣ рост меояд. ғазалхонӣ ба Фалак аз замони ташаккули ғазал дар назми классикии форс-тоҷик ворид шудааст. ғазалхониро дар замони шӯравиву пасошӯравӣ устоди ҳунар Зиндаёд Одина Ҳошим ба қулаи баландтарине расонида тавонист. Маз зимни ғазалхонӣ Фалак навъи касбии худро ташаккул додааст, ки он пасон Фалаки Роғӣ ном гирифт. Бо ворид шудани ғазалхонӣ бандубаст, яъне композиция дар Фалакхонӣ иваз шуд. Бандҳои оҳангии Фалак ҳаҷман васеътар шуда, як банди оҳанг ба як байт баробар гардид. ғазалхонӣ дар тамоми намудҳои Фалак истифода мешавад. ғазалхонӣ бо пайдоиш ва таҳвули Фалаки Роғӣ алоқаманд аст. Фалаки Роғӣ моли маънавии фарҳанги шаҳрӣ маҳсуб меёбад. Фалакхонҳо дар базмҳои баъдӣ шакли нави Фалак, яъне Фалаки Роғӣро пешниҳод карданд, ки тадриҷан миёни санъатдӯстон маъруфият пайдо кард. Дар Бадахшони кӯҳистон зимни ғазалхонӣ силсилаи мадҳияҳоро дучор омадан мумкин аст. Ин силсилаҳо ҳарчанд таҳти мафҳуми мадҳияҳо густариш ёфтаанд, аслан жанри Фалаки силсилавии бадахшониянд. Ва ин силсилаҳо аз панҷ қисмат иборатанд: якум зилобам, дуюм пастубалан, сеюм ҳайдарӣ, чорум Фалак ва панҷум ситоиш. Ин қисматҳо дар чормуқом асос меёбанд. Асосҳои зарбии Фалаки бадахшонӣ инҳоянд: якум зилобам бидуни қолаб зарб, дуюм пасту баланд дар асоси зарб, ки он дар минтақаи кӯлоб низ маъмул аст, сеюм ҳайдарӣ дар зарби уфари суст ё рапои суст, чорум Фалак бидуни зарб ва ахиран панҷум ситоиш дар зарби ситоиш. Асоси шеърии силсилаи Фалаки бадахшонӣ, яъне мадҳия, рубоиву ғазал аст ва бештар дар он ғазалоти ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Мавлонои Балхӣ ва Шамси Табризӣ истифода мешаванд. Асоси оҳангию бандубастӣ ё ки композитсионии мадҳия аз сатҳи баланди касбият шаҳодат медиҳад. Фалаки силсилавии кӯлобӣ низ чун Фалаки силсилавии бадахшонӣ панҷ қисматро дар бар мегирад. танҳо номҳояшон аз якдигар фарқ доранд. масалан, якум шаҳд, дуюм даромад, сеюм равона, чорум шикаста ва панҷум уфар. доир ба вежагиҳои силсилаи Фалаки кӯлобӣ дар гуфторҳои баъдӣ хоҳем маълумот дод.

барномаи қонун ва ҷомеа тақдим аз радиои садои душанбе. Шунавандагони гиромӣ салом, барномаи иттилоотии қонун ва ҷомеа чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ дар ҳамкорӣ бо радиои садои душанбе шинос менамояд. дар студия бо шумо назарзода ҳокимшо. боздошти чорва дуздон дар ноҳияи панҷ несу нобуд кардани наздик ба як тона маводҳои нашадор. ҳалокати ду ҷавон бар асари садамаи нақлиётӣ. ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ.

комиссия воситаҳои гуногуни нашъадор, ки тибқи иҷроварақаҳои судӣ барои несту нобуд кардан омода гардида буданд, дар оташдони махсус бо ҳарорати зиёда аз 1000 дараҷа гармӣ сузорида ва маҳв карда шуданд. аз ҷумла 18 килограмм героин, 222 килограмм афион, 578 килограмм ҳашиш, 44 килограмм бангдона, 28 килограмм метамфетамин ва дигар намуди воситаҳои нашъадор бо тартиби муқаррар гардида нобуд карда шуданд. қобили зикр аст, ки маводи нашъадори сузонидашуда дар натиҷаи фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ва дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шуда, тибқи тартиби муқаррар гардида нобуд карда шуд. хатари воситаҳои нашъадор ба саломатии омма на камтар аз таъсири атом ба аҳли башар аст. аз он ки кормандони милисия дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ ва ошкор кардани ҳама гуна шаклҳои ҷиноят муборизаи шикастномапазир мебаранд. вале муҳимтар аз ҳама ҳифзи саломатии омма аст, ки бевосита зери ин мафҳуми саломатӣ ва зеҳну тафаккури миллат аз заифӣ ва унсурҳои ба он таъсиркунанда пиндошта мешавад. солҳоест, ки мутаассифона паҳну фурӯши воситаҳои нашъадор ва дигар перекурсҳо дар байни ҷомеа гардиш хӯрда, дар заминаи истеъмоли воситаҳои нашъадор бештари шаҳрвандон маҳбасӣ ва шумораи зиёдтаре мубтало ва ё вобаста ба бемории мушкилдавои нашъамандӣ гардида истодаанд. дар натиҷа як амалиёти бо барори кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат шаҳрванд саторзода маҳмадамин соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри душанберо барои ба муомилот баровардани воситаи нашъадори ҳашиш боздошт намуданд. зимни кофтуков аз ӯ як миқдор ин бори марговар дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома дорад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативи тафтишотӣ аз ҷониби кормандони милисия як ҳолати қаллобӣ ошкор карда шуд. сокини ниҳояи сино бо ду рӯфше дар он хусус муроҷиат намуд, ки моҳи январи соли 2026 халифазода н соли таваллудаш 1999 сокини ниҳояи фирдавсӣ бо роҳи фиреб ба боварии ӯ даромада аз боки эмин сармоя ба номи ҷабрида 40000 сомонӣ қарз гирифтааст. гумонбар ваъда додааст, ки маблағи қарзро шахсан ба бонк пардохт мекунад, аммо баъди дастрас намудани маблағ онро пурра ба манфиати худ сарф намуда аз иҷрои уҳдадориҳои худ ва пардохти қарз саркашӣ кардааст. вобаста ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар кирдорҳои давлатов эс соли таваллудаш 2004 ҷинояти аз они худкунӣ ё исрофкориро ошкор намуданд. гумонбар аз моҳи ноябри соли 2025 то моҳи июли соли 2026 ҳамчун фурӯшандаи дору дар дорухонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мадад фаъолият намуда, маблағи аз фурӯши маҳсулоти доруворӣ ба дастовардаро, ки 43600 сомониро ташкил медиҳад, аз они худ карда ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. аз рӯи ин ҳолат тафтишот идома дорад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 сокинони ҷамоати деҳоти навобаҳори ноҳияи ҷалолиддини балхӣ имомқулов сунатуллоҳ соли таваллудаш 2004 ашурболтаев фахриддин соли таваллудаш 1997 инчунин ду ноболиғро бо гумони содир намудани силсила дуздиҳои чорвои майда дастгир намуданд. зимни тафтиш муайян гардид, ки гумонбарон дар маҷмӯ ба содир намудани 5 ҳолати дуздӣ даст дошта, аз чарогоҳҳои кӯҳии деҳаи чашмаи ноҳияи 5 дар умум 25 сар чорвои майдаро дуздидаанд. зарари умумии расонидашуда 49200 сомониро ташкил медиҳад. илова бар ин, дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ду ҳолати дуздиро ошкор намуда гумонбаронро дастгир карданд. 21 июли соли 2026 сокини ноҳияи муминобод холов ше соли таваллудаш 1981 бо гумони даст доштан дар содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. номбурда 20 июли соли 2026
تخمیناً ساعت های 16:00 هنگامی در کوچه

Неъмат Қарабоев қарор доштанаш бо роҳи пинҳонӣ аз нуқтаи таъмири пойафзол як адад ҷузвдонро, ки ба сокини ноҳияи Фархор Мирзоев соли таваллудаш 1970 тааллуқ дошта, дар дохили он 4000 сомонӣ ва як адад телефони мобилӣ тамғаи Redmi мавҷуд буда дуздидааст. Зарари умуми расонида шуда 5000 сомониро ташкил медиҳад. Ҳамчунин 21 июли соли 2026 ба шуъбаи Вазорати Корҳои Дохилӣ 1 дар ноҳияи Шоҳмансур аризаи шаҳрванд СД соли таваллудаш 2001 ворид гардид, ки моҳи июни соли 2026 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба манзили истиқоматиаш ворид шуда, аз дохили сандуқи оҳанин сейф 10000 доллари амрикоӣ ва 14000 сомониро рабудааст. Дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо гумони содир намудани ин ҷиноят, апаи ҷабрдида шаҳрванд СР соли таваллудаш 1989 дастгир карда шуд. Вобаста ба ҳар се ҳолат тафтишот идома дорад. Дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ, ки шаби 20 июли соли 2026 дар шаҳрҳои Данғара Бохтар дар ҳудуди деҳаи Меҳтари ноҳияи Данғара рух дод, ронанди автомашини тамғаи Дею Ласети Маҳмадалиев Субиддин соли таваллудаш 2000 бар асари ҷароҳатҳои бардошта дар беморхона ба ҳалокат расид. Тибқи маълумоти пешакӣ, ронанда ҳангоми ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада автомашинро чапа намудааст. Дар натиҷаи ин садама ду мусофири автомашина низ ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. Ҳамзамон 19 июли соли 2026 тахминан соатҳои 13:30 ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0101DB07 Боиматова Дилноза соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Турсунзода ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Ҳисор дар ҳудуди кӯчаи Раҷабови шаҳри Ҳисор аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба панҷараҳои муҳофизати пули болои канали обгузари Ҳисор бархӯрда, сипас ба дохили канал афтидааст. Дар натиҷаи садама худи ронанда Боиматова Дилноза ва мусофири дигари ин автомашина Воҳиду Фахриддин соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Аз рӯи ҳодисаи мазкур таҳқиқот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шарҳи муҳимтарин хабарҳои ҷиноятӣ ва дигар ҳуқуқбайнукуниҳо, ки пешкаши шумо намудем. Бо шумо будам ман, Назарзода Ҳокимшоҳ. Хайр то барномаҳои дигар.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз. Соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Ширкати тоҷик Гидроэлектромонтаж татбиқи лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳҳои офтобии фотоэлектрикиро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасонад. Айни замон корҳои сохтмони нерӯгоҳи фотоэлектрикӣ, ки дар деҳаи Рожи ноҳияи Шоғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст, ба марҳилаи ниҳоӣ ворид шуданд. Нерӯгоҳ аз 4752 панели фотоэлектрикии ду ки дар ҳудуди 4 гектар насб гардиданд, инчунин аз 10 инвертори сатрӣ, ки дар массивҳои минтақаи фотоэлектрикӣ ҷойгир шуданд, иборат мебошад. Нерӯгоҳи фотоэлектрикӣ комилан мустақил буда, бо низоми мониторинг ва идоракунии фосилавӣ муҷаҳҳаз гардидааст ва ҳузури доимии кормандони хизматрасонро талаб намекунад. Иқтидори нерӯгоҳ имкон медиҳад, ки то 1000 хонаводаи минтақа бо нерӯи барқ таъмин карда шавад. Иншооти мазкур дар таҳкими истиқлолияти энергетикии кишвар саҳми назаррас гузошта, ба яке аз аввалин нерӯгоҳҳои бузурги офтобии чунин миқёс дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон табдил хоҳад ёфт. Айни замон сатҳи омодагии сохтмонии иншоот 95%-ро ташкил медиҳад. 23 июл дар шаҳри Минск, Ҷумҳурии Беларус, озмуни 23-юми байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид, ки дар он китоби Шоҳномаи Безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ сазовори шоҳ ҷоиза гардид. Дар ин хусус аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ҳамчунин дар номинатсияи санъати ороиши ин озмун китоби Олами гулдузии тоҷик мақоми аввалро касб кард. Ҳамчунин дар номинатсияҳои муколамаи фарҳангҳо китоби Раҳмонали Мирализода дар ҳавои Мавлоно, дар илм ва маориф китоби физикаи олам, фалсафаи ҳастии Фарҳод Раҳимӣ ва дар китоби кӯдакон ва наврасон маҷмуаи китобҳои бачагонаи сандуқи афсонаҳо соҳиби ҷои дуюм гардиданд. Китобҳои Давлат Сафар, Достони Душанбе дар номинатсияи Кишвари ман, Мулки меҳру, Мулки шеъру, Мулки сеҳри Низом Қосим дар номинатсияи Иттиҳод ва дар намунаи адабиёти тоҷики устод Садриддин Айнӣ дар номинатсияи дар Иттиҳод чоп шудааст, сазовори ҷои сеюм шуданд. Инчунин китоби Роҳбари дилҳои суруши оина бо дипломи махсуси озмун қадрдонӣ гардид. Дар озмуни 23-юми байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 6 давлат беш аз 70 китоб ворид гардид, ки беҳтарин намунаҳои китобҳои дар солҳои 2025-2026 чоп шуда мебошанд. Маросими ҷоиза супории ғолибони озмуни байналмилалии санъати китоби Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил моҳи сентябри соли 2026 дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва Федерацияи Русия баргузор мегардад. Хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
7: Обу ҳаво.
8: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некнуми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
9: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония вазида, дар ноҳияҳои алоҳида чанд ғубори суст боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар шарқи вилоя шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бебориши назаррас дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обуҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 25-ум то 27-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд, ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани зуҳуроти сел пешгӯӣ мешавад.
10: шеъри нови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.

то саҳаргаҳ ситора меҷунбид, тифл бо гоҳвора меҷунбид, дар нигоҳаш самои пурахтар аз карон то канора меҷунбид. Мегузаштанд зулмати шабҳо дар назарбозиҳои кавкабҳо, субҳро мекушод бо сахтӣ аллаи модарону ёрабҳо. зери фоли баланди яхтарзод бо баду никҳои модарзод, ба замин чун фариштаи хокӣ аз канори ситора пой ниҳод. модар аз пас дуои ӯ мехонд, афшана чира даст меафшонд, пеш мерафту афшана дар ҷой бори ғурбат ба дӯши ӯ мемонд. дар бухоро ки дард арзон буд, дарди инсон атои яздон буд, сад шифо дар китоб, дар ганҷур баста чун ганҷҳои сомон буд. омаду даркушод зиндонро, кард дар бар китоби дармонро, дар дили меҳрпарвари тоҷик ҷой бинмуд ҳиндуюнонро. шамӯи сино ба роҳи матлабҳо ёр буданд шаб ҳама шабҳо. сӯхт аз васли шам парвона, сӯхт ӯ дар висоли кавкабҳо. зарра зарра фузуду шаст омад, осмони баланд паст омад, зина зина расид рӯи манор, ахтари толияш ба даст омад. дид афсонаест наҳси зуҳал, дид бечорагист нақши азал. як замони худои худ гардид, дид дар дасти ӯст дасти аҷал. заҳрҳо хӯрд то шавад дармон, ранҷҳо бурд то шавад осон. мушкилоти ҳазораи инсон, мушкили беканораи инсон.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Сифати Нуҳ аз рӯи замин то Нуҳ фалак омад. Шаҳ аз ҷоми паёпай маст, ё аз мадҳи маддоҳон, ба имое бидод ин базмро, ин назмро поён. Ҷамоатро дуои доду бо хосони дар бораш, ба синои имтиҳон дорам, ки раҳ ёбам ба асрораш. Бигуфто, эй ҳаким, айвони мо танҳо ду дар дорад. Агар шаҳ аз қазо азми сафар дорад, бигу то аз кадомин меравад берун. Сабуксорона зад бар қарби тори бу Али Нохун. Ва сино гуфт, чун рою атои шоҳ яксон аст, зиҳар дар ки барояд роҳи имкон аст. Агар хоҳед рои хешу раи бандаро донид, барояду дароеду сипас ин руқаро хонед. Амир амри намуд аз аксии фитрат, дари дигар кушоед аз дари ҳикмат. Ба як дам амр иҷро шуд, ба девори ҷанубӣ як даре во шуд. Амир он ҷою ин ҷо шуд, гирифтон руқаро санҷид. Камир аз тахт бархезад, раҳи имкон напӯяд, бо раҳи касрат даромезад. Дари дигар кушояд аз ҷанубию бадар ояд. Вале аз рӯи ҳикмат ин ҷаҳон танҳо ду дар дорад. Раҳи бозомаду рафтан, раҳи бедорию хуфтан, раҳи вайронӣ, ободӣ, раҳи инсофу бедодӣ. Амир аз роҳи охир рафт, ва вайло Бухоророю аҳволи Бухороро. Чу бозии бузургон ёфт поён, кушода раи дигар нек роён, ки дар шаҳри Бухоро чун балои даде шабҳо намояд худнамоӣ. Ҳарон шахсе, ки бозодяд дучораш, барояд кӯрдуди аз димораш. Басе зӯроварон зӯр озмудан, сирӯи хок нақши худ зудудан. Агар аҳвол ин бошад ки бошад, аз ин девор нақши мо тарошад. Чӣ дастуреи синоро дар ин боб, пайи дафъи балою ҳифзи аҳбоб. Ҳаким гуфто, агар он дад маҷозист, ба нафси хеш моро чорасозист. Шуда дар нафси мо дарранда бедор, шуда фитрат мутеи ваҳш ночор. Дар ин ҷанги дадӣ бо ақли солим, бади худро бубояд кард таслим. Агар он ҷинс бошад, кори саҳл аст, зарурат нест бар зури забардаст. Дар ин сурат бубояд як сипар сохт, дар ин сурат бубояд як ҳунар сохт. Зифулоди Димишқӣ як сипар сохт, ки чун оина дар пардоз бошад, ки чун оина аксандоз бошад. Пас он марди ба тадбиру ирода, шавад дар рӯбарӯи он пиёда. Чу бинад акси шуми хештанро, даду бад тарк гӯяд ин ватанро. Бимирад он зибими ҳайбати хеш, надорам чораи дигар аз ин пеш. Ҳаким аз ганҷи сомонӣ гузида илми оламро, ки бинмояд баробар бо Бухоро насли одамро. Амир аз ноба сомонӣ ба ҷое бурд сомонро, ки ҳамчун тоҷ медид бар сари худ меҳри тобонро. Пас аз сулҳу мадоро хонд рӯзи ибни синоро, ки то аҳли назар бинад фурӯғи чашми биноро. Ҷамоат буд ноҳамвор, яке хобу яке бедор, яке роҳиби безуннор, яке зоҳиди бедастор. Басе донишварон аз ҳинду, эрону араб буданд, чу дониш низбате дорад, ҳама доноталаб буданд. Ҷамоат ҷамъу хомӯш аст, ҳама чашму ҳама гӯш аст. Гаронии хамӯшӣ ҳамчу бори хона бар дӯш аст, муроди ҷумла сарпӯш аст. Ҷавони навхати болонбаланде бо маром омад, ба сар имои таъзиме намуда дар мақом омад. Ба курсии худаш биншасту аз қайди худӣ вораст, замину сафи ин даргоҳро санҷид бо як даст. Азизон, ман чунин дарёфтам, ё фарши ин маво ба қадри бораи ханҷар шуда боло, ва ё пастӣ гузида осмон чун бораи ханҷар. Ба таъбири ҳаводис нест моро чораи дигар.
و جمعی گل گویا شد و جمعی کور بینا شد. به تعظیمی برآمد او از این درگاه، پیش را کنده از این راهی بی همراه. پیفکن می فکند از دل به این دنیای بی حاصل، به این دریای بی ساحل. همه دردانه های آشنایی را و چشمش راه می دید، راهی تنهایی جدایی را.

Мушкилоти се. Ривоят мекунад доно ю надон, ишорат мекунад гардун и гардон. Баҷои рафт охир кори сомон, ки омад бо сари боло ба поён. Чудуд аз дудаи сомон баромад, дигар оташ аз ин маҷмар наёмад. Чунӯҳ аз тахт ба рахти дигар шуд, савори аспи чӯбин расипар шуд. Бухоро монд чун шаҳри кушода, саворон гашта чун марди пиёда. Фаромад аз шимолӣ чун сиҳбод, қарохонию додин хок бар бод. Ғуломе аз ҷанубиҳо баромад, сару сомони сомонӣ саромад. Пас он зад сиккаро бо номи Маҳмуд, баромад аз ватан ё аз кафан дуд. Ва ҷӯи мулиён чун ашк полуд, чунили маърифат гардид нобуд. Ва Маҳмуду Ҳусайн ин ду бародар, намуда саҷдаҳо бар хоки модар, намуда бусаҳо хоки ватанро, ба қадди хокдон дида кафанро, ба хори мурдани дуньёи фанро, дилогоҳони ҳоли мулки доро, видо гуфтанд бо шаҳри Бухоро. Куҷо роҳ мебарам ин достонро, ки охир нест роҳи ростонро, ки имкон нест пайванди суханро, бигӯяд риҳлати ҷону баданро. Чу сино бо гирифторе чӣ созам, барояд оташи ӯ аз димоғам. Брун омад шаб аз дарвозаи нур, ридо пӯшидаю дастори кофур. Ба Хоразм аз мерафтан кард ночор, ки ёбад бар матои худ харидор. Раҳи дури биёбон чун сароб аст, чу нақши бебақо болои об аст. Дар он чун пайгузорӣ нақши пояд, ба як дам пок гардад аз қафояд. Аломатҳои ин роҳ ноаён аст, раҳи зангулаҳои корвон аст. Ва Сино гуфт бо рафтори анҷум, бубояд рафт аз саҳрои раҳгум. Қамар ҷинси тамому нотамом аст, фақат хуршиду ахтар дар мақом аст. Ғуруби ёфтоби ин биёбон ишорат мекунад бар оли сомон. Аҷаб хунин фитода офтоби, ки онро ман надида дар китоби. Сари шаб боди тунди дар садо шуд, равон реги биёбон зери по шуд, ба дастуре ки ин дуньё фано шуд, ва ё охир ва ё дуньё бино шуд. Аз ин саҳро ки чун дарьё равон аст, фақат тадбиру ҳикмат новадон аст, бубояд лангаре аз буттахоре, ки он ҷо хокро бошад қароре, ки ҳарчи реша дорад, пеша дорад, зияшколи муҳит андеша дорад. Ки дида дар ҷаҳони бурдборӣ, бузургеро чу Сино зери хоре. Бародар зор ӯро зери пар буд, чу раҳми модару ирси падар буд. Ба тунди сафаҳои сурхи ҳомун, чу дуди сурх мерафти ба гардун. Аҷаб оташ, ки онро нест гармӣ, аҷаб дуде, ки онро нест нармӣ. Магар он оташу дуди китоб аст, ки ҳамчун роҳи дониш беҳисоб аст. Магар ин хашми Яздон аст ё ман, фиғони ҷумла инсон аст ё ман. Ба ин ҳикмат, ки дорам нест роям, каз ин бозии дуньё чун бароям. Аҷаб коре, ки дар саҳро бимирам, ба гумроҳи мани доно бимирам, ва илми олами барбод гардад, ҷаҳолат дар ҷаҳон озод гардад. Чу сар бардошт аз зери ридояш, зи машриқ медамид субҳи сафояш. Бидид ажсоди ҳарду зери хок аст, сари ҳарду бурун аз ин мағок аст. Агар тан дар мақоми худ замин аст, аз он ақлу хират болонишин аст. Пас он доманкашон бархест аз хок, Жиҷо Маҳмудро бардошт чолок, пас аз ранҷи шикебои шабона, дутан гардид дар саҳро равона. Бародар об мепурсиду оби, набуд ҷуз ранги нилии сароби. Бародар нон мепурсиду нони, набуд ҷуз қурши хуршиди ҷаҳонӣ.
بناگه چون عطای آسمانی رسید آواز زنگی کاروانی. رسید یک کاروانی همری باری کیان را نیست سامان و قراری. بیدیده ساربان این دو جوان را دو تیری رسته از قوسی کمان را بیگفتا این دو درویش از کجایم در این صحرا چو این آمی خدایم. به آنها یاری کاری سواب است به هر احمال در دنیا جواب است. پی اندیشه کارو برارش گرفت آخر دو سرباری ببارش. به درویشان بفرمود آبونانی در آمد از طریق رازدانی. بگفتا از کجای و تا کجایید اگر آزاده گویم در ریدایید. بگفتا ابن سینا از طریقت ره داریم تا سوی حقیقت. دو مرشیدیم و از یک خانقاهیم به سوی حق دو چشم و یک نگاهیم. از این شیوه بدیدان مردی تاجیر دو صوفی را به باطن و به ظاهر. شدین این سالکان را نیست آزار سخن بین مود از گرمی بازار. بگفتا از یمن درها خریدم چو قطره از دلی دریا کشیدم. زی پولاد دمشق و شال کشمیر نمودم پرده و شمشیر و زنجیر. پس از سال رسیدم تا بخارا ندیدم عالم جود و سخارا. همه مال مرا بردند بی باج گروه رهزن روزی بتاراج. قضا را بین کان روزی غذا بود بخارا به خدای و با خدا بود. همان روز از امارت رفت سامان بخارا شد به امر حق بیابان. کشاده بود تمام گنج شاهی دری گنجینه و صاحب کلاهی. مکافات عمل بامد بیادم دری گنجور شاهان را کشادم. زی سیم و زر بغیر تخت و تاجی گرفتم ملک سامان را خراجی. که از مال من این در صد فزون است کسی که مال دارد زوفنون است. به کف نامد فقط تاج و نگینم وگر نه من شهیش روی زمینم. و سینا گفت هر کس را مرام است برای ما کفندزدی حرام است. چو بین مودی یکی سود و زیان را مکن اندیشه تاجی کیان را. اگر فر نیست مردی تاجور نیست به جز اسم مران چیزی دیگر نیست. به اسم خلق تاجی گشت نسبت دیگر تاجی نبود از روی حکمت.

0: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз. Соат бо вақти Душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Ширкати ҳавопаймои Шоҳин Airlines аз фармоиши 4 ҳавопаймои Airbus A320neo иттилоъ медиҳад. Ин аввалин фармоиши ҳавопаймоҳои Airbus барои ширкати ҳавопаймои мазкур буда, ду ҳавопаймои 320neo ва ду ҳавопаймои дигар A321neoро дар бар мегирад. Ширкати ҳавопаймои Шоҳин Airlines, ки моҳи июни соли 2025 дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, тасмим гирифтааст, ки шабакаи васеи хатсайрҳо ва бренди устуворро ташаккул дода, Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври шоён намояндагӣ намояд. Ҳавопаймоҳои A320neo 176 ҷои мусофирнишин ва A321neo 196 ҷои нишасти дараҷаҳои бизнес ва эконом дошта, барои ширкати ҳавопаймоӣ имкони фаъолсозии парвозҳои минтақавӣ ва байналмилалиро фароҳам меоранд. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 палатаи ҳисоби Тоҷикистон ба маблағи 336 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявиро ошкор намудааст. Аз ин маблағ 202 миллион 800 ҳазор сомонӣ барқарор карда шуд. Дар ин бора раиси палатаи ҳисоби Тоҷикистон Ҷамшед Каримзода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, қоида вайронкуниҳои молиявӣ дар натиҷаи баргузории 51 чорабинии аудиторӣ дар вазорату идораҳо, марказҳо ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо ошкор гардиданд. Раиси палатаи ҳисоб ҳамчунин хабар дод, ки аз рӯи натиҷаҳои санҷишҳо 27 мавод ба маблағи умумии 212 миллиону 100 ҳазор сомонӣ барои баррасӣ ва қабули қарорҳои дахлдор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ ирсол гардид. Палатаи ҳисоби Тоҷикистон мақоми олии назорати давлатии молиявӣ буда, истифодаи мақсаднок ва самаранокӣ маблағҳои буҷетӣ ва дороиҳои давлатиро мавриди санҷиш қарор медиҳад. имрӯз дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ, ки ба тасвиб расонидани он барои таҳкими қонуният, адолати иҷтимоӣ ва субути ҷомеа аҳамияти муҳим дорад, ҳамоиш доир шуд. Дар ин хусус аз мақомоти ваколатдор хабар доданд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ аз 16 июни соли 2026 18-умин санаде ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби роҳбари давлат барои дар амал татбиқ намудани принсипи инсондӯстӣ, бахшидани гуноҳи ашхоси ҷиноят содир намуда, барои онҳо фароҳам овардани имкони ислоҳшавӣ, бозгашт ба ҷомеа ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир ба имзо расид. аз 28 то 30 июли соли 2026 дар шаҳри Лозаннаи Швейтсария мусобиқаи байналмилалии Лаузан Гранд Слам 2026 оид ба гӯштини джудо баргузор мегардад. Дар ин мусобиқа 14 варзишгари Тоҷикистон иштирок мекунад. Дар ин хусус муовини раиси Федератсияи джудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков хабар дод. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштини джудо дар мусобиқаи номбурда аз байни мардон Қутбиддинов дар вазни то 60 кило, Эмомалӣ Нурали ва Искандар Маҳмадхоҷазода дар вазни то 66 кило, Муҳиддин Асадуллоев ва Масъуди Аҳмадзод дар вазни то 73 кило, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Абубакр Шеров дар вазни то 81 кило, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва Шодмон Ризоев дар вазни то 90 кило, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Сомони Кишваров дар вазни то 100 кило ва Мансур Раҳмон дар вазни ҷамъи 100 кило иштирок мекунанд. Дар ин мусобиқа аз байни духтарон Аҳлия Муъминова дар вазни то 48 кило ва Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 кило иштирок мекунанд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: шарҳи варзиш.
4: дар мусобиқаи байналмилалии лаусен гранслам 2026 оид ба гӯштини ҷудо аз тоҷикистон 14 нафар иштирок менамоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Салмон Султонзода.
5: мусобиқаи байналмилалии лаусен гранслам 2026 оид ба гӯштини ҷудо аз 28 то 30 июли соли равон дар шаҳри Лозаннаи Швейтсария баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ, ки яке аз марҳилаҳои калидӣ барои касби холҳои рейтингӣ маҳсуб меёбад, дастаи мунтахаби тоҷикистон бо ҳайати мукаммал иборат аз 14 варзишгар, аз ҷумла 12 мард ва 2 духтар, дар 11 дараҷаи вазн иштирок менамоянд. бо қарори федератсияи ҷудои кишвар дар бахши мардон, кишварамонро дар вазни сабуктари 60 килограмм Лоиқ Қутбуддинов ҳимоя менамояд. дар вазни то 66 килограмм ду паҳлавон Эмомалӣ Нуралӣ ва Искандар Муҳаммад Хоҷазода, дар вазни то 73 килограмм Муҳиддин Асадуллоев ва Масъуди Аҳмадзод ба татами мебароянд. хати миёнаи дастаро дар вазни то 81, дар вазни то 90 килограмм Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва Шодмон Ризоев тақвият мебахшанд. дар вазни то 100 килограмм бошад Ҷаҳонгир Маҷидов ва Сомони Кишваров, дар вазни мутлақи болои 100 килограмм Мансур Раҳимов вориди майдон набард мешаванд. дар бахши бонувон низ пешрафти ҷиддӣ ба назар мерасад ва тоҷикистонро ду варзишгар духтари боистеъдод, Аҳлия Муъминова дар вазни то 48 килограмм ва Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 килограмм дар қатори беҳтаринҳои сайёра намояндагӣ мекунанд. сабқати мазкур дар варзишгоҳи муосири ВАУДОИС арена баргузор шуда, тибқи барнома дар рӯзҳои аввал вазнҳои сабук 60 килограмм, 66 килограмм мардон ва 48-52 килограмм бонувон, дар рӯзи дуюм вазнҳои миёна 73-81 килограмм ва дар рӯзҳои ниҳоии паҳлавонҳои вазнҳои сангин 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм барои соҳиб шудан ба ҷоизаҳои олимпӣ устуворона мубориза хоҳанд бурд.
6: сиюпанҷ соли истиқлолият ҳамчун 35 соли дастовардҳои беназири мардум дар тамоми самтҳои зиндагонӣ ва 35 соли азму талошҳои пешвои муаззами миллат бо мақсади ба кишварҳои муттараққии дунё ҳамқадам гардонидани тоҷикистон ба ҳар як ватандор муборак. шукӯҳу шавкату иқбол табрик, ватан 35 соли истиқлол табрик.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Салом ва дуруд ба ҳама онҳое, ки тоза бо радиои Садои Душанбе пайвастанд. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Ин соат пай хидмати шумо ҳастем, коргардон Ҷумъахон, ҳамкорам Шарофиддин ва ман Фирӯз Каримзода. Боварӣ комил дорам, ки ин соат аз умри шумо хушу хотирмону гуворову ҷолибу шунидани ва дидани хоҳад гузашт.

дӯстони азиз, саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст. ҳоло метавонед ки рафти барномаи моро тамошо кунед, моро бубинед, паёмакҳои худро ирсол кунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. Телеграми мо фаъол аст ҳамроҳи вайбер бо рақами 811-02. рақамҳои студияи мо 227-6152, 227-6172.

0: имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб ин аҷиб аст садои ошно як табассум ситораи дар синамо ва суруд барои шумо интизор аст ҳоло бошад шурӯъ мекунем аз бахши аввал бахше ки шумо интизор ҳастед бахше ки бисёриҳо майл ба хоҳиши иштирок кардан доранд ин бахш ном дорад
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
0: дӯстони азиз шарт дар ин бахшро шумо хуб медонед чӣ гуна аст ҳар нафаре ки майл ва хоҳиш иштирок кардан дорад бояд занг бизанад ман суолро аввал барои шумо пешниҳод мекунам шумо занг бизанед ва иштирок кунед кадом мева дар таркибаш ёд зиёд дорад саволҳои хеле осонро интихоб кардам мехоҳам яке аз шумо ғолиб биёед соҳиби мукофот пулӣ бигардед кадом мева дар таркибаш ёд зиёд дорад суоли аввал барои шумо салом алайкум мутаассифона иштирокчии дигарро интизор мешавем шарти иштирок кардан дар ин бахш бояд шумо тамос бигиред занг бизанед бифармоянд салом алайкум
3: ваалайкум салом
0: ки ҳастед шумо
3: бахтиёр
0: бахтиёр марамад ин мева чӣ ном дорад ки ёд хеле зиёд дорад хурмо аст комилан дуруст ва ин кафкубӣ барои шумо аст саволи дигар фақат ҳозирҷавоб ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд
3: нафаҳмидам
0: ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд
3: ченкуниро дар фазо
0: бале
3: номаш дар хотирам барометр
0: барометр
3: хато накунам агар
0: недӯстам бахтиёрҷон раҳмат барои широкатон аммо ҷавобатонро дуруст аст имконият барои дигар нафар ман як лаҳза рум меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо ба мову ба коргардон сураё шунавандаи фаъоли мо аз шаҳри норак саломи гарму ҷӯшон мефиристад як суруд аз манижа давлатова дархост кардааст суруд аз манижа давлатова як суруди ҷазоб шух шунидани интихоб кунед ҷумъахон ва гуфтааст ки саломи маро ба ҳама дӯстонам фирӯзаву имгулу алиҷону бахтиёру мирзоаливу акаи музаффар бирасонед саломату сарбаланд бошед мо ҳатман кӯшиш мекунад коргардони мо ки ҳама дархост ва хоҳишҳои шуморо то ҷое ки албатта имконият ҳаст иҷро кунад як нафар мегӯяд ки саломат бошед садои шуморо шунидам хеле шод шудам ки барнома бозам ҷазобтар имрӯз барои мо пешниҳод мегардад саломату сарбаланд бошед салом хаста набошед ман бо садои шумо ҳастам хурмо аст 43-25 шартам ин аст ки бояд шумо занг бизанед як нафари дигар барои мо менависад ки салом акаҷон баъди корҳо бемор шудам саломи маро ба гулдаста оимгул анисаҷон мирзоаливу бахтиёру алиҷон ва модари 93-сола бирасонед суроб ҳастам шунавандаи фаъоли шумо гуфтааст ва як суруд аз шабнами тоҷиддин ба нуги панҷа мераве танҳо шуморо мешунавам гуфтааст ҳамин лаҳза саломат бошед шифои комил барои шумо ман таманно дорам додарам иштирокчӣ ҳаст дар бахши озмунии ҳозирҷавоб салом алайкум мутаассифона ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд дӯстони азиз савол барои шумо ҳамин аст ва кӣ боз майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд марамад занг бизанед ҳоло дӯстони азиз аз коргардон хоҳиш мекунам ки аз манижа давлатҳо яктарона пахш кунад шунаванда аст салом алайкум бифармоед
4: ассалому алайкум акай фирӯзҷон саломи дигар ба ҷумъахон мурод ҳастам
0: хуш омадан мурод марамад
4: акай фирӯзҷон ман ба саволи шумо ҷавоб доданӣ нестам лекин мехоҳам ки ҳамин кадом рӯзе ки ҳамин бахши шумо ҳамин саволу ҷавоб мешавад ҳамин бахштона ман мехоҳам сарпарастӣ кунам кадом ин мухлисе ки бе кӯмаки шумо бе ёрдами шумо ғолиб меояд ба се саволи шумо пурра ҷавоб мегӯяд қаноатмандона
0: бале
4: ҳамун соҳиби тӯҳфа мешавад
0: саломат бошед мурод шунавандаи мо як ҳимати дигаре кардан ва ҳар нафаре ки мегӯяд ки ғолиб биёяд тӯҳфааш аз ман саломат бошед мо тӯҳфа дорем боз тӯҳфаи мурод зам мешавад нуран ало нур мешавад яъне як тӯҳфаи хубе мешавад ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд салом алайкум
5: ало ассалому алайкум ченкуниро дар ҳаво Стереометрия мегуян.
0: Чи мегуян?
5: Стереометрия.
0: Стереометрия. Комилан дурус аст. Ана амин аст ҷавоби дурус. Меваи худрӯи кӯҳӣ чӣ ном дорад?
5: Меваи худрӯи кӯҳӣ?
0: Бале.
5: Писта бошад.
0: Писта?
5: Долона, писта.
0: Намедонам, шумо чиро интихоб мекунед? Меваи худрӯи кӯҳӣ, номаш?
5: Як таш, дуруст аст, Фирӯз ҷон?
0: Акнун намедонам охир, шумо бояд бигӯед. Мева, меваи худрӯи кӯҳӣ.
5: Ин ба фикрам.
0: Чи аст?
5: Ба фикрам сирк аст.
0: Чи аст?
5: Зирк, зирк.
0: Зирк, не, мутаасифона, афай азиз, мутаасифона. Суруди Манижа Давлатоваро гӯш мекунем. Дӯстони азиз, хаста набошед, аз назди радиои худ дур наравед. Бо мо бимонед.

0: моро мустақиман мешунавед. Акнун бахши навбати барнома.
1: садои ошнос.
2: садои ошнос.
0: дӯстони азиз, ин ҷо як шунавандаи дигари мо тахмина аз ноҳияи файзобод менависад. салом ба шумо гуфтааст, шунавандаи доими шумо ҳастам. аз лоҳи холф низ як тарона пахш мекардед, бисёр хуб мешудед. хуб мешуд. саломат бошед. як нафари дигар бо нависад ки зинда бошед. саломат бошед. ташаккур барои шумо. дӯстон, акнун бахши садои ошно аст. шарти ин бахшро шумо хуб медонед. мо садоро пахш мекунем, шумо гӯш мекунед. агар ин садоро медонед, мешиносед ё бинависед ё занг бизанед, мо ҳама фурсатро қариб барои шунаванда фароҳам овардем. инак садоро мешунавем. садоро мешунавем, ҷумахон. садоро мо интихоб кардем барои шунаванда.
3: чӣ? шумо аз омадани ман шод нестед? бо меҳмон кадомат шинос мекунед?
0: як бинандаи мо менависад ки салом акай фирӯз, мо аз шаҳри Бохтар. саломат бошед. як ҷон ташаккур барои шумо. бори дигар садоро пахш мекунем, гӯш кунед.
3: чӣ? шумо аз омадани ман шод нестед? бо меҳмон кадомат шинос мекунед?
0: ин ки аст, дӯстони азиз? 227-6152 227-6172. салом алейкум.
4: ало, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
4: садое ки шумо пахш кардем.
0: бале.
4: як тахмин дорам.
0: марамад.
4: раҷаб ҳусенов бошад?
0: раҷаб ҳусенов нест, мутаассифона. як нафар барои мо мегӯяд ки биёд, ман ин кӯмаки шунавандаро намехонам, агар бихонам мумкин пайдо кунанд. агар худатон медонистед, як ило занг мезадед, боз хуб мешуд. ака як суруд аз шаҳроми Абубакр, суруди духтари ҳамсоя пахш мекардед, хуб мешуд. тавассути инстаграми садои Душанбе омадааст ин паёмак. салом алейкум. шунавандаи навбатӣ, бифармоед, гӯш мекунем шуморо.
5: саломати шоми зебои зиндагӣ ба хайр шодӣ бошад фирӯзҷон. мадам акулисон мени шумо суҳроб ҳастам.
0: саломатитон чӣ хел аст суҳроб? саломатитон чӣ хел?
5: ман камакак нотҳо будам, баъди ҳамин корборо аз ҳамин офтобҳо ба ну хотир
0: саломатӣ мехоҳам барои шумо. марамад.
5: таронаҳои беҳтарини радиои садои Душанбе ва гуфтаниам ки акай фирӯзҷон ин ҳунарманди суғдӣ аст. исмаш аз ёдам баромад. ин филми падари, яъне ки як филм баромада будан ҷанозаи падари зинда. ин як ҳунарманди хуб аст. дар чандин филм ҳаст. аз хуҷанд аст. номаш ҳозир фатло не ҳамин ранги нурулӯ Абдуллоев фатло Абдуллоев гап мезанад шодрамон. лекин номаш як чӣ буда, исмаш аз ёдам баромад. озир
0: сурубҷон, шифои комил барои шумо. як ҷон раҳмат, барои дигарон кӯмак кардед. ман ин паёмаки шуморо хондам, аммо дар эфир нахондам. мехостам ки шунавандаҳо худашон пайдо кунанд. қиёмиддин чақалзода бошад, мегӯяд як нафар тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе. не, ин аз як филме гирифта шудааст. филми ҷанозаи падари зинда гуфтаастанд ҳамин як бинандаи мо тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе. сурайё мегӯяд ки ин садои Нурулло Абдуллоев аст. не, Исо Абдурашидов аст. не. салом алейкум.
6: ало.
0: бале.
6: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо. марамад.
6: саломат бошед. Ҳошим Гадоев.
0: Ҳошим Гадоев нест. саломи гарм аз кишвари Русия ба ҳама дӯстон. саломи маро расонед ба Фирӯза, Кимё, Холиса, Бахтиёр, ба Мирзоалӣ, ба Оимгул, ба Сӯроби Ҳисорӣ ва ҳама тоҷикистониён. дуруд гуфтааст. 6170 шунавандаи мо Ҳанифа. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ҳамин филмро гуфтааст ки тавсия медиҳам ки онҳое ки надиданд тамошо кунанд, гуфтааст. саломат бошед. тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе як нафар бинандаи мо ҳамин тавсияро додааст. ташаккур мегӯям барои шумо. акнун ҳаст ягон нафар хоҳишманди широкчӣ? ҷумахон, суруди Зафар Аюбӣ дар навбат аст. Зафар Аюбӣ суруд дорад бо номи Қандалот. агар бошад баромад ҳамин таронаро омода бикунед. пас аз чанд лаҳза мо барои

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Чанд лаҳзаи дигар мо бо шумо ҳастем. Ин ҷо ҳам сӯҳроб ҷавоби дурустро пайдо кардааст, ҳам марҷона. аммо кӣ пайваст шуда метавонад? аввалин шуда ҳамон нафар ғолиб, агар ҷавоби дурустро барои мо бигӯяд. салому алайкум.
1: салому алайкум касирос.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед. шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри бухтар.
0: саломат бошед.
1: як тахмин доштам.
0: маромад.
1: хошим раҷабов бошад.
0: хошим раҷабов?
1: бале.
0: хошим раҷабов? не. хеле наздик овардед. хеле наздик овардед, аммо не. тавассути сайфаи инстаграми садои душанбе. салому алайкум, омадани шумо бахайр. бародари ман шунавандаи доимии шумо ҳастам, гуфтааст. сайёра аз шаҳри ҳисор, деҳаи шоҳон. мехоҳам як суруд аз акбари давлат пахш мекардед, хеле хуб мешуд. боқӣ саломату сарбаланд бошед. нафари дигар менависад, бинандаи мо. салому алайкум акай фирӯз, ман эмомов хусрав. мехоҳам як суруд аз шабнами сураё пахш кунед. дархосто зиёд шуд ку бахши суруд барои шумо шавад. оли як нафар гуфтааст ки ҳоло ман медароям ва шуморо тамошо мекунам, гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. раҳмонам як ҷавоб равон кардааст. салому алайкум.
2: салому алайкум, рӯзатон бахайр бошад фирӯз.
0: марҷона, марҳамат.
2: бале, ин ҳошим раҳимов аст.
0: ҳошим раҳимов, ҳунарманди театру синамо, ҳоло корманди
2: راستی نمیدونم در کجا کار میکنم. من همون فیلمی که نقش بازیده ایستادن جنازه پدر زنده همون رو تماشا میکنم.
0: بسیار صدای خوب دارد.
2: بله.
0: هاشم جان رحیموف هنرمند تئاتر و سینما، حالا کارمند تئاتر کمال خوجندی میباشد. یک افکوبی برای شما.
2: تشکر. شنوانده و فیروز جردن و شما زنگ زدن بسیارم.
0: کنون همی خیل است. آیستو آیستو همی خیل می شود. ممکن در یک روز یک مراتی با پایوست می شوند دیگر شنوندوی ما. در یک هفته یک مراتی با پایوست می شوند. شنوندو خیلی زیاد هستند. حالا شرافیدین گفت که با من که 53,000 نفر درخواست روان کرده است که در صحیفه اینستاگرام صدای دوشنبه با ما در معاشرت باشند. یعنی اونا ما را ببینند و اونا را ببینیم همی خیلی صحبت کنند. мо ин имкониятро дорем, аммо карда наметавонем, чунки агар мо ҳама шуморо пайваст кунем, медонед ин барнома чӣ мешавад? бозор мешавад, бозор.
2: рости фирӯз, ки ман шуморо аз соли 2000-ум барномаҳоятонро гӯш мекунам, ҳам тариқи радио гӯш мекунам ва ҳам тариқи инстаграм озиро тамошо мекунам барномаатонро.
0: пештар як ҳазл мекардам, ки дар радио мо шуморо дидем. ҳоло дар радио ҳам шунида мешавад, ҳам дида. барои шумо муваффақият муборак шавад. баҳодур неъматов бихонад тарона.
2: бале, суруд эҷ ки ман марҷони ман ҳамин сурудро пахш мекард ҷумахон, хеле шод мешуда.
0: агар пайдо кунад майлаш ҳамин тарона, агар не як суруд аз баҳодур неъматов пахш кунем.
2: агар бошад фирӯз, суруди дорад аз зери чодарад, ҳамонам пахш кунанд, боиси қабул аст.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯем. барои шумо муваффақият муборак бошад дар бахши садои ошно. ман як лаҳза паёмакҳои шуморо мехонам. як суруд аз аҳли дин Нурулоев пахш шавад. ман бори боварӣ дорам, ки дар сурудҳояш дар бойгони шумо ҳаст. аҳли дин Нурулоев дар бойгони радио ҳаст, аммо ҷумахонам кӯшиш мекунад, ки пайдо кунаду барои шумо пахш кунад. чаро дирӯз пахш нагардид? бародари арҷуманди мо, як шунавандаи бисёр фаъоли мо, ростӣ намедонам, мумкин коргардон пайдо карда натавонист. воқеан мушкил аст баъзан сурудоро пайдо кардан. салому алайкум акаҷон. саломи дигар ба коргардони шумо. холисамо ҳастам, як шунавандаи шумо. як мо шуд бо шумо набудам, пазмони барномаи шумо шудам. аз шаҳзоди даврон мехоҳам як тарона пахш мекардед. ба ҳанифаву фирӯзаву сураёбонуву умедҷон пайғоми маро бирасонед. дархостҳо имрӯз ин қадар зиёд шуд. як суруд аз шодравон сӯҳроби сафарзод ва сорбон мирзоев пахш мекардед. биё санам, бисёр хушҳол мешудем. саломат бошед. тариқи маҳвора нашуд, ки шуморо гӯш кунам, як нафар шунавандаи мо менависад. саломат бошед. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ман ҳам хушҳолию фароғат мехоҳам. ҳоло тарона аз баҳодур неъматов. сурудҳои дархостӣ хеле зиёд ҳастанд. сурудҳои дархостиро дар барномаи консерти дилангез ҳатман ҷумахон ба инобат мегиред. тақрибан 10 таронаи дархостӣ аст. маромад.

0: даву шунавандае ки айни замон моро ҳам мебинану ҳам мешунаванд. Бароятон хушҳолӣ мехоҳам. Чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. Акнун дигар фурсат нарасид, ки чанд бахши дигаре ки мондааст ман барои шумо пешниҳод кунам. Ҳоло яку якбора мегузарем ба бахши суруд барои шумо. 11 таронаи дархостӣ аст. Салому алайкум, Муҳаммад Зокир аз ноҳияи Вахш, айни замон дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун кор ва фаъолият мекунем. шуморо мешунавем, гуфтааст. аз Шодравон Рустами Қосим, лаблаби дарьё меравад ёруме. ҳамин таронаро пахш кунед, нуран алонур мешавад. ба шумо, ба ҳама бачаҳое ки дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун кор мекунанд, боз чанд занону модаронам кор мекунанд, як ҷон сипосу миннатдорӣ ва саломи гарму ҷӯшон ба бачаҳое ки дар Роғун кор мекунанд. аз номи мо Муҳаммад Зокир, мо ҳатман ба инобат мегирем. ман навишта гирифтам, коргардони мо кӯшиш мекунад, ки ҳама аз сурудҳову дархостҳои шуморо пешниҳод кунад. тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст. агар ба дубайю намедонам лондону ба кадом кишваре ки наравед, тоҷикистон ҷон дигар аст, гуфтааст як шунавандаи мо дар хориҷи кишвар. ҳоло моро мешунавад. тариқи маҳвора гуфтааст ки натавонистам шунида, ҳоло тавассути як телефони мобили шуморо гӯш дорам, гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. эмомов хусрав тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе аз шабнами сураё гуфтааст ки ман интизори тарона ҳастам. саломат бошед бародари арҷуманд. акнун интизор бошед, ҳатман баротон пахш мегардад. дӯстони азиз, шабнами собирӣ, аҳли дин нурулоев, лои холу, фотима машрабова, нозияи кароматулло, шаҳроми абубакр, акбари давлат, шабнами сураё, шаҳзоди даврон, сӯроби сафарзод бо сорбон мирзоев, рустами қосим сурудои дархостӣ ҳастанд. биёед ҷумъахон занги телефони, панҷ занги телефонӣ қабул мекунем. салому алайкум. нест, дигар шунавандаро бо мо пайваст кунед. аҳлиддин нурулоев бихонад. марҷона яку якбора ҳамин паёмакро барои мо ирсол мекунад тавассути телеграми садои душанбе. салому алайкум, бифармоед.
1: рустами қосим.
0: рустами қосим,
1: барои бачаҳое ки дар имрӯз кор карда истодам дар Роғун.
0: саломат бошед. барои бачаҳое ки дар Роғун кор мекунанд, гуфтааст. як нафар як паёмак равон кардааст ва гуфтааст ки апаи сангинои бону кадом рӯзҳо барнома дорад. рӯзҳои панҷшанбе навбатдор аст, рӯзҳои душанбеам барнома дорад, панҷшанбеам барнома дорад, сешанбеам барнома дорад. салому алайкум.
2: салому алайкум.
0: маромад.
2: интихоб мекунам шабнами собирӣ.
0: саломат бошед. фотима машрабова бихонад. як нафар барои мо ҳамин гуна паёмак равон карда ҳаст ва шунавандаи дигар мегӯяд, ки шаҳзоди даврон бихонад. ва шунавандаи навбатӣ чӣ мегӯяд?
3: ало, салом алайкум.
0: ассалому алайкум.
3: шоми меомада ба хайру шодӣ бошад.
0: раҳмат.
3: ман як модар аз шаҳри кӯлоб, интихоби ман Шодравон Соҳроби Сафарзод.
0: саломат бошед модари арҷуманд. акнун шаҳзоди даврон бихонад ин шунавандаи мо мегӯяд ва шунавандаи дигар шабнами собирӣ бихонад. шунавандаи навбатӣ нурулло, аҳлиддини нурулло бихонад. салому алайкум.
4: ассалому.
0: дуруд ба шумо.
4: дуруд ба шумо, бахайр бошед.
0: саломат бошед, маромад.
4: ман аз шаҳзоди даврон мекунам.
0: шаҳзоди даврон. саломат бошед, нурулло абдуллоев бихонад. нурулло, аҳлиддини нурулло бихонад. аниқтараш ҳам ин гуна аст, хато кардааст ин шунавандаи мо. фотима машрабова бихонад, як нафари дигар мегӯяд. раҳмон чӣ менависад? интихоби ман рустами қосим. шунавандаи дигар, салому алайкум, бифармоянд.
5: ассалому алайкум акатилҷон.
0: дуруд ба шумо.
5: умедҷон ҳастам аз ноҳияи фархор. мехоҳам интихоб кунам. интихоби ман аҳлиддин нурулоев.
0: аҳлиддин нурулоев гуфтааст ҳамин шунавандаи мо ва шунавандаи навбатӣ, киро интихоб мекунад. шабнами собирӣ ду овоз, аҳлиддин нурулоев ду овоз, фотима чор овоз бубахшед, фотима машрабова ду овоз, шабнами сураё як овоз, шаҳзоди даврон се овоз, сӯроби сафарзод ҳамроҳ бо сорбон мирзоев як овоз, рустами қосим ду овоз. салому алайкум.
6: ассалому алайкум ахаи пирзон.
0: дуруд ба шумо.
6: омадомади шоматон ба хайру шодӣ бошад.
0: раҳмати калон.
6: ман меҳрубон ҳастам, интихоб мекунам шаҳзоди даврон, суруди зарафшонӣ.
0: شهزاد دوران بخوند. تشکر برای شما. فاطمه مشربوا بخوند. سلام برادر ارجمند محمد، میخواهم از امیدجان برهان گوش کنم. باز یک در ترانه درخواستی دیگر اضافه شده. دوستان عزیز، از بین این قدر سه نفر انتخاب میکردید خوب میشد. سلام علیکم.
7: سلام علیکم کفیروز.
0: سلامت باشید. مرامت
7: انتخاب میکنم رستم قاسم میخوند.
0: رستم قاسم میخوند. شما این نظر شما است. بعضی ها میخواهند که سرودی درخواستی شما پخش گردد. بیاید یک کار میکنیم. اهلی دین نورالایف، شبنم صابری، فاطمه مشربا و شهزاد دوران رستم قاسم کی را ما قبول کنیم؟ یک شنونده دیگر میتوانیم قبول کرده. سلام علیکم.
8: سلام علیکم سیر.
0: و علیکم بر سلام مرمت.
8: سلام با خالصا و سویانی پنیفا شهزاد دوران خونه.
0: شهزاد دوران. میشود شهزاد دوران بخوند. دوستان عزیز، من با شما خیر خوش میکنم. سرودای درخواستی رو جمعه خون برای شنونده ها پیشنهاد کنید. در برنامه کنسرتی گوش کنن، راحت کنن، با صدای دوشنبه بمونن، از کاری ما و شما راضی باشن. یگانه رادیویی که تمام درخواست و خواهش شد تکلیف و پیشنهاد شنونده ها رو به نوبت میگیرد، این صدای دوشنبه است. من بیهوده نمیگویم که صدای دوشنبه رادیوی مردمی است. 27 سال در خدمت مردم عزیز زمان. دوستان عزیز، خیر تا روز دیگر. فردا از ساعت 8 صبح برنامه ما مستقیما آغاز میگردند. ما رو همراه باشید، گوش کنید. خیر.

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: шумо чӣ мегӯед, ҳосил чӣ гуна аст онҷо?
1: дар ду баробари ҳамаи ин гармиҳое ки дар пеш омадааст, ҳосил ба дар ҳолати хубам қарор дорад бигӯем мешавад, барои ин ки бениҳоят деҳқонони мо, мардуми асили тоҷикистон кӯшишҳо ба харҷ доданд ки барои гирифтани ҳосили баланд, пушонидани хараҷоти худ, заҳматҳои худро, вақти худро дариғ надошта дар саҳро гузаронданд, аз он ҷумла олимону мутахассисони мо, ки новобаста аз минтақа ва аз вазъи нақшачорабиниёшон рафта, ҳар ҳафта ё ҳар моҳи як маротиба, ду маротиба нақшачорабиниои саҳроӣ мегузаронанд, бо деҳқонон тавсияҳо пешниҳод мекунанд, ки аз ин ҳолати мушкиле ки дар пеш омадааст, деҳқононро ҳосилшон талаф наёфта роҳандозӣ кунанд, тавсияҳо пешниҳод кунанд, ки ҳосили худро ба даст гиранд.
0: Бале, ва акнун ҷамъоварии ҳосил дар қисмати аввали киштукорҳо ҳам ба анҷом расид, шунавандаҳои арҷуманд, ва акнун ҳосили дуввумро кишт мекунанд марди деҳқон. Нодираҷон, шояд гуфтании дорад мавриди киши такрории кишти такрории марди деҳқон. Хуб, аз нигоҳи илми хокшиносӣ ба андешаи шумо, вақте ҳосили дуввумро марди деҳқон мекорад, чӣ кор кунад? Яъне ки ин хоке ки ҳосили якумро гирифтем хеле монда ҳам шуд, ба гумонам кадом нуриҳоро пешниҳод мекунед ки деҳқонони азизи мо аз он истифода баранд?
2: Бале, пеш аз кишт бояд ки ҳатман боз кишти такрорӣ аст ташхис гузаронида шавад. Хокро мегиранд ва дар озмоишгоҳ мо ташхис мегузаронем, ки кадом элементҳо сар шуданд, кадомашон бо барзиёдати кимиятиян бо дар хок боқӣ мемонад. Аммо миқдори муайянро растанӣ ба худаш мегирад ва миқдори муайяни худаш бо изофааш дар хок меистад. Ва ҳамон норасоие, ки мо мебинем, агар нитрогенаш кам шуда бошад ё ин ки фосфор гумузнокиаш пасидагӣ бошад, олимон мутахассисон мо ҳама вай мекунем. тавсиянома пешниҳод мекунем ба ҳамон хоҷагидор, ки кадом нуриҳоро пеш аз кишти такрорӣ ворид намояд ба замин. ин фақат вақте ки ташхис мекунем, баъди ташхис маълум мешавад.
0: бале, ин пас аз ташхис маълум мешавад. ва шунавандаҳои арҷуман, онҳое ки деҳқонони асил ҳастанд, метавонанд аз институти хокшиносии кишварамон хуб дидан кунанд ва ҳамин ҷо ҳам мавриди ташхиси хокҳои минтақаашон муроҷиат кунанд, то олимони соҳа барояшон кӯмак кунанд. ва устод, як нави дигар, ки киштгардон мегӯянд, яъне ки вақти ҳосилро дар ду маротиба дар як замин кишт мекунад марди деҳқон, масалан агар хуб аз аввали баҳор картошка кишт карда бошад, тирамо бояд чизи дигар киш кунад барои он ки ҳосил дилхотар шавад. хуб, шумо камакак барои шунавандаҳои мо мегуфтед.
1: мисол чӣ хеле хуб қайд кардед, зироатҳое ҳастанд, ки дар кишти аввал нитрогена бисёр истифода мебаранд, аммо дар кишти такрорӣ метавонем ҷувори макка тавсия диҳем, ки он дар решаи худ лундарешаҳо дорад, ки аз осмон нитрогена ба худ ҷалб карда мегирад. он метавонад, ки нитрогени моро дар замин барбигардонад ва ҳосили хубам ба даст.
0: хуб, назари шумо баҳодор ба ин мавзӯъ?
3: албатта метавон гуфт, ки соҳаи мелиорация

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: шӯандаҳои арҷуманд хадамоти давлатии оташнишонӣ яке аз раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аст ки барои пешгирӣ аз сохторҳо дар ҳама манотиқи кишварамон вохӯрию сӯҳбатҳо бо аҳолии маҳал мегузаронад. инчунин ҳангоми сарзадани сохтор кормандони ин раёсат барои таъмини бехатарии молу анвол ва ҷони шаҳрвандон сари вақтӣ ба макоми ҳодиса рафта мерасанд. мо барои шарҳи ҳамин мавзӯи мазкур ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем лейтенанти калон билолиддин абдукарим зода корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ. шумо хуш омадед билолиддин ба барномаи мо.
1: ташаккур изҷод апаи муҳтарам ва шумо ки имрӯз бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз мо метавонем бо аҳолӣ бевосита аз тавассути шабакаҳои телевизионӣ, тавассути шабакаҳои радиоӣ ки садои худро баҳри риоя ва талаботҳои бехатар аз сохтор ба мардум нерасонем.
0: бале ва хуб билолиддин, имсол хеле тобистон гармтар омад нисбат ба соли гузашта. хеле дамои ҳаво баландтар буд, ҳатто то 49-52 градус гармиро ҳаматанонамон дар бисёр минтақаҳо мушоҳида карданд ва дар васоити ахбори умад, дар расонаҳои иҷтимоӣ низ ин чизҳо ба назар расид. ва ман гумон мекунам ки ин чиз яке аз заминаҳои хеле мусоид фароҳам овард барои сухтор, чун гармои баланд шуд, дамои ҳаво ки баланд шуд, хушкии замин, хушкии хуб ашёҳои беруна бо андак сарзадани сухтор метавонад масоҳатҳои хеле калонро фаро гирад, амитар не?
1: бале дуруст, имсол вобаста ба гармшавӣ ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки метавонад аз дараҷаҳои 41 то 49 дараҷа расад, ҳодисаҳои хавфи сухтор дар баландкӯҳҳо, талу теппаҳо, оромгоҳҳо, инчунин дар манзилҳои истиқоматӣ ва ҳатто дар таҷҳизоти барқӣ ки шаҳрвандон аз он зиёд истифода мебаранд зиёд сухтор ба қайд гирифта шуданд. ва инчунин мо баҳри пешгирӣ ва чунин ҳолатҳо сар назаданаш ки ҳоло кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар хизмати садфоизӣ, яъне дар хизмати пурзӯрӣ қарор доранд ки шабу рӯз баҳри таъмин ва бехатари молу мулки шаҳрвандон ва инчунин молу мулки давлатӣ хизмат бурда истодаанд.
0: бале воқеан шӯандаҳои арҷуманд имрӯз хуб шабонарӯзӣ хадамоти давлатии оташнишонӣ масъулини ин соҳа фаъолият доранд ба хотири он ки дар ҷои сухтор сар назанад, кӯшиш кунанд ки сари вақтӣ ба ҳадди маҳалли сухторҳо бирасанд. ва акнун биёед билолиддин андаке шаҳр медиҳем ки кадом сухторҳоро шумо ба қайд гирифтед таҳи моҳҳои охир ва пас он суҳбатро сари мавзӯи шаҳрвандон идома медиҳем.
1: ташаккур. сари сухторҳои охире ки мо имсол ба қайд гирифтем дар манзилҳои истиқоматӣ, чунин дар баландошонаҳо, ҳамчунин дар оромгоҳҳо ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқӣ, инчунин дар трансформаторҳо ки зиёдтар ҳодисаҳои сухтор яъне дар қабили гӯшаву кандори ҷумҳурӣ яъне ба қайд гирифта шуданд, аз қабили ҳамо баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармӣ ду тарафа бар он яъне дар он яъне ҳаракат мекунад ки дар он ба вуҷуд меояд, метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ, ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад, метавонад ҳодисаҳои сухтор ба амал ояд. вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қитъаҳо яъне қитъаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд.
0: бале воқеан шунидед шӯандаҳои арҷуманд, вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд, хуб шӯандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд, мо барқ надорем ё имрӯз хеле муд шудааст ки масалан дар телеграм, дар ватсап, дар фейсбук, дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шӯандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна ва он гуна. барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем, дар як шаҳри Душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо, дар ин дамоҳои баланди гармӣ ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст. ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд имрӯз то бегоҳ, ини чӣ гап намешавад. инам ба хотире ки дам додани ҳамон симҳое ки ноқилҳое ки аз он барқ мегузаранд. масалан дар як хонавода аз даҳҳо садҳо таҷҳизото ман имрӯз медонам ки мардум истифода мебаранд, сари вақти хуб хомӯш намекунанд барқро, масалан плита мемонанд, монанди ҳамин чизҳои гармкунакҳое ки хеле баланд шиддат ҳастанд мегузоранд, ва аз ин хотир чун нуқилҳо гарм мешавад, аксаран чун чизҳо асбобҳо дақиқ ҳастанд, автоматкунонӣ шуда шудаанд, онҳо тез зуд мепартоянд, ва ба ҳамин хотир баъзан мешавад ки сарусадоҳои зиёди норозигии шаҳрвандон мешавад ки барқро хомӯш мекунад. ин аз ҳамин хотир аст, яъне бо таври меъёри муайян истифода будан, ҳамин тавр не. бубинед имрӯз дар бисёр минтақаҳо аксари сухторҳо ҳам аз ҳамин нуқилҳои барқӣ аст, ҳамин тавр не.
1: бале, аксари сухторҳо ҳамин қувваи сарбори нуқилҳои барқӣ рух медиҳад, ки дар он шаҳрвандони мо яъне беаҳамияти зоҳир менамоянд, ва аз як ё ду зиёда аз он таҷҳизотҳои барқиро пайваст намуда ва сарборӣ ки ба амал омад метавонад қувваи барқ бо ҳам яъне гарм шуда, яъне расиши қутои нуқилҳо ба амал ояд, сабаби ҳамон яксола ёки як умра талоше ки кардааст барои худ муҳайё карда зиндагии хубро метавонад дар як дақиқа ба коми оташ равад, ва аз кулли шаҳрвандон ба чунин ҳолатҳо яъне ба чунин ҳодисаҳо рӯ нашудан метавонанд ҳамон таҷҳизотҳои барқиро яъне бо муҳлатҳои муайян истифода баранд, зеро дар дигар хона метавонанд онҳо хунуккунаки сардӣ яъне кондисионер истифода баранд, дар дигар хона яъне шамолияк ҳоло ки зиёдтар ба муайян аст истифода мебаранд. инчунин ҳамон таҷҳизотҳое ки яхтонҳоро яъне мошинҳои ҷомашӯӣ ва дигар таҷҳизотҳои маишие ки дар ҳамон манзилҳои истиқомати яъне бонувони мо аз он зиёд истифода мебаранд, ҳамин гуна истифодабариро метавонанд онҳо ба таври муайян ёки ба таври яъне ба навбат яъне истифода баранд, ки ҳамон сабаби сар задани сухтор нашавад.
0: бале, воқеан чунин аст, ва ман бовар дорам ки хуб дар хонаводаҳо бонуҳои мо чуморо мешунаванд, ин чизро ба назар мегиранд. ва хуб зимни нишасти матбуотӣ муҳтарам вазири вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ иброз дошта буданд ки дар сухторҳое ки бар асари 6 моҳ сипарӣ гашта 16 нафар ҷон бохтанд. хуб билолиддин, барои шунавандаҳои мо мегӯед ки ин чӣ гуна сухторҳо буданд, дар кадом манотиқҳои кишварамон бештар рух доданд ин сухторҳо, дар кадом нуқтаҳо буданд бештар?
1: хеле ки дар нишасти матбуотӣ гузашта муҳтарам вазири кори дохилӣ муайян намуданд ки дар иттилоъ доданд ки дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ 513 ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст, ки аз он яъне дар умум яъне 16 нафар яъне шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҷони худро аз даст доданд, ҷони худро аз даст доданд, ки аз онҳо 6 нафарашон ноболиғ мебошад, ва чунин ҳодисаҳои сухтор бисёр дар манзилҳои истиқомати рух додааст, ки аз ҳамон беэҳтиётӣ намудани ҳамон таҷҳизотҳои барқие ки мо пештар гуфтем, ё ки балонҳои газо ки дар он гуфтем ҳангоми истифодабари он тарзи нодурусти онҳо шаҳрвандони худ дар ҳамон аз дуди ғализ ҷони худро аз даст доданд.
0: бале, ва хуб як масъалаи хеле муҳими дигар аст ки аз ин фурсатҳои муносиб истифода барем, барои шунавандаҳо бигӯед шумо барои мавриди ҳамун истифодаи газҳое ки газҳои хурду калоне ки дар хонаводаҳо имрӯз истифода мешаванд. хуб билолиддин, ман фикр мекунам ки аз ҳама хатарноктарин ин истифода аз газҳо аст, ҳамин тавр не?
1: бале, аз ҳама маводе ки ҳамон шаҳрвандо барои омода намудани яъне хӯрок барои ҳамон наҳори ёки дигар намуд омода намуданд, зиёдтар хавфи таркиш он ба назар мерасад ки беэҳтиётӣ ёки нодуруст истифода намудани ҳамон таҷҳизотҳои балони газӣ мебошад. ҳангоми истифода намудани чунин таҷҳизотҳои балонҳои газӣ бояд шаҳрвандон ҳатман ҳамон рудаи онро аҳамият диҳанд, то он сурох набошад, ва ё ин ки ҳамон корношаам шуда набошад, ки ҳамон газ аз ҷойҳои номуайян ихроҷ шавад, ва метавонад он боиси таркиш ё ин ки боиси сарзани сухтор гардад. ба чунин ҳолатҳо яъне роҳ надодан бояд шаҳрвандон пеш аз ҳамон истифода намудани газ сараввал онро бояд аз санҷиш гузаранд, то ин ки ҳамин балони гази мо барои омода намудани ин ё он хӯрок омода аст ё ин ки нест метавонад пасон бояд истифода баранд. чунин ҳолатҳо зиёдтар дар балонҳои газӣ ҳаме ки мегӯянд ки дар байни мо аҳоли маълум аст, балонҳои газӣ яъне эронӣ мегӯянд, ки эронӣ он танҳо барои истифода намудан дар табиат он иҷозат дода шудааст, на ин ки дар биноҳои баланднишон ки манзилҳои истиқомати яъне байни шаҳрвандон, онро танҳо метавонанд шаҳрвандон ҳангоми истироҳат рафтан дар дашту курсорҳонро метавон бе мануният истифода бар ва чунин баллони газе ки дорои 20 литр 40 литр тавассути рудаи миси ва рудаҳои резинӣ ки мегузарад онро бояд дар ҷойҳои дастнурас аз фарзандон ё ки дастнурас амон нурҳои офтоб ба ӯ нарасанд дар ҷойҳои муайяни салқин гузоранд ки барои хавфи сарзадани сӯхтор онҳо хело ҳам монеа хуб аст.
0: Хатарноканд, хеле хатарноканд. Ва шунавандаҳои арҷуман шунидед, ин анамон газҳои майдае ки дар хонаводаҳо, аксари хонаводаҳо имрӯз хеле зиёд ҳастанд ва мутаассифона хуб аксари дар хонаводаҳо чун аз ин истифода мебаранд, чӣ тавре ки ҳам суҳбатамон зикр намуданд, аз бехатарии мон огоҳ намешавем, мо намебарем. Масалан, агар шумо дар хонавода газ доред, ин ҳангоме ки ӯро барои пур кардан мебаред, ҳатман якбор амон таҷҳизоте ки он нафарое ки дар хуб дар ҷойҳои дар маконҳое ки газро пур мекунанд, ҳатман онҳо аз бехатарию бохатарию онҳо
1: огоҳ огоҳ бошанд. Баъд фавран онҳо ба ҳамон шаҳрванд ё ки ба ҳамон шахсе ки ҳамон барои захира намудани ҳамон газ ба ҳамон ба маконҳои газ пуркунӣ мераванд, бояд ҳатман корношаан будани ҳамон редуктори онро ҳатман фаҳмонанд ки ин метавонад дар ҳолатҳои заруриё ё дар ҳолатҳои номуайян ба шумо зарари худро расонад, ҳатман бояд онро иваз кунад.
0: Бале, мо доштем ҳамин гуна тӯли 6 моҳ ягон нафаре ки аз газҳо зарар дида буданд дар ҷумҳури.
1: Ҳоло ҳастанд, бале, бисёр ҳамон шаҳрвандоне ки вафот карданд аз чунин ҳамон ҳолат ҳодисаҳои газ вафот карданд ва хушбахтона ҳамин ҳафтаи гузашта дар ноҳияи рудаки мо сӯхтор ба қайд гирифтем ки дар ошонаи чорум баллони газ ҳангоми истифода намудани он дар ошхонаи он сар задааст ки вобаста ба ҳамин сари вақт ва баланд намудани ҳамон маҳорати баланди касбӣ кормандони оташдонӣ метавонистанд ки 7 нафари ҳамон шаҳрвандоне ки дар ҳамон дохили бино буданд бе ягон зарар, бе ягон ҷарроҳии зиёдатӣ онро ба аз кӯни оташ наҷот доданд ва дар чунин ҳолат як нафари онҳо ки ноболиғ мебошад, ки ҳатто 2 моҳа ба қайд гирифта шудааст, ки ӯ хурд аст, зеро аз зиндагӣ умед дорад ва дар оянда ӯ шояд як ҷавоне шавад ки барои халқу ватани худ хизмат кунад ва онро кормандони оташнишони мо бе ягон зарари зиёдатӣ тавонистанд ки аз коми оташ ба берун наҷот диҳанд.
0: Бале, ҳамин ҷо фурсат ҳасту мо барои шунавандаҳо бигӯем, масалан шунавандаҳои мо дар ҳар минтақа ҳар гуна ҳастанд, мо шуморо мешунаванд, худо накарда ҳамин гуна сӯхторҳо шуд, сари вақти онҳо чӣ кор кунанд? Шумо як маслиҳати муфид сари ҳамин фурсат.
1: Ҳангоми чунин сӯхторҳо дар манзилҳои истиқомати рух додан сараввал бояд мо роҳҳои таҳлияро яъне озод намоем ва пасон ягон латтаи намнокро гирифтан фарзандони хурсоди худро дар бағал гирифтан ҳамон роҳҳои нафаскашӣ онро бо ҳамон латтаҳои намнок бояд ҳатман маҳкам кунед, зеро ҳангоми нафас кашидан онҳо метавонанд бо дуди ғализ яъне ба ҳамон узвҳои нафаскашӣ зарар расонанд. Баъд пасон ба ҳамон роҳе ки мо ба берун сафарбар мешавем, баъд ба берун меравем ва пасон ба хадамоти давлати оташнишонӣ хабар медиҳем.
0: خب رقم های رو برای
1: شما اندوم؟ بله، با خدمات دولتی تنشید تواصل رقم های 0, 0, 1 و 1, 0, 1 میتونید به یکان مشکلی خبر دید مکان جای سختار و چی میسوزد حتما باید به با معلومات پورتر رسانید و هنگامی خدمات تنشانی این بانک خطر قبول نمودن باید حتما در تماس باشند زیرا در کجا بودن راه را باید پورتر به با همون نقلاتی که سفربر می شود آنها با تماس می شود و راه را عنیق درست می کنند که با کدام طرف یعنی ما رویم زودتر می رسیم با کدام طرف یعنی راه ها یعنی حالا چی هست تم بشه زیاد هست می توانند با هم صحبت شده یعنی ба ҷои ҳамон ҳодисаи сӯхтор сари вақт расанд.
0: Бале, ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардед, ҳамон сӯхторе ки газ бояд ба амал меомаду сари вақт хеле пешгирӣ кардед, ҳамин гуна яъне ки робитаи мустақими шумо шунавандаҳои арҷуманд бо намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурӣ хоса хадамоти давлатии оташфишонӣ ҳамин як робитаи хеле мустаҳкам бояд шумо дошта бошед. Кӯшиш кунед аввал ки сӯхтор сар назарад, ҳамин тавре пеш аз сӯхтор сар задану хисорот ба бор омадан
1: албатта чихеле ки мегӯянд хомӯш намудани пешгирӣ намудани сухтор аз хомӯш намудани осонтар аст. Чун чем аз оне ки ҳамон маҳсулотҳои чихеле дар боло гуфтам ку ҳамон тӯли чандин солҳое ки меҳнат кардем ки барои худ як зиндагии хубро оро диҳем ва зиндагии худро фароҳам намоем бояд пеш аз ҳама ҳамон бехатарии худро таъмин намоем ва пасон метавонем ки мо хушухушбахтона ягон бе ягон монеҳои зиёдати зиндагиро гузаронед.
0: Бале, инам барои онҳое ки масалан ҳоли ҳозир чун тобистона сохтмонҳо хеле зиёд рафта истоданд, чи дар деҳот, чи дар ноҳияҳо, чи дар минтақаҳо, чи дар шаҳрҳо сохтмонҳо зиёд рафта истоданд ва ҳини хуб пайваст кардани ҳамон ноқилҳои барқӣ ки аз хуб дохили деворҳо мегузаранд, аз паси панҷараҳо мегузарад, мо бояд хеле бодиққат бошем. Ҳамин тавр не?
1: Албатта, чун ин ҳолатҳо бояд мо фарзандони ноболи худо ҳатро беназорат боқӣ нагузорем, ки онҳо ҳолу хурсор ҳастанд ва метавонанд ба ҳай ину он яне дастдарозӣ намоянд ва ба мо бозӣ намоянд. Ҳоле вақти тобистон аст, ҳама хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар таътили тобистона қарор доранд ва ба ину он гӯшаҳо, яъне ба деҳот, яъне ба дигар наздикҳои ҳамон хонаҳои бобоҳояшон аз шаҳр берун рафтанд. ҳангоми мераванд, онҳо ба ҳамон болопӯшҳои биноҳо мебароянд, дигар бозиҳои кӯдакии худро иҷро намуданд. Бояд онҳоро ҳатман таҳти назорат гиранд, ки яъне фарзанди ман дар таътили тобистон ба чӣ гуна бозиҳо машғул аст ва чӣ кор намуда истодааст. Баъзе онҳо метавонанд бо оташ бозӣ кунанд, оташ бозӣ намоянд, ки метавонад хисороти ҳамон молӣ, яъне дар молӣ ҳатто ба ҷони оварда мерасонад, ки ба ҳамон худи ҳамон соҳибхонаё ки ҳамсояи он яъне метавонад зарар расонад. Пеш аз ҳама бояд мо ҳамон кӯдаконро безназорат нагузорем, то ин ки ҳамон чунин ҳодисаҳо ба қайд нагирем.
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
3: пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. Ва Билолиддинҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. Хуб, мо аз хонаҳо мегузарем, шунавандаҳои мо хеле шунидан ин мавзӯ. Акнун дар чанд ҷо сару садоҳо ҳам шуд, ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. Барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳоямон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ, дар хатсайрҳо мешунаванд. чаро ин сухторҳо сар мезада бошанд? Барои шунавандаҳо шар медодед камак?
2: Албатта, дар чунин ҳолатҳо мо на танҳо дар манзилҳои сухомати билонҳои баёншуда, балки ҳатто ҳодисаҳои сухтор дар нақлиётҳои ҳамон мусофиркашӣ ё ин ки нақлиётҳои шахсӣ, ки ҳамон шаҳрвандони мо аз он истифода мебаранд, сухторҳо ба қайд гирифта мешавад. Чунин сухторҳо ба қайд гирифтани онҳо вобаста ба чунин баланд шудани ҳарорати ҳаво ё ки нуқсонҳои техникӣ дар он пайдо намуданд, ки ҳамон ноқилҳои барқие, ки дар дохили ҳамон нақлиёт барои истифода намудани ину он ҳамон таҷҳизотҳои он истифода мешавад, метавонад ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шавад, ки ҳангоми бояд шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо бояд вобаста ба ҳарорати баланд буданд, ки оно метавонад ҳарорати баланд ҳам аз асфалти замин, ҳам аз офтоб, ки ба нақлиёт, яъне мубориза мекунад ба нақлиёт, яъне мерасад, метавонад ки таъсири хеле баланди худро мерасонад, ки яъне ҳамон ҳангоми чунин ҳодисаҳо ба шаҳрвандони мо ҳамон нақлиётҳои худро ба муҳлатҳои муайяне метавонад барои таваққуф намудан дар ягон шамол расоя гузоранд, ки ҳамон нақлиёт дар ҳамон каме ҳам бошад ба худ яъне як салқини худро эҳсос намояд. Зеро дар чунин дар шаш моҳи ҳамин соли гузашта муайян ба мо дар нақлиётҳои яъне шаҳрвандонамо 20 ҳодисаи сухторо муайян намудем, ки аз ину он ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст. Ва ба кулли шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем, ҳатто мефаҳмонем, ки истифода намудан дар ҳамон нақлиётҳои худ бо таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ оташхомӯшкуна бояд ҳатман гузоранд, зеро ин ҳодисаи сухтор намегӯяд, ки дар ину он рух медиҳад. Ҳатто ман метавонам, ҳатто ман дар мошини шахсии худ дорам ин гуна таҷҳизотро, ки ҳангоми сафар намудан ба ин он гӯша ман на танҳо барои истифода намудани таҷҳизоти ҳатто ба ҳамон шаҳрванде, ки дар ҳамон ҷо ба чунин ҳодиса рух дорад, метавонад барои кӯмак намудан ба ӯ кӯмак намояд. Ва ин мушкил нест, ба истифода намудани чунин таҷҳизотҳо дар нақлиёти ҳамон шаҳрвандӣ бояд ҳатман бошад, хело зарур ва дастрас аст.
1: Бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, оное ки ронанда ҳастанд, оное ки ҳар куҷо садои моро мешунаванд. Ман намедонам, ронандагӣ бисёр касби хуб аст, ҳунари хуб аст, вале истифода аз ин таҷҳизотҳо хубтар барои бехатарии саломатӣ. Ҳамин тавре хоса дар ҳамин фасли зими хуб тобистон, ки хеле ҳаво, хеле дамои ҳаво баланд аст, гармӣ дуруст қайд кардан Билолиддин, ки хуб момҳо хеле баланд гарм мешаванд, яъне ҳамон асфалте, ки мо мегӯем роҳоро пӯшидааст, хеле баланд гарм мешавад. Ҳатто ман дар хуб дар фейсбук дидам, ки дар ноҳияи шаҳри Тус, дар гармтарин нуқтаи тоҷикистон, тухмро дар замин мегузоранд, тухм мепазад зуди зуд. Аз ин бармеояд, ки температура, яъне ҳарорати ҳаво хеле баланд аст, аз ин хотир ронандаҳои мо ҳам хеле боэҳтиёт бошанд, яъне ки хеле зиёд рондед, ақаллан 2 соат, 1 соат нақлиётро дам диҳед. Оное ки сафарҳои дур баро мемонанд, масалан аз шоҳроҳо убур мекунанд, Бадахшон мераванд, намедонам хуб суғд мераванд, намедонам Хатлон мераванд, бигзор 1 соат, ним соат, 2 соат барои бехатарии худу ҷони худу ҷони бале дигарон бояд мошинаи худро якамакак дам диҳем, яъне нақлиёти худро андаки дам диҳем. Акнун хуб, боз сари мавзӯе ки имрӯз хеле мавзӯи доғи рӯзи ҳамватанонамон дар минтақаҳои кӯҳистон, дар хуб ҷоҳое ки чорво доранд. Мо алафдарав сар шуд, ним дар нима ҷоҳо алафдаравам поён шуд ва ҷои гузоштани алафҳову дар бораи дарави гандуму ғалазор имрӯз чӣ мегӯед? Имсол буданд ҷоҳое, ки масалан ба сухторҳо гирифтор шуданд?
2: Албатта, имсол чиғиле, ки мо дар аввали суҳбат бо иброз намудем, ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар талу тепаҳо баланд кӯҳҳо, яъне ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шуд. و با کلی شهروندان ما احتمالا خواهش میکنیم که آن زیادتر حالا ما موسم همین جمع نمودن خوراک درشت در بعض منطقه ها پورا به انجام رسیده و حالا در بعض منطقه ها آغاز نیفته از در منطقه های بلند
1: کلی
2: و همون با کل شهروندان رسانده می شود که همون جهت جمع آوری نمودن همون ذخیره برای خوراک درشت برای چوربه ها باید حتما ترتیب به خطر اون رو نمایه و هنگامی جمع آوری نمودن باید در بالا پوش خانه های استقامتی اون رو نگذاریم زیرا هنگامی در کمی هم باشد از کمی آتش میتوند به پورگی همون خانه و کمی آتش رو و اون رو باید در جای های دور از دست نورست همون فرزندان رو بالا گذاریم که در برای همون استفاده نموندن همون خلاق در درشت چرا بودن خود شهروندان باید
1: مسئول
2: باشند و در چون حالت ها که ما سختاره های بقر گرفتیم که در همون آقیل خانه ها

0: ки даври аввал имтиҳони довталабонро гирифтем тамом. Хуб, дар даврҳои минбаъда агар фарз кардем ки як нафар ҷавони мо мехоҳад ки дар самти оташнишонӣ фаъолияти минбаъдаи худро баромонад, хуб, он чӣ бояд кунад? Яъне ҳар нафарро метавонад, масалан аз кадом як ноҳия меояд, мехоҳад ки дар ҳамин омӯзишгоҳе ки шумо гуфтед бихонад. Хуб, шумо дар ҳамин чӣ мегӯед? масалан ҳама метавонанд ки аз ҳамин чиз истифода баранд?
1: бале албатта метавонанд шаҳрвандони мо аз ин муассисаҳои таълимӣ истифода баранд, зеро пеш аз дохил намудан аввал сараввал муоинаи тиббиам вазорат кори дохилро мегузаранд ки оё ҳамин шахс барои муқовимат бо оташ ёки бехубиҳо ё ки дигар муборизаҳо тобовар ҳаст нест, ва ҳама узвҳои нафаскашӣ онро аз назар мегузаранд ва саниш мегузаранд ки оё ӯ бемор ҳаст нест, ҳамон ҳодисао баъд сипас ба онҳо роҳат медиҳанд ва пасон барои қабул шудан ва омӯзиш ба ҳамон муассисаҳо сафарбар карда мешавад.
0: Бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, хоса довталабони азиз, оное ки хуб дар қисмҳои маҳорат шумо баъзан мешавад ки оное ки ба самти мусиқӣ, ба самти хуб ҳунармандӣ, актёрӣ мехоҳанд супоридан, оно мераванд аввал дар ҳамин донишгоҳу донишкадаҳои махсус имтиҳони маҳорат месупоранд ва мисли ҳана ҳамин нафарое ки мехоҳанд ки хуб оташнишонӣ дар хадамоти давлати нишони фаъолият кунанд, имтиҳони маҳорат месупоранд, пасон мехонанд. Яъне ҳеч монеае нест. Ва акнун сари таҷҳизотҳо бигӯем, хуб имрӯз мошинаҳое ки барои хомӯш кардани оташҳо имрӯз бубинед чӣ қадар шаҳри хуби мо тараққӣ кардааст. Дар тамоми минтақаҳо биноҳои баландошиёна аз 23-20 ошиёна баландтар сохта истодаанд дар тоҷикистон, ва худо накарда як сӯхторе сарзанад, имрӯз мо дорем таҷҳизот ё надорем?
1: але хушбахтона бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ имрӯз соли ҷорӣ ба раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе нақлиёти наверо ворид намуданд ки бо дарозии 90 метр лесинсаяки зинакояи худ ки метавонад ба 18-ум ошонане бурда амон хомӯш намояд ки шаҳрвандонро наҷот диҳад. имрӯз дар ҳудуди Осиёи марказӣ ягона аст ин гуна нақлиёт ки ҳоло дар тоҷикистон қарор дорад. он кормандони мо ҳоло ба омӯзиши он ва инчунин дар истифода намудани он талош ва кӯшиш намуда истодаанд.
0: Бале, яъне мо ҳама гуна таҷҳизот дорем. шунавандаҳои арҷуманд, мутахассисони хуби олидараҷаам мерасанд, аммо мо орзу мекунем шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ нуқтае сӯхтор сар назанад, чун сӯхторҳо боиси хисороти ҷониву молии одамон мегарданд. чун сӯхторҳо аз беэҳтиётии моу шумо сар мезананд, пас моу шуморо зарур аст ки ҳамешаву ҳамеша хуб кӯшиш намоем то ҳамин гуна замина
1: роҳам наорем
0: барои оташҳо, ёд не?
1: Дуруст, дуруст аст. мо бояд сараввал ҳамон барои пешгирӣ намудани сӯхтор тамоми қувваю талоши худро расонем, зеро хомӯш ва пешгирӣ намудани сӯхтор ин вазифаи аввалин дараҷаи кормандони оташнишонӣ мебошад ва шаҳрвандонро дар чунин ҳолатҳо масъул мекунад ки барои ҳамон пешгирӣ намудани сӯхтор дар ҳамон манзилҳои худ бояд ҳатман риоя намоянд.
0: Бале, воқеан. ва бо ҳамин мақсаду орзуҳо шунавандаҳои арҷуманд мо расидем ба анҷоми ҳамин барнома. орзу мекунем ки ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҷо сӯхтор нашавад ва шумо ҳам кӯшиш кунед. дар рафти гуфтем ки тобистон аст, имрӯз хеле хатарҳои сӯхторҳо зиёд ҳастанд, ҳам дар минтақаҳо, ҳам дар хуб ноҳияҳо, ҳам дар шаҳрҳо, дар ҳама ҷо, чун аз ҳадди беш гармӣ зиёд аст. шунавандаҳои арҷуманди мо, аз ин хотир расиши ноқилҳо зиёд ба амал меояд. хуб, аз беэҳтиётӣ гуфтем, кӯдаконамон чун дар таътили тобистона ҳастанд, мо бояд аз ҳама чиз эҳтиёткорона истифода барем, ба кӯдакон низ фаҳмонем. Билолиддин Якҷаҳон, сипос ки омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон. як суҳбати хеле хуб доштем рӯбарӯ, ва таъкидҳои пайдарпай мо метавонанд барои ояндаи шаҳрвандонамон мусоидат кунанд. ва шумо бовар дорам ки хадамоти оташнишониам дар навбати худ ба минтақаҳо мераванд, метавонӣ?
1: бале, дуруст. ташаккури зиёд апа барои даъват намудан. ва бале, кормандони оташнишонӣ ҳоло чӣ хеле ки дар боло мо қайд кардем дар хизмати прозори шабонарӯзӣ қарор доранд. ҳангоми ҳодисаҳои сӯхтор дар ин он гӯшаи ҳудуди ҷумҳурӣ аз тарафи роҳбарияти сари устати оташнишонӣ барои хомӯш намудан ва безарар ва инчунин бе талафоти ҷони зиёдатӣ ҳамаи кормандони ҳамин отаҳнишонӣ сафарбар карда мешаванд, зеро чӣ хеле ки дар ҳамаи замбур масъала омада, зеро як шохчаро шикастанаш чӣ хеле асту панҷ шохчаро шикастанаш чӣ хеле. Зеро агар чӣ қадар қувваи мо дар ҳамон чун муборизаҳо зиёд бошад, мо метавонем ҳамон оташро сари вақт ва бе талафоти зиёдатӣ хомӯш намоем. Барои ҳамин сарбарасад бо иқдоми пешгирифтаи худ барои хомӯш намудан ва сари вақт пешгирӣ намудан чунин ҳодисаҳо тамоми ҳаёти шахсӣ сафарбар карда мешавад.
0: Бале, ба он чизое ки барои сухтор сарчашма ҳастанд, азизони хуби ман, дар хонаводаҳо нагузоред, кӯдаконро беназорат нагузоред ва ҳам кӯшиш кунед худатон ки заминае барои сухторҳо пайдо нашаванд. Як соат хеле суҳбати дилнишин доштем бо лейтенанти калон Билолиддин Абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, ва мо умед мекунем ки шунавандаҳои арҷуманд ҳеҷ гоҳ сухтор сар назанад. اگرم سختار سر زد شما سری وقتی با خدمات آتش نشانی جمهوری با رقم های
1: 101 و 01 خبر دهم.
0: بله، خوش آمدید شما به برنامه ما یک جوان سپاس و کارگردانمون بودن قیام الدین صبحتون من مملکت سعید. خیر عزیزان، با توانای خانواده شما رسیدیم به انجام این برنامه، ولی برنامه مستقیم صدای دوشنبه بازم ادامه داره.
2: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

0: идомаи суҳбати мо ҳаст. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд. шунавандаҳои гиромӣ, ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони Бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода,
1: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро ҷалб намудан ба он ки бояд мо ин ватан, ин кишвар, ин ҷумҳуриро худамон обод намоем.
0: Бале.
1: ва ин иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз ҳамовозии воқеӣ пайдо кардааст. барои ин ягон ба ягон таблиғ ниёз надорад, чунки имрӯз ҳар кас аллакай худаш омада бо мақомати иҷрои ҳукуми давлати шаҳру ноҳияҳо муроҷиат мекунад ки ман ҳамин корро мекунам, биед ҳамин корро кунем, биед роҳи деҳаамонро ҳамвор намоем, биёед мактаби деҳаамонро маблағгузорӣ кунем, ки беҳтару хубтар шавад. чунки мо мебинем, ки дар деҳаи дигар беҳтар аз мактаби онҳо ҳаст, пас чаро мо имконият дорем ин корро накунем? мардум гурӯҳ шуда дастаҷамона ин иқдомро дастгирӣ мекунам. ва ман яке аз гуфтаҳои яке аз президентҳои амрико аст, ки ба мардуми амрико мегӯяд, ки шумо аз худатон напурсед, ки амрико барои шумо чӣ кор кардааст. шумо аз худатон пурсед, ки шумо барои амрико чӣ кор кардед. ва имрӯз вақте ки мо мебинем, ки мардуми Бонангуор тоҷик дар тамоми шаҳр ноҳия, ман гуфтам дар дурдастарин рӯсто имрӯз меравем ва вақте мебинем, ки масалан яке аз рӯстоҳои дурдаст аст, дар оғӯши кӯҳҳост, вале ҳамин қадар роҳи ҳамвор дорад, ҳамин қадар инфрасохторҳо дар роҳ мавҷуд аст, ҳамин қадар мактабҳои замонавие дорад, ки масалан дар яке аз мактабҳои ноҳияи раш ман тарзи таълимеро дидам, ки дар бисёре аз шаҳрҳои пешрафтаи дунё аст. ва имрӯз бубинед, ки ноҳияи раш дар киҷо ҷойгир аст, аз чӣ қадар дур аст аз марказ, вале имрӯз ҳамун нафаси истиқлолро мардум дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бадахшон, чӣ дар раш, чӣ дар вилояти суғд, чӣ дар вилояти хатлон баробар эҳсос мекунанд. ва ҳамин иқдомоте ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пеша кардааст барои ҳар як нафар ибрати шахсӣ аст. яъне мо имрӯз барои ибрат аз касе ё ба касе пайравӣ намекунем, мо барои ибрат шахсе дорем, ки воқеан бо ташаббусҳои худ, бо иқдомоти худ кишвари моро дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардааст. бубинед, ки ҳамин 2-3 моҳи охир агар бубинем, овардани мушти хоки қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва фидои соҳаи маориф Нисор Муҳаммад, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Ибни Сино, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об. баъдан мо шӯхиомез байни намояндагони воситаи ахбори ома мегӯем, ки мо бисёр вақт ба он иқдомҳое ки мешавад мо камтаргоҳо қафо мемонем. ина бояд рӯи рост гӯям, чунки он иқдомое ки ҳар рӯз ба рӯз як иқдоме пешниҳод мегардад, ки бурдигар аз он шаҳодат медиҳад, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин дар ин соле, ки بسیار سالی مقدس است، سالی بزرگ است، سالی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است. خود تشبسکار اساسی می باشند و خود با تشبسکارشان نشان می دهند که هر فردی که آب و خاکی تاجیکستانی عزیز را برای خود مقدس و مقدم می داند باید در این سال دست بالای دست نشیند، بلکه با تشبس، با اقدام، با یک کار، با یک عمل برای پیشرفت کشورمان سهمی خود را گذارد. و امروز ما وقتی که میبینیم بعد با مقصد تبلیغی آن دستاورت هایی که امروز در طول 30 سال استقلالیت از تمام شهر و ناحیه ها ما کاروان های اطلاعاتی تشکیل میکنیم، ژورنالیستان را بگوش با منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد، مثلا ما کاروان های اطلاعاتی برای داخل ولایت تشکیل کرده شدیم از طرف بخش سوغدی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. و همچنین این دید و بازدید ها وقتی که مردم مثلا از

0: президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати фаъолияти худ қарор додааст ва ҳамеша дастгирӣ менамояд, ҳам аз лиҳози молиявӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ. Ва аз ин хотир мо бо дили гарм, бо садоқати комил сохтмони ин нерӯгоҳро ба пеш мебарем. Яъне вазифаи аҳли эҷод, журналистон ин таблиғи он дастовардҳое аст, ки дар 35 соли истиқлоли давлати мо ба тавассути сиёсати дурусту некбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиб гардидем. Ва дар ҳамаи расонаҳо ин чиза мо зиёдтар бозам таблиғ менамоем. Бозам оянда нақшаҳои зиёде дорем, ки бевосита имсолам насиб бошад бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як муаррифии китоби дигари аз силсилаи Равон ба нақша гирифтаем, ки журналистонро муолака ба он ҷо роҳнамоӣ карда истодем, ки бевосита дар бораи қаҳрамонону диловарони нерӯгоҳи барқиобии Роғон барои мардум асарҳо пешниҳод намоянд, чунки вазифаи аҳли эҷод ҳамин мебошад.
1: таҷассум намудани диловариҳои мардони ин корзори нангу номусро ҳатман бояд анҷом дод, чунки мо масалан аз хондани романи Шӯробу романи Норак шинос мешудем, яъне ҳамзамон бо ҳамон заҳмату меҳнате, ки дар ин корзори меҳнат ҷараён гирифтаву сурат пазируфтааст. ва дар суҳбатҳои қаблӣ, яъне ҳудуди як, як ним сол пештар ё ду сол мо изҳори нигаронӣ ҳам доштем, ки яъне дар адабиёти мо, масалан дар публицистикаи мо, ҳамин гуна асарҳо доир ба фаъолият дар нерӯгоҳи барқиобии Роғон хеле кам ҳаст. ва ҳоло ки ин паёмҳоро аз шумо шунидем ва ҳам аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дастрасамон шуд, масалан китобе ки аз ҷониби журналистон аз диду бозидҳо аз Роғон яъне нигоштанд, акнун дигар умедамон боз ҳам бештар мегардад, ки яъне ҳатман боз як асари бадеие, ки асари бадеӣ чун боз таъсираш дигаргунатар ҳаст, яъне дар шакли роман ё повест ҳатман ба нашр мерасад аз ин корзори меҳнат.
0: албатта дар ин маврид ҳам иттифоқи журналистони тоҷикистон, ҳам иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолиятҳои мушаххас доранд ва ман боварӣ метавонам биёям, ки рӯзҳои наздик ба дӯстдорони адабиёти мо, ба дӯстдорони публицистикаи мо маводи зиёде омода мешавад. ва ҳамин ду рӯз пештар буд, дирӯз буд, ки силсилаи мақолаҳои узви риёсати иттифоқи журналистони тоҷикистон публицист ва адиби хушкори мо Маҷид Салим таҳти унвони Роғон ба нашр расид, ки дар он мо бо қаҳрамонони Роғон рӯбарӯ мешавем, бо зиндаги онҳо шинос мешавем, бо фаъолияти онҳо шинос мешавем. ва чунин иқдамото албатта иттифоқҳои эҷодӣ ҳатман дар назар дорам ва боядам ҳамин кора кунем, чунки Роғон дар ҳақиқат ин фақат як иншоот нест. Роғон фақат як армони миллат нест. Роғон ин ғояи миллӣ аст. Роғон ин паём ва туҳфаи пешвои муаззами миллат ба мардуми Тоҷикистон аст. ва ман азбас ки солҳои сол масоили иқтисодиро пайгирӣ мекунам, будам дар ҳамон лаҳзаҳое, ки масалан ҳамон имрӯза ҷое, ки имрӯз вақте мо мерем мебинем як шаҳри бисёр зебои зери заминӣ ва нақбҳои хубу равшанидор, ман ба ёдам меояд, ки солҳои дуҳазорум ҳама ин чизо набуд, ҳичи набуд ва тамоми инро аз ҳичи саркат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, чунки ҳама масалан ҳамон толори мошинҳое, ки имрӯз 72 метр чуқурӣ дорад ва пур аз об буд, тамоми дигар толори трансформатор ино кор намекард, ҳичи набуд. ҳама инро президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулин дастуро супориш додам ва бубинед, ки ҳар соли ду бор, се маротиб, ду се маротиба президенти ҷумҳурии тоҷикистон худашон бевосита рафта аз ин иншоот дидан мекунанд, пешниҳодҳои худашон намекунанд барои боз ҳам беҳтар намудани кор ва ба фаъолият оғоз намудани ду чархаи он бо иштироки бисёр густурдаи ҷомеаи тоҷикистон ва ҳамчин шарикони рушди мо баргузор гардид. ва ин ҳам нуфузи кишвари мо аст, ки имрӯз яке аз сарбандҳои калонтаринро дар дунё нерӯгоҳи барқиёбии Роғон дорад ва мо онро бунёд карда истодаем. ва инро кишваре мекунад, ки аз ҷанги гражданӣ берун шид.
1: Бале.
0: Бис хароботи зиёде дошт. Ҳама онҳоро барқарор кард ва дар баробари он ба сохтмони чунин иншоот даст зад.
1: Сипос мегем ва журналистонро мо метавонем ки акнун мубаллиғи дастовардҳои миллӣ биномем ва ҳамчунин тарғибгари сулҳу ваҳдати миллӣ. ва дар фурсати дар даст доштаамон доир ба омода намудани мутахассисони ҳамин соҳа дар суҳбат мехоҳем бошам ва дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҳамчунин донишгоҳи давлатии санъатӣ ба номи устод мирзо турсунзода ва дар донишгоҳи байналмилалии забонҳо, яъне шӯъбаи журналистика ҳаст бевосита. Шумо ҳамчун раиси иттифоқи журналистон ояндаи мутахассисони ҳамин соҳаро чӣ гуна мебинед ва он умедвориҳое ки шумо доред кадом ҳаст ва баро назар ҳастед ки бароварда мешавад?
0: Албатта оянда аз имрӯз ибтидо меёбад. Имрӯз мо то кадом андоза метавонем бар рои омода намудани кадрҳои журналистӣ талош намоем, фаъолияти минбаъдаи онҳо аз ин чиз бисёр иртибот дорад. Ва дар ин мавриди иттифоқи журналистони тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки онҷо ихтисоси рӯзноманигорӣ аст, яъне баъд ҷуз аз он донишгоҳи милливу донишгоҳи
1: славянӣ
0: мо дорем, ҳамчунин донишгоҳҳо дар кулобу бохтар дорем ва мо масалан бо баъзе аз донишгоҳҳо созишномаи меморандуми ҳамкорӣ имзо намудаем ва яке аз бахшҳои асосии меморандуми ҳамин ҳамкорие ки мо бо муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ мекунем, ин омода намудани мутахассисон ба равандҳое ки имрӯз аст. Яъне имрӯз омода намудани мутахассисон аз ҳатто 5 соли пеш фарқ мекунад. Имрӯз як нафар метавонад дар рақобати эҷодӣ бо як расона бошад ва ин аз онҳое ки ихтисоси рӯзноманигориро пеша намуданд талаб менамояд ки ҷиддитар ба ин кор, ва аз онҳое ки ба эшон ихтисосро меомӯзанд, яъне муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бозам бештар. Худи манам масалан чунин фикр дорам ки бояд ҳар кадоми мо, хусусан онҳое ки таҷриба доранд дар ҳамин соҳа, бояд мо пеш аз ҳама худамон намунаи ибрат бошем, яъне як маводе тайёр намоем. То кай масалан то имрӯз мо баъзан мебинем ки аз баъзе адабиётҳои солҳои шӯравӣ истифода мекунанд, то ҳоло масалан аз черепахов, аз учёну ва дигару дигарон, ҳолон ки мо дар 35 соли истиқлоли давлатӣ лакай дар ҳамаи бахшҳо замимае дорем, заминаи илмиам дорем, яъне муҳаққиқоне дорем ки онҳо дар ин кор бояд талош намоянд. ва худи ман ҳам як китоберо нашр намудам бо номи жанрҳои журналистӣ ва қолабҳои нави жанрӣ дар журналистика, яъне дар баробари жанрҳои маъмулии журналистика мо ҳамчунин барои донишҷӯён, яъне қолабҳои нави жанрие ки дар журналистика имрӯз ба вуҷуд омада, онҳоро низ пешниҳод намудаем. ва бубинед ки имрӯз дар расонаҳо сухан атрофи он меравад, хусусан дар расонаҳои масалан чопӣ ёки электроникӣ, жанрҳо қариб аз байн рафтаанд, яъне фақат як мусоҳиба, фақат як суҳбат аст, фақат як хабар аст. албатта талаботи ҷомеае ки ҳаст имрӯз, унам бояд мо ба назар гирем. бубинед имрӯз вақте ки матни дуру дароз мо пешниҳод мекунем, он ба касе бархурд намешавад, чунки мардум аллакай мо бояд баробари рушди технология журналистикамона омода кунем. яъне имрӯз мо ба он аҳамият диҳем ки дар шароити пешрафти бузурги технологияи иттилоотӣ имрӯз бояд мо рӯйроси қарор шавем, масалан расонаҳои чопӣ, ки дар масъалаи хабар онҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ баробар шуда наметавонанд. ва масалан хабаре ки имрӯз мешавад, ҳафтанома аст, масалан рӯзи душанбе масалан хабар шавад, вале онро рӯзи панҷшанбе барои мардум пешниҳод мекунанд, ин муштариро ҷалб карда наметавонанд, кӯҳна шудааст. барои ҳамин дар ин бахш бояд мақолаҳои таҳлилӣ бисёртар бошанд, яъне таҳлил бошад, иттилоот бошад барои мо, яъне як чизе ҷолиб бошад ки мардум худаш кофта ёбад ин нашрияро. ва ҳамин хел дар расонаҳои электронӣ ҳам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам, ки саҳифаҳо доранд. расонаҳои мо бояд имрӯз вобаста ба он ки талабот чӣ гуна аст, чунки мо фақат мақсад пур кардани саҳифаи рӯзнома бояд набошад, мақсад пур кардани барномаи радиоӣ ёки намоиши телевизионӣ набошад, мақсад бояд ҳадаф дошта бошад. ҳар барнома, ҳар навишта, هر نگاشته هر چیزی که پیشنهاد میکرد یک هدف مشخصی خودش را داشته باشه، بیهوده نباشه، یعنی فقط به خاطر پر کردن وقت یا که بر خاطر پر کردن صحیفه نباید باشه، بلکه اون باید یک هدف خدا داشته باشه. و وقتی که ما همین هدف ها را میتونیم با اون ژورنالیست شونده خود آینده آموزونیم، آنها فردا این چیزا در ولی متاسفانه ما بازم البته میبینیم که بسیار بین نظریه و عملیه مسافت بسیار کلان است. بسیار مثلا بسیار فقط به نظریه داده میشن در اونهایی که به اختصاص روزنامه نگاری رو. ولی امروز وقتی اون است که بیوسته به عملیه هم ببینید دانشجویان دانشگاه تیبی مثلا از کورس دیوم علاقه تمامی درس هایشون رو در بیمارخانه ها در مؤسسه های معالجوی میگذارن. برای چی مثلا در مثلا در رادیو تاجیکستان نگذارن، اونهایی که به اختصاص رادیو اینجا به واسطه نگذارن، چون که وقتی که همون احساس میکنن که اینجا چگونه برنامه تولید میگره و در تولید اون اونها اشتراک میکنن، برای ایشون بسیارتر
1: خیلی جالب
0: چی میدید روح بلندی میدهد. و همین خیلی مثلا برای چی در مثلا روزنامه جمهوریت نباشه، در روزنامه صدای مردم باشه، در دیگر روزنامه نباشه؟ یعنی علاقه ما باید از اون سیستمی تعلیمی پیشتره باید دست کشیم. یعنی فقط اون 4 سال ما فقط باید لکسیه نخونیم برای مردم، بلکه در برابر اون که لکسیه میخونیم باید ما از نظر عملیه هم برای مردم فهمونیم. چون من اینا برای چی میگم؟ برای که من به واسطه میبینم اون دانشجویانی که
1: و نورسوی کادری هم در این صورت به میان نمیآید در رسانه ها.
0: البته اینجا به نظر من یک چیز باید مهم است، مهم اون است یک چیزی که امروز متاسفانه فراموش شده است به نظر من. امروز باید رهبریت مؤسسه عالی تحصیلات عالی کسبی فقط در فکر اون نباشن که مثلا چی مقدار اختصاص روزنامه نگاری را قبول میکنن، بلکه اونها باید وقتی اون است یعنی که از نشان دهنده های مقداری ما باید به نشان دهنده های صفتی گذاریم. یک بار تحلیل کنن که مثلا 5 سال آخر چند نفر اختصاص ژورنالیستی را ختم کرد، اول داخل شد چند نفر، داخل شد چند نفر، ختم کرد و امروز چند نفر در رسانه ها کار کرده ایستاده. زمانی پیش مثلا همگی یک گروهی ژورنالیستی بود عبارت از 25 نفر و 26 نفر رو قبول نمیکردن، میگفتن که 25 نفر باید باشه تمام،
1: هم 25 نفر کار میکردن.
0: خب و همون 25 نفر
1: وای بود.
0: برای همین ما همیشه با بعد معلوماتی که مثلا مرکز ملی تستی هست میبینی قریب 500 نفر هر سال به اختصاص روزنامه نگاری داخل میشه. ولی با کدام رسانه‌ای که من نمیرم، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه‌ای چاپی باشه، همه خصوصا نشریه‌های محلی مثلا وقتی که ما به شهر نویو میره، شما میدونید که امروز سن میونه ای کارمندان نشریه های محلی 66 تا 70 است. ما با کجا می روید؟ جوان ها کجا می روید؟ برای چی جوان ها نمی خواهند؟ این وظیفه این کاری است که باید هم راهبریت مسئله اولی تحصیلات اولی کسبی تیار کننده اختیار روزنامه نگاری و هم صاحب رسانه ها رو باید به تشویش آورد و یک جویه باید ما همه اقدام به اون نماییم که آنهای رو تربیه نماییم که حداقل 40-50 نفری آنها با استحصالات برگردن، یعنی با ژورنالیستیکا برگردن و در ژورنالیستیکا خدمت کنن. و در این مورد همون بازنگری بعد کارهان شاید خصوصا در مسئله که اون پیشنهادایی که هست از طرف وزارت رشد اقتصاد مثلا وزارت رشد اقتصاد باید این آموزد که با مثلا ژورنالیستیکا چی طلبا دارد، ببینید چقدر شبکه های نوی تلویزیونی ما کشده با دستگیری پریزیدنت جمهوری تویتون محترم امید رحمان. امروز 15 شبکه علاقه ملی کار میکنن، همه اینها یاد با کادر دارن، با متخصص دارن.
1: سپاس. و من باور دارم که شما همچون رئیس نهاد مسئول یعنی رئیس اتفاق ژورنالیستان حتما در این بابت با مؤسسه های تعلیمی در صحبت می شوید و حتما پیشنهادهای خود را ارائه می دارید و کار رنگی دیگر می گیرد. با امیدی رشد بیشتر و همچنین دورنمای موفق صحبتمون را به انجام میرسونیم. تشکر میگم از حضور رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده برای یک صحبت خوب و مفید و پرمحتوا. صحبت را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان جمعه خانی مراد خوش آمدند.
0: سلام باشید.

бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр. Душман ки набошадам агар ҳеч касам. Садои душанбе пайвангари қалб ҳаст.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Салом шавандагони азиз, барномаи навбатии моро пазиро бошед. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки коршиносону масъулини соҳа лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардид. Нишасти мазкур бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистонии Маркази минтақавии экологии Осиё марказӣ баргузор гашт. Чорабиниро муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шукурзода Исфандиёр ифтитоҳ намуда, таъкид дошт ки лоиҳаи мазкур дар асоси ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегияи мамлакат, аз ҷумла консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди кишвар барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон ва барномаи давлати экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 таҳия шудааст. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: дар ин самт кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо вазорати идораҳои дахлдори кишвар, махсусан бо маҷлиси олии кишвар, бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, бо ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳамкори зиҷро ҷиҳати такмили қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист фароҳ мондааст. Мусаллам аст, ки таҳия ва қабули қонуни сифатан нави пешрафта дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар шакли кодекси экологӣ марҳилаи нав дар мураттабсозии қонунгузории экологӣ тақозои замон буда, он ба сафарбар кардани қувва ва устоии зеҳнӣ ҷамъияти илмӣ ва касби ниёз дорад. Кумита ҷиҳати иҷрои консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлати экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 бо ҷалби намояндагони дигар вазорати идораҳои дахлдор ва бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ ва соҳаи ҳуқуқ лоиҳаи кодекси экологиро таҳия намуд. Президенти кишвар пешвои муаззами миллат 7 сентябри соли ҷорӣ зимни ифтитиҳи бинои нави маъмурии кумита бо кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зисти кишвар мулоқот анҷом доданд ва дар ин вохӯрӣ яке аз сипоришҳои асосии пешвои муаззами миллат ин таҳияи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон буд ва кумитаро вазифадор карданд, ки то соли 2026 бояд кодекси мазкур ба ҳукумати кишвар пешниҳод карда шавад. Умуман таҷдиди назар ба қонунгузории соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавӣ ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти хеле калон дорад. Бинобар ин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар ба ин масъала равона шудааст. این است که در سطح هجاتهای برخشگیری استراتیگی مملکت شلی که من ذکر کردم کنسیبسی سیاست حقوقی و دیگر استراتیگی برنامه ها یعنی تحیه کودکس مذکور پیشبینی شده بود.
1: Муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода иттилоъ дод, мақсади асосии таҳияи лоиҳаи кодекси экологӣ ин такмили асосҳои ҳуқуқии танзими давлатии ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ дар асоси мувозинати манфиатҳои экологӣ ва иқтисодии ҷомеа ва дар ин замина таъмини амалишавии ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба муҳити зисти солим мебошад.
2: имрӯз қонунгузории соҳаи экологӣ ҳаҷман ва хеле мураккаб шудааст. Масъалаи татбиқи он низ мубрам гаштааст. Мо ҳамагон медонем, ки зиёда аз 22 қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист татбиқ шуда истоданд ва бо назардошти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ хеле маҷмуан зиёд шуданд. Масалан, таҳлил нишон додааст, ки 17 қонунҳои амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист, ки дар заминаи лоиҳаи кодекс таҳия шуда истоданд, зиёда аз 140 عدد سندهای معیاری و حقوقی رو در بر میگیرند که مجموعات خیلی کلان است و تو حالا از جانب مقام وکالادار همگی 50 سندهای معیاری و حقوقی صاحب ذمه زیست یعنی تایید و قبول گشتند. کدکس اکولوژی که از جانب گروه کاری کمیته ذمه زیست تایید گشته است عین زمان موارتانه بسیار لایه خوب آمد و همگی تو 20 سند معیاری حقوقی را پیش بینی میکنند. бо мақсади мураттабсозӣ зарур донисташ шуд ки муҳтавои аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии ғайритехникӣ мушаххас гашта дар кодекс ҷой карда шавад. такрорёбӣ ва аксар мухолифатҳо таҷдиди назар карда шуда бардошта шуданд. яке аз ҷанбаи мусбии лоиҳаи мазкур дар он аст ки баъзе масъалаҳои салоҳиятҳои мақоми ваколатдори давлатиро умуман ҳама мақоми ваколатдорро бо моддаҳои дахтдор устувор гардондааст. ҳамчунин зарурати таҳия ва қабули кодекси экологӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити имрӯза бо дар назардошти сабабҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва қоидаҳои ҳуқуқӣ алоқаманд мебошад. кодекси мазкур ҳолати экологии иқтисодиро дар замони муосир инъикос мекунад ки он ба масъалаҳои амнияти экологӣ, озуқаворӣ, рушди саноат, яъне рушди соҳат бо принсипи иқтисоди сабз, раванди рақамекунонии соҳа, тағйирёбии иқлим, гуногунии биологӣ ва дигар масъалаҳои ҳифзи муҳити зистро дар бар мегирад. бо дар назардошти асосҳои болозикр аз ҷониби кумита лоиҳаи мукаммали кодекси экологӣ таҳия карда шуда, он ду маротиба ба вазорати идораи дахтдор ва баъзан вазоратҳо бо инобати байноват гирифтани пешниҳодҳо се маротиба пешниҳод шудааст. зимни паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқгардони он ба шароити имрӯзаи соҳаи рушди иқтисодии кишвар зикр гардид.
1: президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш доданд ки лоиҳаи кодекси экологӣ дар нимсолҳои якуми соли 2026 ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод шавад. вазифаҳои асосии таҳияи кодекси экологӣ аз ҳамоҳанг сохтани қонунгузории миллӣ бо стандартҳои байналмилалии экологӣ, таҳлили муқоисавии таҷрибаи қонун эҷодкунии ҷаҳонӣ ва қонунгузории системавӣ барои танзими муносибат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист мутобиқ ба давраи ҳозираи рушди иҷтимоии иқтисодӣ, таҳлили қонунгузории экологии амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар шакли маҷмӯи ягона кодекси экологӣ ҷамъовардани он иборат мебошад. раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Рустам Латифзода оид ба моҳияти қабули лоиҳаи мазкур суханронӣ карда зикр намуд. қабули ин кодекс имкон медиҳад ки дар кишвар сиёсати ягонаи давлатии экологӣ бо назардошти равандҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши гуногунии биологӣ, ҳифзи пиряхҳо, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ ва ғайра таъмин карда шавад.
3: дар воқеъ барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушинидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст ва дастури пешвои муаззами миллат ҳам ҳаст ки мо ин ҳуҷҷатро ҳарчи тезтар ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз он тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузории мамлакат барои қабул ирсол намоем ки ин ҳуҷҷат ҳамчун як ҳуҷҷати рӯи мизӣ барои ҳар як мутахассис, ҳар як корманди соҳа, ҳар як вазорати идораҳое ки фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯи мизии зарурӣ даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯъ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. дар ин замина кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ман лоиҳа намегум, барое ки ин ҳуҷҷат ман фикр мекунам ки аллакай 95% ҳамчун як санади мукаммал омода шудааст. ҳамчун як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки мо имрӯз онро баррасӣ дорем, ба мақсади ташаккули низоми ягона, таъмини ҳамгироии пайдарпайи танзими муносибатҳои экологӣ дар заминаи қонунҳои асосии таъминкунандаи соҳаи муҳими ҳаётии мо таҳия гардидааст. тахминҳо зиёд буданд, аввал дар заминаи 4 қонун, баъд 14 қонун, баъд ҳозир то ниҳоӣ дар заминаи тамоми қонунҳое ки соҳаи ҳифзи муҳит танзим мекунанд, ин санади ҳуқуқӣ омода карда шудааст. این کودکس پیش از همه میاری کنستانی رو در مدعی 13 کنستانی جمهوری تاجستان مقرر نموده است در باره مسئولیت دولت برای حفظ محیط زیست و استفاده سمرانو که بایگرای با منفیت خلق تحکیم بخشیده کفالت دولتی امنیت اکولوگی رو تامین میکند. مدعی 13 رو همه ما میدونیم. کودکس سمتوی اساسی سیاست دولتی اکولوگی رو نموده میخانیسم های حقوقی تدبیقیان رو مقرر نموده است. он ҳамчун асос барои танзим муносибатҳои ҷамъиятӣ иҷрои ҳуҷҷатҳои гуногуни ба нақшавии стратегӣ ки дар заминаи он таҳия мегарданд инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро мусоидат мекунад кодекси экологӣ нақши давлатро ҳамчун субъекти асосии идоракунии захираҳои табиӣ таъким мебахшад дар он ваколатҳои мақомоти ҳукумати давлатӣ аз ҷумла салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ мақомоти дигари давлати ки дар ин бахш кору фаъолият мекунад ва мақомоти худдоракунии маҳаллӣ дар ин ҷо бисёр мушаххасу дақиқ муайян гардидаанд ин албатта ба таъмини ягонагии сиёсати давлатии экологӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунад тавозун ва устувории экологӣ дар ин санад тавассути механизмҳои назорат идоракунӣ танзими давлатӣ мониторинг иҷозатномадиҳӣ истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ пешгирии қонуншиканӣ ва коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист таъмин карда шудааст
1: ёдовар мешавем шунавандагони азиз шумо андешаҳои раиси кумитаи оид ба масъалаҳои аграрӣ захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ руслам латифзодаро оид ба аҳамияти қабул шудани кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистонро шунида истодаед идома андешаҳои вакили парлумонро инҷо бо ҳам мешунавем
3: яке аз масъалаҳои

ҷуствор тавассути аз он ҷумла ҳамин кодекс як заминаи муайянро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба ҳифзи муҳити зист аллакай биён танзим кардааст, хато намекунем. Кодекси экологӣ заминаи ҳуқуқро барои пешгирии хавфҳо ва таҳдидҳои экологӣ фароҳам овардааст. Бинобар ин, яке аз абзорҳои муҳими татбиқи низоми экспертизаи экологӣ ва арзёбии таъсир ба муҳити зист дар ин кодекс қайд карда шудаанд ки қабули қарорҳои асоснок ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои хоҷагидорӣ ва дигар лоиҳаҳо аз он ҷумла сармоягузорӣ метавонад бисёр як шароити хубро фароҳам оварад. Инчунин кодекс ҷавобгариро барои вайрон кардани қонунгузории экологӣ муқаррар кардааст. Ба таҳкими қонуният, интизом, масъулияти ҳамаи субъектҳои истифодабарандаҳои табиат мусоидат мекунад. Кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таъмин мекунад. Он ба ҳамоҳангсозии қонунҳои миллӣ, дигар қонунҳое ки ҳастанд, ва меъёрҳои байналмилалӣ мусоидат намуда, мавқеи кишвари моро дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардорад. мехоҳам таъкид намоям ки кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон як абзори калидии татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. амалисозии самаранопи он ҳамкориҳои пайвастаи мақомоти давлатӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро тақозо мекунад. дар ҳамбастагии як ҷоя барои татбиқи ин санади муҳими пешбарандаи сиёсати экологии мамлакат бояд ки кӯшиш кунем. дар ҳамкорӣ бояд дигар ба ҳамдигар ба тафоҳум расидан ва ин бисёр муҳим аст ки мо бо ҳам бошем дар татбиқи механизмҳои амалӣ шудани ин қонун. парламенти кишварам, кумитаи мо ки ба масъалаҳои экологӣ сарукор дорад, комиссияи экологӣ ки дар он тамоми кумитаҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони худро доранд ва фикр мекунам мо дар якҷоя инро ва дар комиссия мо якҷоя мавриди баррасӣ қарор медиҳем ва албатта ман боварӣ дорам ки тамоми вакилони маҷлиси намояндагон онро ҷонибдорӣ мекунанд ва мо минбаъд ҳам барои татбиқи ин санади муҳими экологӣ омода ҳастем ки бо кумитаи ҳифзи муҳити зист насли ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақомотҳои дигари дахлдоре ки ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи сарватҳои табиӣ алоқаманд ҳастанд ҳамкории манфиатногро барои хотири манфиати миллат барои хотири рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон анҷом диҳем.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Амирзода дар ҳамоиши душанбе гуфт, ки имрӯз масъалаи тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори онро Тоҷикистон ҳамчун кишвари осебпазир аллакай эҳсос кардааст.
2: Суханро аз як заминаи муҳим, яъне аз мафҳуми иқтисоди даврӣ дар кодекс моддаи 43 иқтисодиёти шакли сарбаста омадааст оғоз намоям, зеро چون اینکه همه ما میدونیم روزی 16 دکبر پیشوای مزای ملت پیام رو به مجلس اولی جمهوری تاجیکستان یعنی ارائه کردند و سال جاری پارلمان مملکت علاقه محاکمه مسائل وابسته به اقتصاد دوره آغاز نموده است و کلون پارلمان در چورابینی های سطح بین المللی و منطقوی اوید به اقتصاد سبز و اقتصاد دوره اشتراک نمودند این چون در مکالمه پارلمان که ماه سپتامبر سال جاری дар ҳамин бино яъне баргузор гардид, ин масъалаҳо якҷо бо намояндагони мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва шаҳрикони байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда буд. Хулосаи асосии ин муҳокимаҳо равшан буд: гузариш ба иқтисоди даврӣ бояд марҳилавӣ, ҳавасмандкунанда ва аз лиҳози иқтисодӣ асоснок бошад, бидуни эҷоди сарбории иловагӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан ба соҳибкории хурду миёна. Тоҷикистон аллакай интихоби огоҳонаро ба манфиати иқтисоди сабз анҷом додааст. این انتخاب در استراتژی و برنامه‌های ملی کشور انعکاس یافتند، اما اقتصاد سبز هدف است. اقتصاد دوری باشد، مکانیزم عملی رسیدن به این هدف می‌باشد. مناسبت یا روش دوری معنای ایجاد مدل نو اقتصادی را

0: гузошта, балки чунин маъно дорад. Истифодаи оқилонаи захираҳо, коҳиш додани ташаккули партовҳо, дароз намудани муҳлати истифодаи маҳсулот, нигоҳ доштани арзиши иқтисодии мавод дар дохили низом. Барои кишваре ки ба чолишҳои рӯзафзуни экологӣ рӯбарӯ мебошад, чунин равиш на танҳо аз лиҳози экологӣ асоснок, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ судманд мебошад. Бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши лоиҳаи кодекс пешниҳод карда мешавад, ки принсипҳои аллакай дар он пешбинишуда тақвият ва дақиқ гарданд, то онҳо ҳамчун заминаи боэътимод барои сиёсати минбаъдаи давлатӣ хизмат намоянд. Аз ҷумла, моддаи 20 лоиҳаи кодекс принсипҳои асосии рушди иқтисоди сабзро муайян намуда, барои тамоми санад аҳамияти бунёдӣ дорад ва самти умумии сиёсати экологӣ ва иқтисодиро нишон медиҳад. Дар он аллакай принсипи самаранокӣ муқаррар шудааст, ки истеҳсоли устувор ва истеъмоли масъулонаро дар бар мегирад. Мо пешниҳод менамоем, ки танҳо муҳтавои ин принсип дақиқ ва равшан карда шавад, то фаҳмо бошад, ки зери мафҳуми самаранокӣ истифодаи оқилонаи захираҳо, пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди мавод дар назар дошта мешавад. Гап сари ҷорӣ намудани талаботи нав нест, балки сари равшан намудани маънои принсипи мавҷуда меравад, ки дар оянда ба ташаккули сиёсати ҳамоҳанг ва пешгӯишаванда дар соҳаи иқтисоди сабз ва иқтисоди давраӣ мусоидат хоҳад намуд. Маҳз дар сатҳи принсипҳо зарур аст, ки равиши иқтисоди давраӣ ҳамчун як роҳнамо барои соҳибкори инъикос ёбад, то ки имкони тадриҷан ҷорӣ намудани таҷрибаҳои устувор ва сарфакунандаи захираҳо фароҳам гардад.
1: خودی رسان می شویم شنوندگان عزیز. شما نقطه نظر رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عارف امیرزاده را در بستگی به تهیه لایحه کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان که از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است شنیده استودید. برنامه ما ادامه دارد.
0: همچنین میخواستم با پرینسیپ خرید سبز ماده 22 توجه نمایم. имрӯз ин принсип дар лоиҳаи кодекс аллакай муқаррар гардида, пеш аз ҳама ба коҳиш додани зарари экологӣ тавассути талабот ба заҳролудӣ ва бехатарии маҳсулот равона шудааст. ҳамзамон дар таҷрибаи байналмилалӣ хариди давлатӣ ҳамчун яке аз абзорҳои калидии гузариш ба иқтисоди даврӣ арзёбӣ мегардад, зеро маҳз он талаботи устуворо ба молҳо ва хизматрасониҳои ташаккул медиҳад, ки муҳлати хизмати дарозтар дошта бошанд, захираҳоро сарфа менамояд ва имкони истифодаи такрориро фароҳам месозад. аз ин рӯ мо пешниҳод мекунем, ки харди сабз васеътар баррасӣ шавад, ҳамчун механизми дастгирии истеҳсол ва истеъмоли устувор, ки дар он дар баробари бехатарии экологӣ, инчунин муҳлати хизмати маҳсулот, имкони таъмир ва истифодаи такрории он, ҳамчунин истифодаи маводи дуюмдараҷа ба назар гирифта шавад. чунин равиш самтҳои чорчӯбаро барои сиёсати давлатӣ харид муқаррар намуда метавонад ба таври марҳилавӣ тавассути санъатҳои зерқонунӣ бо назардошти рӯи бозор амалӣ карда шавад. Дар идома боби 27 муомилот бо партҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ аллакай ҳамаи унсурҳои асосии иқтисоди давриро дар бар мегирад. мақсаднок мебуд, ки он аз ҷиҳати мафҳуми тавассути муқаррар намудани авлавияти пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди онҳо ҳамчун самти асосии сиёсати давлатӣ дар ин соат тақвият

0: ҷонибҳои манфиадор барои дастгирӣ, барои коршиносӣ, барои афкори коршиносон ва мисли ин сессия ҷаласаи имрӯза ва ҷалби оянда. Бонки ҷаҳонӣ ҳамеша омода аст барои дастгирӣ, барои пешниҳод кардани кӯмаки техникӣ, барои пешниҳод кардани таҷрибаи худаш.
1: Лоиҳаи Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз ду қисм бо фарогирии 40 боб ва 570 модда буда. Он бо мақсади такмили қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист ва таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегии мамлакат таҳия гардидааст. Лоиҳаи Кодекс дар заминаи қонунгузории амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ ва ҳуқуқшиносони варзида бо назардошти таҳлили омӯзиши давра ба давраи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҷрибаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардидааст. Он ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқи кодификатсионии дорои хусусияти комплекси маҷмӯи муносибатҳои ҳуқуқии соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табииро ба танзим медарорад. Лоиҳаи Кодекс барои баррасӣ ва доираи васеи мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҷомеаи илмӣ ва доираи васеи шаҳрвандон, шахсони воқеаи ҳуқуқӣ пешниҳод гардид. انجامی برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد و کارگردان بختیاری نعمت. خیر، سلامت باشید.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: Шумо чӣ мегӯед? Ҳосил чӣ гуна аст онҷо?
1: Дар ду баробари ҳамаи ин гармиҳое, ки дар чеш омадааст, ҳосил ба дар ҳолати хубам қарор дорад бигӯем мешавад, барои он ки байни ҳар деҳқонони мо мардуми асили тоҷикистон кӯшишҳо ба харҷ доданд, ки барои гирифтани ҳосили баланд пушонидани хараҷоти худ, заҳматҳои худро, вақти худро дариғ надошта дар саҳро гузаронданд, аз он ҷумла олимону мутахассисони мо, ки новобаста аз минтақа ва аз вазъи нақшачорабиниошон рафта, ҳар ҳафта ё ҳар моҳи як маротиба, ду маротиба нақшачорабинии саҳроӣ мегузаронанд, бо деҳқонон тавсияҳо пешниҳод мекунанд, ки аз ин ҳолати мушкиле, ки дар пеш омадааст, деҳқононро ҳосилшон талаф наёфта роҳандозӣ кунанду тавсияҳо пешниҳод кунанд, ки ҳосили худро ба даст гиранд.
0: Бале, ва акнун ҷамъоварии ҳосил дар қисмати аввали киштукорҳо ҳам ба анҷом расишандаҳои арҷуманд, ва акнун ҳосили дуввумро кишт мекунанд марди деҳқон. Нодираҷон, шояд гуфтанӣ дорад мавриди кишти такрории кишти такрории марди деҳқон. Хуб, аз нигоҳи илми хокшиносӣ ба андешаи шумо, вақте ҳосили дуввумро марди деҳқон мекорад, чӣ кор кунад? Яъне ки ин хоке, ки ҳосили якумро гирифтем, хеле монда ҳам шуд ба гумонам. Кадом нуриҳоро пешниҳод мекунед, ки деҳқонони азизи мо аз он истифода баранд?
2: Бале, пеш аз кишт бояд ки

35 соли истиқлолият ҳамчун 35 соли дастовардҳои беназири мардум дар тамоми самтҳои зиндагонӣ ва 35 соли азму талошҳои пешвои муаззами миллат бо мақсади ба кишварҳои мутараққии дунё ҳамқадам гардонидани тоҷикистон ба ҳар як ватандор муборак. Шукӯҳу шавкату иқбол табрик, ватан 35 соли истиқлол табрик.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне гусурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Салом ва дуруд ба ҳама онҳое, ки тоза бо радиои Садои Душанбе пайвастанд. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Ин соат пай хидмати шумо ҳастем, коргардон Ҷумъахон, ҳамкорам Шарофиддин ва ман Фирӯз Каримзода. Боварӣ комил дорам, ки ин соат аз умри шумо хушу хотирмону гуворову ҷолибу шуниданӣ ва дидани хоҳад гузашт.

дӯстони азиз саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст. ҳоло метавонед ки рафти барномаи моро тамошо кунед, моро бубинед, паёмакҳои худро ирсол кунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. Телеграми мо фаъол аст ҳамроҳи вайбер бо рақами 811-01-22. рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172.

0: имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб ин аҷиб аст садои ошно як табассум ситораи дар синамо ва суруд барои шумо интизор аст худо бошад шуруъ мекунем аз бахши аввал бахше ки шумо интизор ҳастед бахше ки бисёриҳо майл ба хоҳиши иштирок кардан доранд ин бахш ном дорад
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
0: дӯстони азиз шарт дар ин бахшро шумо хуб медонед чӣ гуна аст ҳар нафаре ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад бояд занг бизанад ман суолро аввал барои шумо пешниҳод мекунам шумо занг бизанед ва иштирок кунед кадом мева дар таркибаш ёд зиёд дорад саволҳои хеле осонро интихоб кардам мехоҳам яке аз шумо ғолиб биёед соҳиби мукофот пулӣ бигардед кадом мева дар таркибаш ёд зиёд дорад суоли аввал барои шумо салом алайкум мутаассифона иштирокчии дигарро интизор мешавем шарти иштирок кардан дар ин бахш бояд шумо тамос бигиред занг бизанед бифармоянд салом алайкум
3: ваалайкум салом
0: ки ҳастен шумо
3: бахтиёр
0: бахтиёр маромад ин мева чӣ ном дорад ки ёд хеле зиёд дорад
3: хурмо
0: хурмо аст комилан дуруст ва ин капкубӣ барои шумо аст саволи дигар фақат ҳозир ҷавоб ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд
3: нафаҳмидам
0: ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд
3: ченкуниро дар фазо
0: бале
3: номаш дар хотирам барометр
0: барометр
3: хато накунам агар
0: не дӯстам бахтиёрҷон раҳмат барои широкатон аммо ҷавобатонро дуруст аст имконият барои дигар нафар ман як лаҳза рум ёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо ба мову ба коргардон сураё шунавандаи фаъоли мо аз шаҳри норак саломи гарму ҷӯшон мефиристад як суруд аз манижа давлатова дархост кардааст суруд аз манижа давлатова як суруди ҷазоб шух шунидани интихоб кунед ҷумъахон ва гуфтааст ки саломи маро ба ҳама дӯстонам фирӯзаву имгулу алиҷону бахтиёру мирзоаливу акаи музаффар бирасонед саломату сарбаланд бошед мо ҳатман кӯшиш мекунад коргардони мо ки ҳама дархост ва хоҳишҳои шуморо то ҷое ки албатта имконият аст иҷро кунад як нафар мегӯяд ки саломат бошед садои шуморо шунидам хеле шод шудам ки барнома бозам ҷазобтар имрӯз барои мо пешниҳод мегардад саломату сарбаланд бошед салом хаста набошед ман бо садои шумо ҳастам хурмо аст 43-25 шартам ин аст ки бояд шумо занг бизанед як нафари дигар барои мо менависад ки салом акаҷон баъди корҳо бемор шудам саломи маро ба гулдаста оимгул анисаҷон мирзоаливу бахтиёру алиҷон ва модари 93-сола бирасонед суроб ҳастам шунавандаи фаъоли шумо гуфтааст ва як суруд аз шабнами тоҷиддин ба нуги панҷа мераве танҳо шуморо мешунавам гуфтааст ҳамин лаҳза саломат бошед шифои комил барои шумо ман таманно дорам додарам иштирокчӣ ҳаст дар бахши озмунии ҳозирҷавоб салом алайкум мутаассифона ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд дӯстони азиз савол барои шумо ҳамин аст ва кӣ боз майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд маромад занг бизанед ҳоло дӯстони азиз аз коргардон хоҳиш мекунам ки аз манижа давлатҳо яктарона пахш кунад шунаванда аст салом алайкум бифармоед
4: ассалому алайкум акай фирӯзҷон саломи дигар ба ҷумъахон мурод ҳастам
0: хуш омадан мурод маромад
4: акай фирӯзҷон ман ба саволи шумо ҷавоб доданӣ нестам лекин мехоҳам ки ҳамин кадом рӯзе ки ҳамин бахши шумо ҳамин саволу ҷавоб мешавад ҳамин бахштона ман мехоҳам сарпарастӣ кунам кадом ин мухлисе ки бе кӯмаки шумо бе ёрдами шумо ғолиб меояд ба се саволи шумо пурра ҷавоб мегӯяд қаноатмандона
0: бале
4: ҳамун соҳиби тӯҳфа мешавад
0: саломат бошед мурод шунавандаи мо як ҳимати дигаре кардан ва ҳар нафаре ки мегӯяд ки ғолиб биёяд тӯҳфааш аз ман саломат бошед мо тӯҳфа дорем боз тӯҳфаи мурод зам мешавад нуран ало нур мешавад яъне як тӯҳфаи хубе мешавад ченкуниро дар фазо чӣ мегӯянд салому алайкум
5: ало ассалому алайкум ченкуниро дар ҳаво Стереометрия мегуян.
0: Чи мегуян?
5: Стереометрия.
0: Стереометрия. Комил ан дурус аст. Ан амин аст ҷавоби дурус. Меваи худрӯи кӯҳӣ чӣ ном дорад?
5: Меваи худрӯи кӯҳӣ?
0: Бале.
5: Писта бошад.
0: Писта?
5: Долона, писта.
0: Намедонам, шумо чиро интихоб мекунед? Меваи худрӯи кӯҳӣ, номаш?
5: Як таш, дуруст аст, Фирӯз ҷон?
0: Акнун намедонам охир, шумо бояд бигӯед. Мева, меваи худрӯи кӯҳӣ.
5: Ин ба фикрам.
0: Чи аст?
5: Ба фикрам сирк аст.
0: Чи аст?
5: Зирк.
0: Не, мутаасифона, афай азиз, мутаасифона. Суруди Манижа Давлатоваро гӯш мекунем. Дӯстони азиз, хаста набошед, аз назди радиои худ дур наравед. Бо мо бимонед.

0: حاضر جواب
1: بخش حاضر جواب
0: اشتراک فعال
1: آگاه بودن از همه علم ها
0: جواب و همه سوال پیشنهاد شده
1: بخش حاضر جواب
2: дӯстони азиз хаста набошед, моро мустақиман мешунавед, мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе тамошо доред. Мо бо шумо ҳастем, барои шумо фароғат мебахшем аз барномаи даври суфраи Садои Душанбе. Идома медиҳем бахши озмуни ҳозирҷавобро ва гуфтем ки як меваи худрӯҳи кӯҳӣ аст. Ин чӣ ном дорад? Шунавандаи навбатиро гӯш мекунем. Салом алайкум.
3: Валайкум ассалом. Ин меваи худрӯҳи кӯҳӣ, ин дулона неми?
2: дулона. Бале, ин дулона аст. Офарин барои шумо. Дулона ҷоби дуруст аст.
3: Саломат бошед.
2: Кас хуби. Як саволи дигар дорам.
3: Марҳамат.
2: Мурғи афсонавие ки гӯё дар оташ намесӯзад. Чӣ ном дорад?
3: Чӣ?
2: Мурғи афсонавие ки гӯё дар оташ намесӯзад. Номаш?
3: Ба фикрам тахминан мегӯям. Симург неми?
2: Симург?
3: Бале.
2: Не. Мутаассифона. Саломат бошед. Як лаҳза бе таваҷҷӯҳ кунам ба саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. Алака як нафар барои мо салом мефиристад. Аз Эрон ҳастам ва шуморо тамошо дорам. Мегӯяд саломату сарбаланд бошед. Ба бародарони эроние ки моро мебинанду тамошо мекунанд, як ҷон сипос ва миннатдорӣ. Салом алейкум, чӣ хел шумо созе хубен, саломатитон. Саломи гарм аз Узбекистон гуфтааст як нафари дигар тавассути саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. Ба бародаро, ба мухлисоне ки аз Узбекистон моро тамошо доранд, саломи гарму ҷӯшон низ аз мо. Ва як нафари дигар менависад ки ин мева дулона аст. Акнун шарт ҳам ин аст ки шумо бояд занг бизанед тавассути саҳифаи инстаграму телеграму вайбер. Ман ҷавоби шуморо қабул карда наметавонам. گب ندارم. یک نفر می نویسد زنده باشید برادر عزیز گفته است. باز این شنونده ما می نویسد که این خورما هست. همین گونه پیامک ها با صحیفه اینستاگرامی صدای دوشنبه اومده با ما رسیدن. سلام علیکم.
3: الو در سوالتون جواب دادنیم. با فکر من این ققنوس نمی؟
2: ققنوس؟
3: بله.
2: شما کی هستی؟
3: ман фарзонаи тоира ҳастам аз шаҳри хуҷанд.
2: На ва как пайваст шудед, ба як саволи мо ҷавоб гуфтед. Ами хел не?
3: Бале.
2: Мутаассифона. Саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Не. Акнун дӯстони азиз, ин ҷо як шунавандаи мо чӣ менависад? Салом алайкум, мехоҳам аз Шабнами Тоҷиддин як тарона гӯш кунам. Моли мани гуфтааст. Боз як шунавандаи дигар мегӯяд ки аз Зафар Аюбӣ мехоҳам суруди Қандалодро пахш кунед. марҷона бошад мегӯяд ки навакак бо барномаи шумо пайвастам. ба шумо ба коргардонатон рӯз бахайр. мехоҳам аз баҳодур неъматов суруди эишқи маро пахш мекардед. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. сурайо як ҷавоб равон кардааст, аммо мутаассифона ки ҷавобашон нодуруст аст. 4325 менависад ки дирӯз суруди аҳли дин нурулоев пахш нашуд. рости ман то соати 20 гӯш кардам барномаи консерти шуморо интизор шудам. аз аҳлиддин нурулоев суруд пахш нагардид. ҷавобамро равон кардааст. ҷавобашон дуруст аст, аммо шарт ҳам ин аст ки бояд занг бизанад. салом алайкум.
4: салом алайкум фирӯзҷон.
2: дуруд ба шумо. куҷо шудед? аз аввал интизор будам ки яке аз шумо бояд муваффақ шавед. шумо акаи музаффар?
4: маҳмадулло
2: акаи музаффару маҳмадулло ҳар ду фаъол ҳастанд. ин мурғро ман бовари комил дорам ки шумо медонед.
4: бале, ин мурғ феникс ном дорад ки дар мифология мисриёни ба фоси тарҷима шудааст.
2: чӣ ном дорад?
4: феникс.
2: не дӯстам, не. мутаассифона, мутаассифона дар бахши ҳозирҷавоб бале, бояд як шунавандае як маротиба иштирок кунад, як маротиба занг бизанад. аммо фикр мекардам ки ин шунавандае ки камакак пештар бо мо пайвастанд, бори аввал занг заданд, ман барошон изҳори миннатдорӣ мекунам. 4121 ам ин ҷо як ҷавоб равон карданд. салом алайкум. бале. саломат бошед. марҳамат. ки ҳастен шумо? садотон бисёр паст меояд.
4: ало.
2: ана садо баланд шуд. این
5: مرغی سمندر.
2: سمندر است کاملا درست. یک جان سپاس میگویم برای شما. سلامت و سربلند باشید. تشکر برای شراکتان. دوستان عزیز، این بود بخش آزمونی حاضر جواب. من نتوانستم یکی از شما رو غالب اعلان کنم. غالب همون نفر دانسته میشود که با سه سوال پای هم باید که جواب درست بگوید. اکنون فرصتی اون رسیده از دوستان خوبی من که ما یک ترانه گوش کنیم. ترانه درخواستی از شبنم تاجیدین. رفتیم، خوشحالی و فراغت برای همه شما تمنا دارم، اونایی که میشنوند و اونایی که مستقیما تماشا دارند.

0: бинандаву шунавандае ки айни замон моро ҳам мебинанду ҳам мешунаванд. Баротон хушҳолӣ мехоҳам. Чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. Акнун дигар фурсат нарасид, ки чанд бахши дигаре ки мондааст ман барои шумо пешниҳод кунам. Ҳоло яку якбора мегузарем ба бахши суруд барои шумо. 11 таронаи дархостӣ. Ассалому алайкум. Муҳаммад Зокир аз ноҳияи Вахш айни замон дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун кор ва фаъолият мекунем. шуморо мешунавем, гуфтааст. аз Шодравон Рустами Қосим. лаблаби дарьё меравад ёруме. ҳамин таронаро пахш кунед, нуран алонур мешавад. ба шумо, ба ҳама бачаҳое, ки дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун кор мекунанд, боз чанд занону модаронам кор мекунанд, як ҷон сипосу миннатдорӣ ва саломи гарму ҷӯшон ба бачаҳое, ки дар Роғун кор мекунанд. аз номи мо Муҳаммад Зокир, мо ҳатман байнобат мегирем. ман навишта гирифтам, коргардони мо кӯшиш мекунад, ки ҳама сурудову дархостҳои шуморо пешниҳод кунад. тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст. агар ба Дубаю намедонам лондону ба кадом кишваре ки наравед, тоҷикистон ҷон дигар аст, гуфтааст як шунавандаи мо дар хориҷи кишвар. ҳоло моро мешунавад. тариқи маҳвора гуфтааст, ки натавонистам шунида, ҳоло тавассути як телефони мобили шуморо гӯш дорам, гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. имомов хусрав тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе аз шабнами сураё гуфтааст, ки ман интизори тарона ҳастам. саломат бошед, бародари арҷуманд. акнун интизор бошед, ҳатман баротон пахш мегардад. дӯстони азиз, шабнами собирӣ, аҳли дин Нурулоев, лои холу, фотима машрабова, нузе кароматулло, шаҳроми абубакр, акбари давлат, шабнами сураё, шаҳзоди даврон, суроби сафарзод бо сорбон мирзоев, рустами қосим сурудои дархостӣ ҳастанд. биёед ҷумъахон занги телефони, панҷ занги телефони қабул мекунем. салому алайкум. нест, дигар шунавандаро бо мо пайваст кунед. аҳлиддин Нурулоев бихонад. марҷона яку якбора ҳамин паёмакро барои мо ирсол мекунад тавассути телеграми садои душанбе. салому алайкум, бифармоед.
1: рустами қосим.
0: рустами қосим,
1: барои бачаҳое ки дар имрӯз кор карда истодам дар Роғун.
0: саломат бошед, барои бачаҳое ки дар Роғун кор мекунанд, гуфтааст. як нафар як паёмак равон кардааст ва гуфтааст, ки апаи сангинои бону кадом рӯзҳо барнома дорад. рӯзҳои панҷшанбеи навбатдор аст. рӯзҳои душанбеам барнома дорад, панҷшанбеам барнома дорад, сешанбеам барнома дорад. салому алайкум.
2: салому алайкум.
0: марҳамат.
2: интихоб мекунам шабнами собирӣ.
0: саломат бошед. фотима машрабова бихонад. як нафар барои мо ҳамин гуна паёмак равон карда ҳаст ва шунавандаи дигар мегӯяд, ки шаҳзоди даврон бихонад. ва шунавандаи навбатӣ чӣ мегӯяд? а
3: ало, салом алайкум.
0: ассалому алайкум.
3: шоми меҳмада ба хайру шодӣ бошад.
0: раҳмат.
3: ман як модар аз шаҳри кӯлоб. интихоби ман Шодравон Соҳроби Сафарзод.
0: саломат бошед модари арҷуманд. акнун шаҳзоди даврон бихонад ин шунавандаи мо мегӯяд ва шунавандаи дигар шабнами собирӣ бихонад. шунавандаи навбатӣ Нурулло, аҳлиддини Нурулло бихонад. салом алайкум.
4: ассалом.
0: дуруд ба шумо.
4: дуруд шумо, бахайр бошед.
0: саломат бошед, марҳамат.
4: ман аз шаҳзоди даврон мекунам.
0: шаҳзоди даврон. саломат бошед, Нурулло Абдуллоев бихонад. Нурулло аҳлиддини Нурулло бихонад. аниқтараш ҳамин гуна аст, хато кардааст ин шунавандаи мо. фотима машрабова бихонад, як нафари дигар мегӯяд. раҳмон чӣ менависад? интихоби ман Рустами Қосим. шунавандаи дигар, салому алайкум, бифармоянд.
5: ассалому алайкум акатирҷон.
0: дуруд ба шумо.
5: умедҷон ҳастам аз ноҳияи Фархор. мехоҳам интихоб кунам. интихоби ман аҳлиддин Нурулоев.
0: аҳлиддин Нурулоев гуфтаасан ҳамин шунавандаи мо ва шунавандаи навбатӣ киро интихоб мекунад. шабнами собирӣ ду овоз, аҳлиддин Нурулоев ду овоз, фотима чор овоз бубахшед, фотима машрабова ду овоз, шабнами сураё як овоз, шаҳзоди даврон се овоз, суроби сафарзод ҳамроҳ бо сорбон мирзоев як овоз, рустами қосим ду овоз. салому алайкум.
6: ассалому алайкум ахай тирзиё.
0: дуруд ба шумо.
6: омадомади шоматон ба хайру шодӣ бошад.
0: раҳмати калон.
6: ман меҳрубон ҳастам, интихоб мекунам шаҳзоди даврон суруди зарафшонӣ.
0: шаҳзоди даврон бихонад. ташаккур барои шумо. فاطمه مشاوه بخوند. سلام برادر ارجمند محمد، میخوام از امیدجان برهان گوش کنم. باز یک ترانه درخواستی دیگر اضافه شده. دوستان عزیز، از بین این قدر سه نفر انتخاب میکردید خوب میشد. سلام علیکم.
7: سلام علیکم کفیروس.
0: سلامت باشین. مرامت
7: انتخاب میکنم رستم قاسم میخوند.
0: رستم قاسم میخوند. شما این نظر شما است. بعضی ها میخواند که سرودی درخواستیشون پخش کردد. بیاید یک کار میکنیم. اهلی‌دین نورالایف، شبنم صابری، فاطمه مشربا و شهزاد دوران رستم قاسم کی رو ما قبول کنیم؟ یک شنونده دیگر میتوانیم قبول کرده. سلام علیکم.
8: سلام علیکم سیرو.
0: و علیکم بر سلام مرمت.
8: سلام با خالصا و سویانی پنیفا شهزاد دوران خونم.
0: شهزاد دوران. میشود شهزاد دوران بخوند؟ دوستان عزیز، من با شما خیر خوش میکنم. سرودای درخواستی رو جمعه خون برای شنونده ها پیشنهاد کنید در برنامه کنسرتی گوش کنن، راحت کنن، با صدای دوشنبه بمونن، از کاری ما و شما راضی باشن. یگانه رادیویی که تمامی درخواست و خواهش شد تکلیف و پیشنهاد شنونده ها رو با نوبت میگیرد این صدای دوشنبه است. من بیهوده نمیگویم که صدای دوشنبه رادیوی مردمی است. 27 سال در خدمت مردم عزیز زمان. دوستان عزیز، خیر تا روز دیگر. فردا از ساعت 8 صبح روی ما مستقیما آغاز میگردن. ما رو همراه باشید، گوش کنید. خیر.

0: Дар форуми байналмилалии Помир Инвест беш аз 400 нафар иштирокчӣ, аз ҷумла роҳбарону масъулони мақомоти давлатӣ, сармоягузорон аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Халқии Чин, Покистон ва доираи соҳибкории шаҳри Душанбе, вилояти Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон иштирок намуданд. Дар маросими расмии форум бо суханони ифтитоҳӣ, раиси вилоят диққати ҳозиринро ба имкониятҳои сармоягузорӣ дар вилоят ҷалб намуда, уид ба самтҳо имкониятҳои мавҷудаи ҳамкорӣ дарёфти самти пешбурди фаъолияти сармоягузории соҳибкорӣ дар вилоят ибрози назар намуд. Дар навбати худ Хуршедаи Қодир, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба сармояи ватанию хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорону сармоягузорон, инчунин самтҳои ояндадори ҳамкорӣ ибрози назар намуд. Давлат Ҳабибов, намояндаи Тоҷик Инвест Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
1: дар доираи форум аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, вазорати саноат, шарикони рушд муаррифии имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят пешниҳод карда шуд. санадҳои дуҷониба байни соҳибкорон, сармоягузорон ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҳам вилоят ҳам шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид, ки ба маблағи зиёда аз 5 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки ин як нақшаи корӣ барои ҳам мақомот, ҳам соҳибкорон, ҷиҳати амалӣ намудани онҳо имконият барои ҷалби сармояи оянда ё соҳибкорои дигар минтақаҳои кишвар барои оғози фаъолият.
0: Дар нимаи аввали рӯзи баргузории форум, ҳамчунин пиромони муаррифии имкониятҳо, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, маърузаҳои ҷолиб манзури иштирокчиён гардонда шуд. چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک، صاحبکار موفق از شهر خوراق میگوید:
2: дар рӯзҳое ки расондани маҳсулоти ниёзи аввал ба Бадахшон хеле душвор буд, кори худро аз пухтани кулчақанд дар шароити хона оғоз кардам. Баъд як мағозаи хурдакакро ба иҷора гирифтам. маҳсулоти ғизоиро аз шаҳри оши Ҷумҳурии ҳамсоя меовардем. бо вуҷуди сармо, вазъи сангини роҳҳо ва норасоии нақлиёт, вале ҳамаи ин мушкилот бартараф шуд. баъдтар бо гирифтани қарзҳои бонкӣ ва грантҳои президентӣ тиҷоратамонро васеъ намуда ҷиддинини саодатро таъсис додам.
0: фаъолияти шумо дар кадом ҷода сурат мегирад?
2: роҳбари ширкати саодат автор мӯза мебошам. мо асосан ба истеҳсолоти кулчақанд, маҳсулоти қаннодӣ, тайёр кардани меваи сабзот консервирона шуда машғул ҳастем.
0: корхонаи калонтарини саноатии ширкати Помир Энержи низ дастовардҳои хешро муаррифӣ кард. ниёзмоҳ Орифшоева, корманди ширкати Помир Энержи, мегӯяд:
3: ҳамчун корхонаи калонтарини саноатӣ дар ин форум иштирок дорем. ҳам лоиҳаҳои худро барои меҳмонони олиқадр, барои сармоягузорон нишон медиҳем. чун мо медонем, ки дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи зиёд ба энергияҳои барқароршаванда зиёд аст, мо ҳам дар нақша дорем, ки ҳамин лоиҳаҳоро зиёдтар кунем ва инчунин рушд диҳем. яке аз лоиҳаҳои калонтарини мо ин лоиҳаҳои неругоҳҳои офтобӣ ҳаст.
0: ҳамзамон дар доираи чорабинӣ навори видеои имкониятҳои сармоягузории вилояти Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. пас аз анҷоми маърузаҳо дар панели асосии форуми байналмилалии Помир Инвест барои ба имзо расондани 11 адад созишнома оид ба сохтмони иншооти гуногун барои рушди вилоят ба имзо расонда шуд. калонтарини он асоснокунии техникии сохтмони неругоҳи барқии обии Санобод ба маблағи 5.5 миллиард сомонӣ байни вилоят ва ширкати чинӣ ба имзо расонда шуд. нимаи дуввуми рӯз форум ба кори худ идома дод. аз ҷанбасти натиҷаи форум дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. сафармои Маҳмад Фозил, радиои Тоҷикистон.

0: Навои вақт, навои ҷовидонист.
1: Навои вақт, навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд. барои якуяки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатӣ навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва шумо низ шунавандагони гиромӣ дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2-27-6152 ва 2-27-6172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ Viber ва Telegram. Он сурутое ки дер боз аз мавҷи радио садои Душанбе нашундаед, дархост бикунед. Ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон. Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: Саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем тибқи дархосту хоҳиши шумо дар бораи ҳаёт ва фаъолияти сарояндаи театри давлатӣ академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарманде ки санъати мусиқиро ба олам муаррифиву шинохта кардааст, оядбегим Сабзалиева маълумот пешниҳод намоем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

Оятбегим Сабзалиева, сарояндаи театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов. Оятмоҳ Сабзалиева хатм кардаи омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе, консерваторияи давлатии Москваро соли 1969 хатм карда, аз соли 1970 ба ҳайси овозхони театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни фаъолият намудааст. Сабзалиева овози пурқуввату дилнишин дошта дар саҳна симоҳои ҷолиб нақшҳои табиӣ меофарид. Дар иҷрои ӯ, махсусан нақшҳо аз намоишномаҳои классикии ҷаҳон хеле барҷаста ва таъсирбахш таҷассум ёфтанд, ки Татьяна, Микаэла, Леонара ва Тамара аз ҷумлаи беҳтарини онҳо маҳсуб мешаванд. Дар операҳои офаридаи композиторони тоҷик Айни ва Рудакии Сайфиддинов, Қишлоқи тилоӣ, Дугонаҳои Дустмуҳаммадов, Комин ва Мадан, Шоҳ Исмоил, Рустам ва Суҳроб партияҳои асосиро иҷро кардааст. Сабзалиева инчунин иштирокчии фестивали умуми иттифоқии ҳофизони опера дар шаҳри Минск дар соли 1976 буд. Ба якчанд кишварҳои хориҷӣ сафари ҳунарӣ кардааст. Аз соли 1990 дар донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Торсунзода ва аз соли 2003 дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов ба таълиму тарбияи шогирдон машғул буд, ки алҳол 30 нафари онҳо баҳри пешрафти ҳунари тоҷик саҳм мегузоранд.

0: идома бидаҳем. шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе. ин буд як тарони дархости. якҷо бо ҳам шунем. биёед шунавандаи дигар азро мунтазир намесозем. мешунавем. алло.
1: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: шунавандаи гиромӣ навои вақт бои нуралӣ ҳастам.
0: саломат бошед. мешунавем шуморо.
1: ман мехостам аз шодравон аҳмад бобуқулов дар суруд шунавам. агар суруди рубоёти халқиаш бошад боз беҳтар.
0: чӣ гуна суруд аст?
1: чарху фалако маро ба чарх оварди кӯлоби дидам маро ба балх оварди кӯлоби дидам оби ширин мехӯрдам саргашта маро ба оби талх оварди.
0: саломат бошед. боз дар баробари ин ҳунарманд кадом ҳунармандони солҳои пешро медонед ва ба ҷавонони имрӯза чӣ гуна тавсияҳо медиҳед?
1: ман қариб ҳамаи ҳамин сурояндаои солҳои пешро медонам, хусусан барод яхшиев. сурудаҳои он кас ҳама панду насиҳат ҳастанд.
0: бале. хуб, на танҳо сурудаҳои барод яхшиев, аз ана ҳамон ҳунармандоне ки дар ҳақиқат солҳои пеш суруд сароиданд, сурудҳояшон мондагур аст. хуб, ҳар як суруд ва ана ҳамон шеъре ки ба суруд яъне сароидан матнро бинед, чӣ қадар мазмуни баланд доранд. мақсади ман аз он иборат аст ки шунавандаи гиромӣ, шумо на ҳамин гуна ҷавононе ки имрӯз хуб таваҷҷӯҳашон бештар ба сурудҳои имрӯза аст, чӣ гуфтанӣ ҳастед? чӣ тавсияҳо медиҳед?
1: акнун ба як ченак ҳамаро чин карда намешавад. ҷавононе ҳастанд ки онҳо ҳама ба шашмақом ба зуб овардагӣ ҳастанд. ҷавононе ҳастанд ки ин кӯҳна гуфта тамоман ин гӯш намекунанд. ана барои ҳамин ҳар кас, ҳар як одам ба худаш як хоҳиш дорад, як чиз дигар дорад.
0: шумо метавонед онҳоро тавсия бидиҳед ки аз ана ҳамин гуна сурудҳо баҳравар бишаванд, ба худ чизе бигиранд, биомӯзанд?
1: дар ҳама ҷо, дар кӯҷое ки мо хӯрдем, мо талқим мекунем, набизанем.
0: саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва инҷо аллакай бо соат менигарем, вақти он расидааст ки ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио сади душанбе ва анҷалакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст бед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед

0: хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студио омода аст ва ҳамчунин смс паёмҳоро низ қабул хоҳем кард. ҳар шунавандае ки дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, бояд номи ҳунарманд ва ҳамчунин номи сурудро низ бигӯяд, баъдан метавонад ки ғолибиятро ба даст орад. бояд шунавандае ҳаст мешунавем. ало.
1: салом алейкум қаймадина бону.
0: дуруд ба шумо.
1: روزی روزبارتان خوش خوشتانده باشد.
0: سلامت باشد. میشنم شما
1: من شنونده همیشه یه رضیتو شد شنبی از جون هستم.
0: این خیلی خوب
1: نامن عبدالو نظری هست.
0: عبدالو نظری نامی سرود.
1: نامی سرود از خاطرم برای من نامن شاید عبدالو نظری باشد.
0: شاید саломат бошед. ба шумо ташаккур мегӯем, шумо шунавандаи гиромӣ. аммо мутаассифона шумо рафтода нашавед. биёед як маротибаи дигар боз ҳам мусиқиро тақдими шумо медорем. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ва ҳамчунин смс паёми хешро ирсол бикунед.

0: хуб аллакай мусиқиро ду маротиба мо тақдими шумо намудем шунавандагони гиромӣ биёед шунавандаи дигар асторо мешунавем алло муруати радиои хешро пастар бикунед баъдан бо мо дар тамос бишавед
1: лабар
0: мешунавем шуморо
1: алло комил ҳасан аз шаҳристон бори дигар ин суруд суруди биё буда ин дар ҷирои барно баска исоқ бесародис аст мат аз мироби саидои насиб мебошад суруд бо номи биё
0: кадом ҳунарман суруд сароидааст мутаассифона мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем вақте ки бо мо дар тамос мешавед мурувати радиои хешро пасттар бикунед ана ҳамон гӯшие ки дар даст доред танҳо бана ҳамон суҳбатро идома бидиҳед аммо мутаассифона шунавандаи дигар астро мешунавем алло
2: салом алейкум муаллима азиз рӯзат бахайр бошад салом гард ба коргардон оингул шунавандаи доимӣ
0: ин
2: суруд ба хонаи ман ба чашми ман биё аз барно исоқова мебошад ин суруд
0: аз барно исоқова аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ он нафароне ки ин лаҳзаҳо дар ҳақиқат кӯшиш карда истоданд ки хуб муайян бикунанд ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст хуб қариб ки шунавандагони мо пешнавандаи дигар астро мешунавем
3: ассалому алейкум мадина бону
0: дуруд ба шумо
3: ман гулнисо ҳастам
0: саломат бошед
3: ман ин сурудро бои муҳаммад ниёзов сароидааст номашро намедонаму дар мавзӯи ишқ аст
0: дар мавзӯи ишқу муҳаббат бои муҳаммад ниёзов
3: бале
0: аммо мутаассифон

0: на ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ва инҷо ба шумо танҳо як кӯмак мекунем, ки ин Бону аст. Пеш шунавандаи дигар асро мешунем. Ало,
1: салом алайкум.
0: Дуруст ба шумо ҳам. Мутаассифона алоқа канда шуд, ки шунавандаи мо хуб натавонистан суҳбатро идома бидиҳам. бозам метавонанд дуюмбора дар тамос бишаванд ва бигӯянд, ки зерена ҳамин мусиқи кадом ҳунарманд суруд сароидааст. ало мешунавем шумо.
1: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: ин суруда Сабоҳат Назмиддинова сароидааст. номи суруд био дар дили мо гарнамиҳои ба чашми мо био.
0: саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ҳар он нафароне, ки смс паём ирсол намуда истодед ва дар ҳақиқат номи суруд аст био, аммо кадом ҳунарманд зери ана ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст. инҷо чанде аз шунавандагон гуфтанд номи сурудро, аммо мо инҷо мехоҳем бисёрро бишнавем, ки кадом ҳунарманд аст. инҷо шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 95-91 навиштаанд, ки хуб суруд дархост карданд, аниқтараш аз ҳунарманди зиндаё Дустмурод Алиев. мо байнобат мегирем, ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. аммо ҳоло бошад мо дар бахши асрори наво қарор дорем. мо мусиқиро аллакай тақдими шумо намудем. шумо бояд муайян бикунед, ки зери ин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. биёд мешунавем шунавандаи дигарро. ало,
2: салому алайкум. ҳунарманд Ҳанифа Мавлонова.
0: мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандагони гиромӣ. мо аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки дар як барнома як маротиба иштирок бикунед. биёед имкониятро ба дигар шунавандагон бидиҳед, чунки инҷо шунавандагони мо хеле зиёд ҳастанд ва ҳамчунин смс паёмҳои худро низ ирсол намуданд. мешунавем шунавандаи дигарро. ало,
3: алайкум. Мадина, ман Музаффар.
0: саломат бошед. дуруд ба шумо.
3: ба фирам Туфа Фозилова мебошад.
0: ба андешаи шумо Туфа Фозилова.
3: бале, бале.
0: аммо мутаассифона ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. шунавандаи дигар асро мешунавем. ало, хуб, мутаассифона шунавандаи мо мунтазир нашуданд, гӯширо гузоштанд. биёед охирин маротиба боз ҳам мо мусиқиро тақдими шумо медорем. бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ, баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед.